0: It is tumbling overseas.
1: I rock my country, Jill Jonsson. Gabriella skriver, kom nyss hem efter en magisk konsert med The Ark och blev ikväll träffad av en låt. Jag hör gärna den en gång till ikväll.

Tell me this night is over med The Ark. Jag håller verkligen med dig, Gabriella. Den var verkligen jättebra. Tack för att du uppmärksammade mig på den här. Och med det också alla som lyssnar. Ja, härligt för er att ni fick lyssna på The Ark. Vi kommer fortsätta med låtar som gör en på gott humör. Så här skriver några tjejer: vem blir inte glad av andra människor som är glada tillsammans? Och vem blir inte glad av solrosor? Både i form av blommor och andra människor som lyser upp ens liv. Ah, jag har fått alternativ här. Hoppas att någon av de här passar i spellistan. Shiny Happy People med R.E.M. eller Sunflower med Drake och Lenny Kravitz. Mm. Det blev den här.

Shiny Happy People med R.E.M. Nu kommer en riktig dunderlåt. Hej, givetvis, I Got Life.

Ain't got no I got life med Nina Simone. Helt underbar, tack. Snälla ni som önskade den. Nu går vi vidare. Det är dags för Annika Färling och Visby Storband att leverera The Girl from Ipanema. Alltså nu har ni verkligen kommit igång, hörni.

0: Radiosporten dokumentär.
1: Och det är Nemo Farah som går mot ett nytt OS-guld. Han vinner 5 och 10 000. Han är helt omöjlig att slå.
2: I'm really angry at this situation.
3: Han var inte redo att berätta hela sanningen där.
4: It was a real bombshell.
5: Smugglad, adlad, ifrågasatt. Radiosporten dokumentär om Mo Farah finns i appen Sveriges Radio.
6: Och leva i den lögnen som det faktiskt är.

Jubel med Klingand här i Vakan, där vi rör oss från Frankrike. Det är ju ett franskt band. Det fick man ju verkligen lära sig när man jobbade på Sveriges Radio 2013, eftersom man då avade låtarna och sa klingande. Ja, det kunde man väl säga. Nej, Klingand skulle det uttalas. Nåväl, så här skriver Joakim: hej nattpratare, jag sitter på jobbet och hör att det är nattönskning. Eftersom man jobbar natthelg så vill man ha en låt som piggar upp. Spela Gift of Fate med Toto.

Jajamensan, Gift of Feet med Toto. En önskan från Joakim Hellström. Det är önskenatt om du vill vara med och bidra till spellistan med låtar som gör oss på gott humör. Skriv in till vaken@sverigesradio.se eller smsa 72250. Börja med att skriva vaken och så berätta vad du vill lyssna på. Kanske bara vad du gör just nu.

Nu är den här, valkompassen i appen Sveriges Radio. Jämför dina åsikter med partierna och deras kandidater inför valet i höst. I vilka sakfrågor tycker ni lika och hur skiljer ni er åt? Du kan också läsa mer om vad partierna och kandidaterna tycker i enskilda frågor. Ladda ner appen Sveriges Radio om du inte redan har gjort det.

Stupid Song med Olivia Rodrigo. Ja, önskenatten fortsätter med låtar som får oss på gott humör. Och Sören skriver in: Hej Isabel. För ett tag sedan spelade din kollega Lisa Friberg låten San Salvador med Françoise Hardy. Och hon sa då att det här var en låt som du skulle tycka om. Du kan väl spela den och säga om Lisa hade rätt eller inte?

Och Lisa känner mig mycket bra. Den där gillade jag, Sören. San Salvador, Françoise Hardy. Nu går vi upp i tempo. Dirty Guy med Shit Kid.

Jag kommer inte att säga att vi inte blandar upp musiken här i Sveriges radios önskenatten. Shit Kid, Dirty Guy, följt av San Salvador med François Adi. Mm. Solveig skriver, jag vill önska en låt som kanske inte gör mig uppsluppen och glad, utan bara välbefinnande som ger mig ståpäls. Ja, vilken låt är det då som Solveig vill höra? Den här är det.

det som vi talat om ibland. Och jag önskar

att någon blir för dig vad aldrig jag kan vara. Om du någonsin kommer fram till Samarkand, fåglar sjunger, humlor surrar runt omkring mig.

saknar dig så skadar ingenting mig. Allt du gett mig har jag ändå alltid kvar.

som en fjäril i min hand. Allt det vackraste, så långt din längtan för dig

Daddy Cool, Boney M, och det var en önskan som Maria Pontén Hansson stod för. Tack Maria för att du önskade. Tack alla som har önskat. Ni får timmen att flyga förbi här i Studio 27. Och ja, vi fortsätter faktiskt önskenatten fram till klockan 6. Så det är bara att keep them coming. Låten alltså.

0: Savage Love med Ester får knyta ihop säcken för timma tre nu, Ekot.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Det kommer uppgifter om att Bahrain och Kuwait ska ha skickat stridsflyg för att genomföra attacker mot mål inne i Iran som svar på iranska attacker, det här rapporterar Wall Street Journal. Enligt tidningens källor ska flyganfallen ha genomförts i hemlighet tidigt i juli. Varken Bahrain eller Kuwait har kommenterat uppgifterna. I USA hålls den årliga korrespondentmiddagen igen i natt. Den avbröts ju i våras efter skottlossningen. Beväpnad man rusade då genom säkerhetskontrollen inte långt från där journalisterna och president Trump var. Vår korrespondent Gina Lindberg var på plats då och säger att mycket är annorlunda nu.
4: Det blir för det första mycket mindre, så att det är färre av oss korrespondenter som går den här gången. Det är en annan mindre lokal och det är lite mer nertonat. Det är inte lika mycket galastämning. Och så blir det förstås väldigt strikta säkerhetskontroller. Så att mycket är annorlunda efter skjutningen. Men en sak är ju densamma. Och det är spänningarna mellan president Donald Trump och medierna. De spänningarna fanns inför förra middagen och de finns definitivt kvar. Det här är första gången som Trump deltar på korrespondentmiddag som president. Och han har ju gjort det till en paradgren att angripa medier, och det kommer han säkert göra även ikväll när han håller tal.
3: Rapporterade Gina Lindberg. I Stockholm fortsätter polisinsatsen efter att en man i 25-årsåldern blev ihjälskjuten i Hässelby igår. En man har gripits enligt polisen, men både SVT och Aftonbladet rapporterar att det kan finnas fler gripna. Larmet om skjutningen i Hässelby kom vid 8-tiden på kvällen. Några timmar senare meddelade polisen att mannen dött av sina skador. Ekot med Marcus Landén.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: Varmt välkommen in hit till Studio 27. Önskenatten är det som pågår här. Vi tackar Marcus för nyhetsuppdateringen och säger hej och välkommen till dig som lyssnar. Ja, vi är inne i önskenatten som sagt. Det har verkligen gått snabbt. Alltså, att klockan är 2 minuter över 3, det kan jag knappt förstå, men så är det. Fortsätt att höra av er och önska musik. Skriv in till vakan@sverigesradio.se. Man kan också smsa. 72250, börja med att skriva vaken, gör ett mellanslag och berätta. Vilken låt blir du på gott humör av? Det är nämligen det som är temat. Ina.

To love somebody, Holly Humberstone. Ja, önskenatten fortsätter och Eva Svensson, hon skriver en liten öppen önskan. Hon skriver bara 70-tals hårdrock. Ja, då tog jag mig friheten. Nu fick det bli Monica Tunnell med Vintersaga. Så får du väl återkomma, Eva, om det inte alls var det du menade.

Vintersaga, Monica Törnell. Vi fortsätter i det nordiska sångerskornas fotspår. Det blir Nils Bertil Eriksson som har önskat kärlighet.

0: P4 dokumentär.
1: Jag blir blixtkär i honom.
2: Vill du höra oväntade och härliga historier från hela Sverige? Lyssna på P4 dokumentär.
3: Var det väl någon låt då, där han gick ner på knä? Jo då, en sprack.
2: Berättelser som berör och lockar till både skratt och tårar. Du hittar dem i appen Sveriges Radio. Sök på P4 dokumentär.

Son of Jolene med Bells och Dolly Parton. Det var en ny låt för mig, men ni har kanske hört den innan. Önskenatten är igång och Desiree, hon vill lyssna på en låt som jag är helt övertygad om att alla kommer bli på gott humör. And have some fun.

Groove is in the heart med D-Light. Tack så himla mycket, Desiree, för att du önskade den här. Den gjorde mig sannoliken på gott humör, så hoppas att den smittar av sig någon annanstans också. Hej i natten. En bit man blir glad av, det är Turistens klagan med Cornelis. När min dotter var liten, hon är 48 nu, vill hon alltid höra den här visan. Ha en fortsatt bra natt. Ja, tack, detsamma du.

turistens klagan Cornelis Vreeswijk. Erika, hon har tagit av sig och det med besked.

Sånt i livet, Anita Lindblom. Ja, verkligen ett kloka ord. Så här på, jag vet inte, kan man säga morgonkvisten? Ja, men det är säkert några av er som är riktiga tokfransar som går upp 03:30. Helt övertygade. Ja, välkomna upp. God morgon. Vi har hållit på med önskenatten här sedan midnatt och vi ska fortsätta hela vägen fram till klockan 6. Temat för natten, det är låtar som piggar upp eller låtar som man blir glad av. Och så här skriver den lyssnare: hej mitt i natten. Skulle bli glad om ni kunde spela Snart skiner Poseidon med Joel Alme. Då skulle jag bli glad.

Ja, vet du, man blir ju så glad. Man blir liksom glad låten igenom och sen tycker jag ju att det är något med den här sista slutklämmen där som är, jag vet inte. Man blir på riktigt gott humör. Sanna, hon skriver Chumbawamba. Ja, det behöver vi inte ens motivera.

0: Hallå alla föräldrar! Nu är det sommarlov och det kan bli många mil i bil. Perfekt för att lyssna på poddar, sagor och berättelser.
1: Att en riktig häxa alltid har handskar på sig när du ser henne.
2: Hon kunde lyfta en hel häst om hon ville, och det ville hon.
3: Och vet inte ens om att han har en son i Sverige.
0: Sommarlyssning för alla väder i appen Sveriges Radio. Och du, ha en riktigt härlig sommar.

Ja, visst var all musik bättre 2015, ungefär när den här låten släpptes med Grimes. Eller som jag kände henne innan idag, Elon Musks ex. För det var faktiskt idag som jag först egentligen för första gången lyssnade på Grimes och blev lite förtjust i den här nu ganska gamla skivan som den här låten ligger på. Är det Isabel som har blivit förkyld? Undrar det kanske du som lyssnar? Nej, det är jag som har tagit över. Julian Evans heter jag, och vi ska spela mer önskemusik här i natt. Och Isabel har vi vinkat hej då till. Nästa önskelåt, det är den här låten. Den heter Alice in Wonderland och det är med Pernilla Andersson och Fredrik Jonsson. Och önskaren heter Sonny, precis fick upp det. Sonny heter önskaren som skriver: hej, jag är snart iväg till jobbet. Jag är trött och knappt vaken. Snälla spela Alice med Pernilla Andersson så piggar det upp mig.

Där hörde vi In All of My Tomorrows med Orchid. Och den sista önskningen för den här timmen, det får bli Glenn som naturligtvis skickar in önskningen Gårdakvarnar och skit med Håkan Hellström.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Det verkar ha varit lite stökigare på krogarna i Göteborg som hade extra öppet under fotbolls-VM jämfört med i Stockholm och Malmö. Det här visar polisrapporter som Ekot tagit del av.
3: Under VM-kvällarna har Göteborgs polisen kallats på totalt 32 larm till de 13 krogar som haft tillfälligt tillstånd att ha förlängda öppettider under fotbolls-VM. Det handlar mest om fulla personer som omhändertagits enligt LOB, men även 5 misshandelsfall kopplat till bråk och konflikter. I Stockholm rapporterades totalt sett 22 polisincidenter på de nattöppna krogarna under olika fotbollsmatcher, vilket är färre än i Göteborg, trots att det är mer än dubbelt så många Stockholmskrogar som haft nattöppet. Enligt kommunpolisen Anastasios Matsos i Stockholm gick de alkoholrelaterade brotten till och med ner under juni jämfört med de 2 föregående åren.
4: Det har varit lugnare än en vanlig sommar ute.
2: Reporter Anissa vid samarbete med P4 Göteborg. I Frankrike evakueras nu ännu fler samhällen inte långt från Bordeaux på grund av bränderna som sprider sig, rapporterar AFP. Den franska regeringen höll ett krismöte igår kväll och efteråt meddelade premiärminister Le Cornu att ytterligare runt 500 militärer ska skickas ut för att stötta brandmännen i släckningsarbetet. Och att 1,5 miljoner munskydd ska levereras till Gironde-regionen i sydvästra Frankrike för att skydda människor från röken. Så kultur, för nu är det klart vilka som får en plats på Hollywood Walk of Fame nästa år. Det handlar bland annat om skådespelarna Lisa Kudrow, Pedro Pascal och Idris Elba, men också punkrockbandet Ramones, det rapporterar The Independent. Ekot klockan 4 i studion, Marcus Landén.
5: Kan man inte tycka att det är lite för tidigt för Idris Elba att få en sån där stjärna? Ska man inte, det kanske i och för sig inte är samma sak som det här med att vara att få en sån här invald i Hall of Fame musikaliskt. Det känns som att det behöver man ha några år på nacken på. Men man kanske kan få den här stjärnan i och för sig. Ja, man måste ju leva såklart för att göra det handavtrycket. Men nåväl, grattis i alla fall till dem. Vaken med P3 och P4 heter programmet du lyssnar på. Vi har lämnat den här nyhetsuppdateringen ifrån Ekot, ska jag säga. Vi har önskenatt här ikväll. Så att skicka in dina önskningar till vaken@sverigesradio.se. Den alldeles enkla frågan i all anspråkslöshet ikväll, den lyder, eller frågan, men temat är helt enkelt låtar som får dig på gott humör. Vi håller det enkelt ikväll. Du kan också smsa 72250 eller önska på vår Facebook-vägg. Så det finns många sätt att få sin, skicka in sin önskning och förhoppningsvis få den spelad. Jag ska göra så många som möjligt, så glada som möjligt med sina önskningar. Det här är Fanny Avon med Tiden läker alla sår.

0: sår.
1: Mm. Tillläker alla sår med Fanny Avon. Jag får ta tillbaka min otroligt dumma, nästan historiskt rekorddumma kommentar om att det skulle vara för tidigt för Idris Elba få en Walk of Fame-stjärna. Det är klart att man ska få det när man är som absolut kändast och störst. Däremot så roade jag mig med att kolla upp vilka utav, för Lisa Kudrow skulle få en stjärna, hörde vi. Hon är en av de här skådespelarna i tv-serien Vänner, 6 stycken är de väl, 3 tjejer, 3 killar, och då var jag tvungen att kolla upp vilka andra som har fått det, för jag tänkte om hon är den första eller om hon är den sista, så där. Finns det någonting med det? Och då noterade jag att det var Jennifer Aniston och Courtney Cox var de andra två som hade fått såna här Walk of Fame-stjärnor, så att tjejerna har fått, inte killarna. Då 3-0 till tjejerna på Walk of Fame-stjärn också. Och Matt, vet han, den ena killen, vet han då, Matthew Perry. Han lär väl aldrig få någon. Han gick ju bort för några år sedan. Jag vet inte om man kan få dem där postumt. Jag får kolla upp det också. Men nog om det och nog om mig och nog om mina googlingar. Nu ska vi spela önskemusik. Det här är Magnus som önskar en låt och skriver: jag vill önska All I Have To Do Is Dream med The Boppers till min älskling Annelil Andersson som är min särbo. Jag själv befinner mig på jobb på MS Eckerö och jobbar i kafédisken och längtar in i din famn. Din för alltid, Magnus.

Mm. All I Have To Do Is Dream med The Boppers. Nästa önskning, den kommer till oss från Urban som skriver: hej, en låt som får mig glad, jag vet inte riktigt varför, det är bara en känsla. Det är Bron Ir Aulstomp med Led Zeppelin.

Jimmy Page spelade gitarr där i en rare, får man ändå säga, akustisk instrumental från Led Zeppelin. Nästa, det rasslar in nya önskningar här. Det här är en önskning till Isabel, men jag får ta den helt enkelt. Det är Mats Olof som skriver: jag lyssnar ofta på er nattens väktare på vaken. Jag ser fram emot och har planerat en resa på en vecka till Island. Det vankas en solförmörkelse över västra Island den 12 augusti när jag är där. Så jag ber till vädergudarna om en molnfri dag då. Hoppas att jag kan blidka vädergudarna och med det och önska min favoritmusik just nu, nämligen Landslide med Fleetwood Mac. Man vet aldrig, kan fungera.

0: Hallå, Micke Cederberg här som vickar för Carolina Norén i Svensktoppen i sommar än en gång. Och i senaste listredovisningen då gick ju Molly Sandén och Miriam Bryant upp i topp på sin 15:e vecka. Och det var hela 4 nykomlingar och det bör ju vara ganska svårslaget i den här omgången. Men om vi hörs på söndag klockan 11 här i P4, ja då får du ju veta hur det har gått den här veckan.
1: Ja, mycket kul finns det att lyssna på här i radion. Maja Nilsson från Trafikredaktionen säger välkommen till nu.
2: Tackar.
1: Du kikar på våra vägar.
2: Ja, men det stämmer. Och det enda som jag har liggande gäller riksväg 70-sträckan Hedemora-Borlänge. Vägen är fortsatt avstängd där i höjd med Naglaby och det är avstängt i båda riktningar på grund av en lastbilsolycka som inträffade igår kväll. Där gäller alltså att följa omledning via länsväg 789 och en preliminär prognos för att kunna öppna upp där det är satt först i klockan 10 på förmiddagen. Så det är långvarigt arbete både med bärgning och sanering där.
1: Mm. Och telefonnumret för att tipsa er på trafiken som vanligt?
2: Det är 020 999 444.
1: Tackar, tackar. Och vi ska gå vidare med önskelåt där vi dunkar på en direkt här. Roger, han skriver så här, jag vet inte apropå vad, men skriver citat. Kvällen är slut 24.00 när natten börjar och morgonen börjar cirka 4.00. Mm, intresseklubben antecknar Roger. Sen hade det varit kul, skriver han också, att få höra Sofie Svensson och Lasse Stefans med Mitt rullande hus. Så här har du, varsågod. Kom och rulla i Mitt rullande hus.

Och så är det Elof Wölter som skriver till oss på Facebook och önskar den här kanonlåten med Scatman John. I'm a

0: Scatman med den, får man ändå säga, oefterhärmlige Scatman John. Wholesome och oefterhärmlige Scatman John. En förebild för alla oss som pikar sent i livet, höll jag på att säga. Du som lyssnar vet gärna skicka in önskningar till oss här ikväll. Vi firar ju önskenatt med det enkla temat låtar som piggar upp dig helt enkelt. Och du gör som så att du mejlar vaken@sverigesradio.se i vanlig ordning eller smsar 72250. Eller om du vill så kan du göra som exempelvis Monica har gjort och önskat på Facebook. Och då har hon önskat 34 med Per Myrberg.
1: Denna kåk har varit våran ut i många herrans år. Denna kåk har varit vår och det har nog satt sina spår. Denna kåk den har hängt i och den har stått i vått och torrt. Men nu är det slut på det för nu ska 34.

Hej vaken, skriver våra nästa önskare från Malmö. Skriver så här: en låt som får mig på gott humör, det är Walk of Life med Dire Straits. Hoppas att ni vill spela den låten, med vänlig hälsning Paul från Malmö. Alltså. Det kan man väl göra, lite platt val kanske, men det är inte fel någonstans, det måste man ändå säga.

Det var en gång en person på ett internetforum på det gamla filmtipset-forumet, salet i åminnelse filmtipset, stendöd sajt idag, som sa till mig att han inte gillade Dire Straits för han tyckte att det var dansbandsmusik. Och det kan jag väl i och för sig hålla med om när man hör det där låten. Det är ganska så här dansbandigt på ett härligt sätt. Jag undrar om de vet det själv. Att de ligger så nära den svenska genren dansband. Men åtminstone den där låten, det finns väl några till låtar som är lite sådär dansbandiga. Men jag tycker inte han har rätt i helhet. Jag tycker Dire Straits har gjort en hel del ganska feta låtar också. Den där är också fet, den är härlig. Den är bara lite, ja, lite dansbandig sådär på ett härligt sätt. Vi ska fortsätta med mer önskemusik snart. Fortsätt skicka in till vakenet sverigesradio.se eller smsa 72250 så lyssnar vi på den här låten först med Jacqueline. Woman heter den.

0: Då kommer kungaparet dit, hela publiken reser sig upp. Och när jag säger det så menar jag precis alla utom tre personer. Och det är prinsessa Madeleines barn. Någon halv ligger nästan kvar i stolen. Och det är ingen av dem som reser sig i alla fall. Så jag tänker att det verkar inte vara någonting de funderar särskilt mycket på alls faktiskt.
1: Sant.
0: Monarkerna, en podd med mig Titti Schultz och de kungliga experterna
2: Sara Eriksson
1: och Ebba Kleberg von Sydow.
0: Du hittar oss i appen Sveriges Radio.
3: Och det verkar inte bättre, kära lyssnare, än att jag har gjort det igen, nämligen slagit rekord i att säga dumma saker om Walk of Fame i Hollywood. Det är klart att man kan få den här, jag sa att Matthew Perry aldrig lär få någon stjärna eftersom att han är död, men det kan man ju få postumt tydligen. Passade på att kolla upp det här också, det är fler som har fått det. Det måste gå några år tydligen, men både Tupac och även Chadwick Boseman, som väl dog för under 2020, där han som var Black Panther, han har också fått en postum. Så att heja på att alla i Vänner får det så småningom, för ja, de som gillar Vänner. Nästa önskning, det är Mi som önskar en låt som heter Getting Better med The Beatles, och hon önskar den och skriver att jag hoppas att bli av med min benvärk någon gång.

Man blir lite ställd som lyssnare år 2026 där över versen I used to be cruel to my woman, I beat her and kept her apart from the things that she loved. Starkt. Amanda ska iväg på semester och är på väg till Arlanda i precis detta nu, och då passar hon på att skicka in en önskning, och då vill hon höra Iris med The Goo Goo Dolls.

Nästa önskning, den kommer till oss ifrån Britt-Marie i Flybäcken, Rossen, som önskar en låt med Rossesonen själv, naturligtvis. Tidens jul vill hon höra med Kjell Höglund.

nytt. Allt förvandlas och flyter och livet är som en flod. Kyss mig idag, imorgon har jag kanske flytt. Men det kommer en ny vinter, en ny vår. Det kommer en ny sommar nästa år.

En text som träffar lite extra hårt för mig just ikväll, måste jag säga. Det kan vara så vissa nätter. Du, vi ska få en önskning nu ifrån Oscar S. som skriver så här. Hej natten, jag har svårt att sova här på hotellet i Värnamo där jag och frugan nu är på min födelsedag och allt. Spela gärna Raindrops Keep Falling on My Head. Det är precis vad den gör utanför vårt fönster. Och jag vill vara lite petig här nu, Oscar. Det är klart att det kan ju absolut inte vara att den faller på ditt huvud utanför ert fönster. Om det faller utanför fönstret så är ni rimligtvis inne på hotellet. Så oavsett, vi spelar den låten ändå. Det är med The BJ Thomas vi hör den.

Raindrops keep falling on my head. Du, Oscar, som älskar den här. Jag är ledsen att det är en sån petty matter. Hoppas att du och frugan har det gött på din födelsedag. Vi ska strax få lite ekotnyheter, men först Light Up med Kylie Minogue.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Här är Ekot. 10 år efter att britterna röstade för att lämna EU är tillväxten lägre och investeringarna mindre än vad de annars skulle ha varit. Och Storbritannien har också tappat i betydelse för Sverige. Per Altenberg är chefsekonom på Kommerskollegium.
3: Storbritannien är fortfarande en viktig ekonomi och en viktig exportmarknad för svenska företag. Men om man tittar på siffrorna sedan 2015-16 så är det uppenbart att Storbritannien har minskat i betydelse för svensk export.
4: För även om det finns ett handelsavtal som innebär att den största delen av handeln är tullfri så har det blivit krångligare att göra affärer med landet sedan det lämnade EU.
3: Om man bara tittar nominellt, alltså på värdet av exporten har ökat utan att man tar hänsyn till inflation, så har den ökat till EU med ungefär 80% men till Storbritannien bara med 30%.
4: 4, 3, 2, 1! Och nu syns också konsekvenserna av skilsmässan från EU som trädde i kraft år 2020, konstaterar ekonomijournalisten Katrin Kelos i Ekonomiekot Extra.
5: BNP per capita har minskat 6-8% jämfört med om Storbritannien stannade kvar i EU. Så det är ju mycket.
2: Och reporter här Hanna Malmordin. I Venezuela har det hållits en tyst minut exakt en månad efter de kraftiga jordskalven i landet. Nyhetsbyrån AFP rapporterar att anhöriga räddningsarbetare och många andra samlades i de drabbade områdena och i huvudstaden Caracas för att hedra offren. Över 5500 människor har bekräftats döda efter skalven. Det verkar ha varit något mer fylla, bråk och stök på krogarna i Göteborg som hade nattöppet under fotbolls-VM jämfört med i Stockholm och Malmö. Göteborgspolisen kallades på 32 larm till krogar under VM-kvällarna jämfört med 22 larm i Stockholm. Det avslutar Ekot vid 5.
6: Då är du tillbaka i mitt våld, kära lyssnare. Den här då vi spelar önskemusik. Skicka in din önskan på temat låtar som gör dig pigg och glad och pepp. På skicka den till vaken@sverigesradio.se eller smsa 72250. Du kan också göra det tredje hemliga alternativet och gå in på vår Facebook-sajt och uppdatera tråden där.

0: Rehab var det där med Amy Winehouse. När vi nu ska gå tillbaka till Maja Nilsson på trafikredaktionen. Välkommen.
1: Upprepning helt enkelt, för det gäller fortfarande riksväg 70 i sträckan Hedemora-Borlänge, och då är det höjd med Naglaby där vägen fortsatt är avstängd i båda riktningar. Det beror på en lastbilsolycka som inträffade igår kväll och man håller på att bärga och sanera, så där gäller då att för trafiken att följa omledning via länsväg 789. Preliminär prognos för att det här bärgningsarbetet ska vara klart, det är satt till klockan 10 på förmiddagen idag. Tipsa trafikredaktionen, det gör ni på 020 999 444.
0: Och då går vi vidare med önskemusik. Det här är signaturen Sonka som vill höra Kent-låten 999. Den gör mig glad och jag blir pigg, var ett citat från Sonka där.

999 med Kent från den kanske rättvist bortglömda skivan Jag är inte rädd för mörkret. Johnny, signaturen Johnny, skriver Hej nattpratare. En av rockhistoriens största artister som verkligen gjorde upppiggande hits, det var Phil Lynott. Tyvärr så levde han väldigt hårt och avled alldeles för tidigt. Men som tur så finns hans och Thin Lizzys låtar kvar. Spela gärna Jailbreak på dem så blir jag glad. Med vänliga hälsningar, Johnny.

0: På söndag dukar vi upp godsakerna igen här i studion. Och då kommer journalisten och Italienkännaren Jennifer Wegerup hit och äter frukost tillsammans med terapeuten Björn Rudman. Då är ordinarie programledare Erik Blix tillbaka igen från semestern. Och som vanligt börjar programmet klockan 08.20 i P4.
1: Ja, högt och lågt med P4 kan man konstatera. Det är så här att temat för kvällen, det är låtar som får dig på gott humör. Skicka till vaken@sverigesradio.se eller smsa 72250 om du har en önskning. Björn som bor i Mora, han skriver så i sin signatur, därför jag vet det. Skriver att han vill att jag ska spela Beast of Bird med energiknippet Bette Midler. Citat, hon gör den bättre än Rolling Stones själva.

Leave My Heart var det där, när Leave My Head var det med Maria Jane Smith. Och vi ska gå till mer musik som får dig på gott humör. Det här är musik som får Max på gott humör. Han har skrivit till oss på Facebook och önskat den här låten.

Kickstart My Heart var det där med Mötley Crüe, en av alla låtar som får Max på gott humör den här morgonen. Har jag råkat säga kvällen någon gång så är det faktiskt fel. Det har jag nog gjort. Ibland så lever man i en annan tidszon. Men vi ska gå vidare till önskemusik här. Det är Börje som skriver så här. Det är lite långt, eller lite långt, några rader, som en haiku ungefär. En låt som vi tyckte om i Visby var I Want You, I Need You, I Love You med Elvis Presley. Inget tidlöst varmt förhållande utan nu åter. Tack Börje. Jag förstår inte det där inget tidlöst varmt förhållande utan nu åter, men apropå haiku, det är nästan som en sån formulering man stöter på i haiku-dikter. Ska jag testa läsa den som en haiku en gång? I want you, I need you, I love you med Elvis Presley. Inget tidlöst varmt förhållande är det för många stavelser. Utan nu åter. Tack Börje.

I want you, I need you, I love you med Elvis Presley var det där. Och vi ska få en tillönskning ifrån signaturen Ari Ryn, tror jag att förnamnet lär vara, som skriver: jag fyller ju ändå 65 idag. Grattis, säger jag då. Jag fortsätter läsa. Så att jag tänkte att Seasons in the Sun med Terry Jacks hade varit kul att höra medan jag klipper grejerna på Orresta Golfklubb.

Seasons in the Sun med Terry Jacks spelade vi där, och sen har vi Lasse på Facebook som har dunkat in nästan en miljard olika 70 och tror jag 80-tals hårdrockslåtar, skriver att 70-tals hårdrock får honom på gott humör. Så jag tänkte att jag väljer en av alla de låtarna helt enkelt, och så blev det den här med Kiss, Detroit Rock City.

Paula Brunfelt skriver till oss på Facebook så här. Önskar låten Hold On Tight med Elo. Skriver kastas tillbaka till 80-talet på 2 sekunder och allt bus som man gjort.

Japp, yep, Adele såklart med Easy On Me. Amanda skriver: hej, min kille blev väldigt avundsjuk när jag fick önska låt. Och han vill önska då låten Her med artisten JVKE, vet inte hur det uttalas, verkar vara någon slags TikTok-historia. Men i alla fall, jag kan berätta att jag hade den låten och hittade inte den här när jag bläddrade i skivbacken. Istället hittade jag en annan låt med samma artist. Jag hoppas att det är okej med dig och framförallt din kille Amanda. Låten som jag hittade och valde då, den heter Golden Hour.

Mm. Hoppas att killen din blir nöjd nu, Amanda. Det här är Susanne som önskar Sparks med This Town Ain't Big Enough for the Both of Us.

0: Är du en av många som ska ut och köra i härliga sommarsverige? Kom ihåg att ratta in din lokala P4-kanal så att du får trafikinformation direkt i din bilradio. Då får du information om olyckor och stora störningar just där du är. Och om du skulle se några problem i trafiken kan du alltid tipsa trafikredaktionen. Numret är 020 999 444.
1: Jag får väl tacka för alla låtar, alla önskningar som ni har skickat in ikväll och eller den här morgonen och igår kväll och under natten, kära lyssnare. Snart så är det Ekot klockan 6. Innan det så lyssnar vi på Espresso med Sabrina Carpenter.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Här är Ekot, god morgon. I Frankrike evakueras nu ännu fler samhällen, inte långt från Bordeaux, på grund av de stora bränderna som sprider sig. Minst 141 000 personer i landet har beordrats till evakuering, enligt AFP:s sammanställning. Den franska regeringen höll ett krismöte igår kväll och efteråt meddelade premiärminister Le Cornu på X att ytterligare runt 500 militärer ska skickas ut för att stötta brandmännen i släckningsarbetet och att 1,5 miljoner munskydd ska levereras till Gironde-regionen i sydvästra Frankrike för att skydda människor från röken. Sverige nu. En man har dött efter en skjutning i Hässelby i nordvästra Stockholm, uppger polisen. Händelsen utreds som mord och en person har gripits av polis. Larmet om skjutningen kom in strax innan klockan 8 igår kväll och anhöriga är underrättade. Vi ska byta ämne, för idag invigs Jamboree 2026, ett läger för 18 000 scouter på ett fält utanför Kristianstad. Lägret hålls vart fjärde år och scouter från hela Sverige är där och förväntningarna är höga.
3: Den otroliga lägerkänslan som man har på storläger, att vart man än går är man omringad av folk som man har något gemensamt med, att alla är scouter, alla tycker om att vara i naturen, och det är en så bra känsla.
4: Det sa deltagaren Duncan. Det är under 8 dagar som 18 000 barn och ungdomar i åldrarna 10-18 år samlas till detta gigantiska arrangemang som kräver stor säkerhet.
5: Vi känner oss väldigt väl förberedda för det som vi kan vara förberedda på plats. Egna sjukvårds-, brand- och trygghetsresurser, men framförallt har vi en god relation med samhällets resurser runt omkring. Räddningstjänst, polis, sjukhus.
4: Som vi sa, 18 000 ungdomar, det innebär ungefär då kanske 36 000 föräldrar som har släppt iväg sina ungdomar. De sitter där hemma och är oroliga. Vad skulle du säga för att lugna dem?
5: Då skulle jag säga att de inte behöver vara oroliga. Ett scoutläger är en väldigt trygg och välkomnande miljö.
4: Det sa Truls Ekelin, projektledare för Jamboree 26. En som är rutinerad Jamboree-deltagare, det är Nikita Castillo.
6: Allt ifrån att vakna mitt i natten för att det är för kallt och alla är liksom vakna samtidigt, till att göra roliga saker tillsammans och bara skaffa roliga minnen, prata, hajka, svettas, gråta, alltså allting tillsammans. Det är underbart.
2: Och reporter var Tobias Rasmusson på P4 Kristianstad. Vädret. Idag får så gott som hela landet molnigt väder med tidvis passerande regn eller skurar. Men på morgonen kan norra Norrland få en del sol. Allmänt 15-20 grader. Det var Ekot, i studion Elisabeth Lidén.
7: Vaken med P3 och P4 heter programmet som du lyssnar på. Nu ska vi spela den så kallade vaken retrotimmen, ska jag säga, här i Vaken. Vad kul det lät det där med stort scoutläger. Det är man väl för gammal för, man är 37 fylld och inte ens kan knyta en råbandsknop, men det lät i alla fall härligt med Jamboree, som det heter. Vi ska som sagt spela lite äldre musik den här timmen, som är musik som är noggrant utvald av Robert Jonsson den här morgonen. Och vi kommer att öppna i öppningsspåret på Rolling Stones skiva Let It Bleed från 1969. Stoppa mig om du hört den här förut.

Ja, det är så att säga ingen originell åsikt, men det är faktiskt en extremt jäkla bra låt. Det där, Gimme Shelter med Rolling Stones. Det är känt att Martin Scorsese gillar den här låten så mycket att han har slängt in den i 3 stycken filmer. Först och främst då Goodfellas och sen några år senare Casino, och sen återanvänder han den igen nästan obegripligt i The Departed. För övrigt en film som vi inte riktigt håller för att se om. Men ännu mer obegripligt än det var att den senast i år också användes i filmen Melania, den här filmen som angränsar nästan propaganda, va, brukar ha recensioner sagt, i öppningsscenen där de så här har ett helikopterfilmar in när de kör in mot Mar-a-Lago, och så spelas den här låten medan Melania sitter i flygplanet. Mm. Vi ska gå vidare, för när den här låten släpptes 1969 så var ju Mick Jagger tillsammans med en ung, snygg och lovande it-girl vid namn Marianne Faithfull. När det här förhållandet tog slut, och även 60-talet med det, så hade hon ett jobbigt 70-tal framför sig då hennes musikkarriär något havererade och hon blev både hemlös och beroende av droger. Men i slutet av det årtiondet, 1979, så gjorde hon något oväntat comeback med en ny röst och en hel del erfarenheter rikare. Och då släppte hon bland annat den här låten, Broken English.

Det var titelspåret på Marian Faithfulls Broken English där hon gick ju bort i januari förra året, 71 år gammal.

Det var ju 70-tals soulgruppen The Detroit Emeralds som vi hörde där med låten Feel the Need in Me. De här bandet startade visserligen i Little Rock i Arkansas, då med namnet The Emeralds. Och Detroit la de till först när de flyttade dit till Soulens andra huvudstad Detroit, om man får anse att den första är Memphis. Feel the Need in Me är från deras platta från 1972, You Want It, You Got It, och det var deras mest framgångsrika skiva också. Deras framgång blev i övrigt hyfsat kortlivad. Efter 3 skivor så började bandet att knaka lite fogarna runt 74, och även om de höll på fram till 78 så nådde de aldrig riktigt de här nivåerna utav framgång igen. Den här låten då, kommer ni ihåg henne? Jessica Simpson, A Public Affair heter den här. Nästan 20 år gammal nu faktiskt.

Grymlings var det där Sveriges svar på supergruppen The Traveling Wilburys, kanske. Varför säger jag så för? Är det ett sätt att driva med Grymlings? Som att jag inte skulle tycka Mats Ronander, Pugh Rogefeldt och Micke Rickfors är lika stora namn som Jeff Lynne, Bob Dylan och Roy Orbison, eller vadå? Nej, det är inte riktigt bara där, för det är nämligen också så att de bjöd in den jämförelsen lite grann själva, tycker jag, när de döpte sina tre album till Grymlings 1, 2 och 3, precis som Traveling Wilburys gjorde med sina Volume 1 och 2 och 3, tror jag att de hette. Nu, Elektrotango. Tycker det var kaxigt av dem att bjuda in till en jämförelse med Traveling Wilburys för övrigt. Jag gillar det, ska jag säga. Så Elektrotango med Gotham Projects med Epoca.

Ja, det var som sagt Carly Simon med powerballaden Nobody Does It Better, såklart från James Bond-rullen The Spy Who Loved Me, med Roger Moore förstås, hans tredje som Bond. Vem ska egentligen spela nästa James Bond? Är det fortfarande Idris Elba som alla tror, eller var det en särskild tidsperiod bara som nu är över? Jag vet inte. Jag tänkte i alla fall att jag skulle ta och googla det här, och då visade sig att enligt de så kallade betting-sajterna, som såklart inte är baserade på någonting annat än någon slags vibe, men i alla fall, enligt dem så är det, läser jag i en artikel i tidningen GQ, en kille som heter Callum Turner som ligger bäst till just nu. Aldrig hört namnet, aldrig sett facet, säkert en bra gissning. Han tyckte jag såg lite ut som en blandning av Adam Driver och Joseph Gordon-Levitt om de skulle ha fått något bebis tillsammans. Ja, enligt ryktena så ska slutaudition för rollen som nästa James Bond genomföras nu i augusti, så vi får väl ganska snart svar på den frågan. Callum Turner alltså, kanske. Ett namn att lägga på minnet i alla fall. Kanske. Nu till lite härligt R&B-snusk med The Isley Brothers, Between the Sheets.

Nu får det vara nog med det där. The Isley Brothers, alltså Between the Sheets. Hatare kanske skulle säga att det där var lite plumpt och att de där stönljuden i bakgrunden är lite cringe, men inte jag. Jag tycker att det där är en låt som jättemånga tycker om. Nu en låt med Pernilla Andersson. Den heter Johnny Cash och Nina P.

Johnny Cash och Nina P var det där med Pernilla Andersson, eller som jag har fått lära mig att hon heter enligt Wikipedia Nina, eller Pernilla Andersson Dregen, tycker jag var ganska fint att hon tog sitt namn, hans exman nu då, artistnamn till efternamn, eller åtminstone stoppade in det där någonstans med de gifte sig, vilket är fint, men kanske lite grann som att Bruce Springsteens fru skulle då heta Patti Scalfa The Boss, vilket jag i och för sig tyckte hade varit väldigt, väldigt fint. Apropå Bruce Springsteen, här är nästa låt då, Brilliant Disguise är det här.

Brilliant Disguise med Bruce Springsteen. Tycker att jag var larvig med det där skämtet om att Pernilla Andersson Dregen hade hetat Pernilla Andersson The Boss om hon hade gift sig med Bruce Springsteen. Jag ber om ursäkt i så fall. Här kommer det till på samma tema. Fick en tur att hon inte gifte sig med Prince 1995. Då hade hon hetat Pernilla Andersson The Artist Formerly Known as Prince. Kul ska vi ha, kul har vi haft, kul blir det här i radion här också. Det är dags att lämna över snart till P4, till Sarit Monastirski. Då blir det Ring så spelar vi, och i den profilerade ungdomskanalen P3, där blir det rolig rolig med Druid Zimmerman Show. Det kan vi se fram emot. Nu ska vi ta ut och fira den här kommande Pride-veckan lite grann i förtid med två av de stora gay-ikonerna som vi har. Det är Barbra Streisand och Donna Summer med den sista låten för det här retotimmen. No More Tears heter den. Sen får vi ekot där vid klockan 7 om ungefär 4 minuter.

0: God morgon från Ekot. Den stora skogsbrand som rasar i sydvästra Frankrike närmar sig nu Bordeaux. I natt meddelade regeringen att man mobiliserar militären och minst 140 000 människor har nu evakuerats enligt tidningen Le Monde. En av dem som har tillbringat natten på ett evakueringscenter är Fabienne Gardahaut.
1: On a évacué chez des amis et de la famille à Arès. Et ce matin, on a été à nouveau évacué et on est venu jusqu'à Marcheprime pour trouver de l'abri parce qu'on n'avait personne d'autre pour nous héberger.
2: Vi fick 3 timmar på oss att lämna vårt hus och vi tog oss först till vänner och familj i Arès. Men sen blev den kommunen också evakuerad och då kom vi hit. För vi hade ingen annanstans att ta vägen, säger Fabien Gardahaut. Han sitter på en tältsäng i hörnet i en gympasal i den lilla orten Marcheprime. Med katten Noga i en bur framför sig.
3: On ne sait plus où aller. On arrive à Marcheprime. Le ciel s'assombrit et les cendres tombent.
2: Utanför byggnaden står Catherine Villeneuve med sin dotter Laura. Hon säger att hon tror att hennes hus på Cap Ferret har brunnit upp.
3: Et voilà, c'est catastrophique.
2: Titta på himlen. Jag vet inte om vi kommer kunna vara kvar här heller.
3: Si on n'a pas d'aide de la part de pays étrangers, on va pas s'en sortir. Voilà.
2: Den här branden är gigantisk och okontrollerbar. Om vi inte får hjälp av andra länder kommer vi inte klara det här, säger hon. Karin Arbsjö, Marcheprime.
0: En av Costa Ricas mest eftersökta knarksmugglare, Alejandro Arias Monge, känd som El Diablo, har gripits efter en omfattande polisinsats. Han greps igår i provinsen Heredia efter att polisen slagit till mot ett möte mellan ledare för kriminella nätverk, enligt Costa Ricas riksåklagare. Under insatsen dödades en misstänkt gängledare samtidigt som 8 poliser skadades i en intensiv skottväxling där omkring 2500 skott avlossades. El Diablo har varit efterlyst i omkring 10 år. Sverige, det verkar ha varit något mer fylla, bråk och stök på krogarna i Göteborg som hade nattöppet under fotbolls-VM jämfört med i Stockholm och Malmö. Göteborgspolisen kallades på 32 larm till krogar under VM-kvällarna jämfört med 22 larm i Stockholm, trots att fler krogar hade extra öppet där. Det visar polisrapporter som Ekot tagit del av. Samtidigt säger polisen att det överlag var lugnare än väntat. Vädret. Idag får så gott som hela landet molnigt väder med tidvis passerande regn eller skurar. Men på morgonen kan norra Norrland få en del sol. Allmänt 15-20 grader i fjällen eller i samband med regn 10-15. Ekot, Elisabeth Lidén.
4: Vi är P3.

0: Nej, men det är väl lika bra att dra igång då.
1: Ja.
0: Vi gör väl så att vi hälsar välkomna till Druid Zimmerman Show. Ett sommaravsnitt, Katrin.
1: Ja, där vi bjuder in en före detta toppolitiker för att prata om en minnesvärd valrörelse eftersom det är val i höst.
0: Och idag så har vi med oss Bert Karlsson som är gäst på länk ifrån Skaraborg.
2: Ja. Bert, jag åker inte längre än så nu.
1: Nej, är det så? Du tänker inte ta dig till Stockholm för att vara med i en podd?
2: Nej, jag har inte varit i Stockholm på, jag vet inte fan hur länge sedan det är, alltså det var före pandemin.
1: Okej, innan vi snackar vidare, vi ska bara sätta dig. Var med och startade det politiska partiet Ny Demokrati i början av 90-talet tillsammans med Ian Wachtmeister. Ni kom in i riksdagen, så du var riksdagsledamot i 3 år också.
2: Ja.
0: Du, Bert, vi hörde ju här lite grann innan att du bara, David, är det du som någonting, att du var liksom irriterad eller något sånt där? Är det någonting du vill ventilera innan vi drar igång?
2: Jag vet inte om det var han som var inblandad i det här. Man valde musikorter och Skara fanns inte med bland de 10 ens en gång, eller 20.
0: P3 var det ju som hade valt ut 10.
2: Men jobbar inte du där?
0: Jo, jag jobbar där, men man kan ju inte dra alla över en och samma kant, eller kam, eller under, eller vad man nu säger. Det här blev ju en nyhet lite grann, för du gick ut och höll inte med om den här listan, för du tyckte att Marianne Records och Skaraborg borde finnas med på den här platsen, av geografiska platser som har betytt väldigt mycket för musik-Sverige sedan 2000-talet, tror jag att det var.
2: Ja, skapar man Sverige, Nordens största grammofonbolag i Skaraborg, då borde vi väl för fan vara med.
0: Din kritik mötte mina öron, Bert. Det var att jag tog ett exekutivt beslut och la in Skaraborg och Marianne Records på nummer 3.
2: Så jag vet inte om mina... Ja, men det är ju fel. Vi är ju nummer 1, för fan!
0: Är det här anledningen till att du har nått de framgångar du har nått? Är för att du är aldrig nöjd? En tredje plats betyder ingenting för dig. Du är en vinnarskalle.
2: Ja, jag ifrågasätter också saker och ting.
0: Hur är det att vara i relation med dig då?
2: Nej, jag har varit ihop med min fru i 60 år. Och jag vet inte hur länge du har varit ihop med din.
0: Nej, men
1: wow, vilken comeback från Bert Karlsson. Snyggt.
0: Ja, jag är omöjligt att kunna vara tillsammans med någon i 60 år eftersom jag inte har den åldern du
1: Nej,
0: har.
1: Men hur länge har du varit tillsammans med din nuvarande fru, David? Det var väl ändå en rolig och relevant tillbakakaka.
0: Sen jag träffade henne. Kan inte hon yttra ibland så här, nej men jäkla Bert, kan du inte bara skärpa dig? Kan du inte bara vara
2: Hela tiden så är jag så.
0: Vad är det för
2: tjafs
0: hemma då?
2: Hon är min största kritiker.
1: Men kan det vara så att hon är den kritiker som du faktiskt lyssnar på?
2: Absolut. Absolut. Varenda gång tyvärr när hon sagt någonting där jag har gått på en grej. Men någon som kanske har varit trevlig och som inte var så jävla trevlig och så vidare.
0: Men
2: det kan du inte lita på. Hon tror jag hela tiden att det är jag som bestämmer, men egentligen påverkar hon mig tidigare så att jag ändrar mig.
1: Var det så även när du var i politiken?
2: Ja, hon hade mycket åsikter också. Faktiskt.
0: Vi har ju ex-toppolitiker som gäster här i de här sommarprogrammen. Och då brukar vi prata lite om så här, hur är livet efter politiken? Men samtidigt känns det som att du aldrig riktigt har släppt det. Det har liksom funnits parallellt med dig hela tiden. Har du svårt att släppa politiken?
2: Jag har ju min kanal där jag ifrågasätter alla partier. Faktiskt, Bert Svärd.
0: Ja, precis. Men har du svårt att släppa politiken? Har du svårt att sluta tycka och vilja behöva
2: Absolut.
0: Säga det?
2: Det kan jag inte. Det gör jag i raven möjligtvis. Då kommer jag väl tyst.
0: Varför behöver du in och grotta och säga din mening i allting hela tiden?
2: För jag blir förbannad på alla orättvisor som finns. Och alla dumma politiker som står och ljuger rätt av i tv. Jag hatar det.
1: Hur följer du politiken då?

0: Allt.
1: Alltså vadå, du kollar på tv, du läser tidningar, lyssnar på radio, går på torgmöten.
0: Ebba Busch då och då.
1: Och är det både när hon har gjort bra eller dåliga grejer? I ditt tycke?
0: Nej, men jag ringer mest när jag vill tipsa henne hur hon ska klara sig.
2: Men man tänker så här, när du agerade liksom som starkast inom politiken, det var ett helt annat politiskt landskap som ni agerade i. Sen så är det liksom, det moderna klimatet har ju fått väldigt mycket kritik i och med att det finns liksom så extremt mycket kanaler. Folk blir extremt hårt ansatta som toppolitiker.
0: Problemet är folket som lyssnar. De borde inte få rösta många utav dem ens en gång.
1: Oj!
0: De läser Se och Hör och tror att de kan allt om politik.
2: Se och Hör, modern referens, Bert.
0: Ja.
1: Men också alla. Lite, du låter som att du skulle vilja inskränka demokratin då lite grann.
0: Nej, tvärtom. Jag skulle vilja att de utbildar sig innan de får rösta.
1: Ah, okej. Okay. Snarare att man angriper det från det hållet.
0: Ja, jag tycker Janne Scherman var ute rätt när han pratade om demokratin. Han sa, han var i USA bland annat och tittade på och hade de idéerna faktiskt att man måste utbilda folk för att få rösta. De ska jävla med gå igenom någonting för att få rösträtt.
2: Alltså någon slags röstningskörkort då av någon
0: ja,
2: slag?
0: Ja, precis. Men de är ju totalt... Alltså det, man blir mörkrädd ibland när man hör debatterna och folk går på detta.
2: När du sitter i soffan då, hur är du då när du sitter och tittar på partiledardebatter? Är du den som sitter och skriker rakt ut? Eller är
0: jo,
2: du den som
0: partiledardebatter är jag mer förbannad på de som gör utfrågningar.
2: Jaså?
0: Du kan stå och ljuga hur mycket du vill. Om du har en debatt och det ena partiet står och säger att ekonomin är katastrof och nästa säger, regeringen säger nej, det går jättebra. Vem fan ska folk lita på egentligen?
2: Ja, men det är väl lite så, beror väl lite på hur man väljer att se på det. Är det inte så?
0: Nej, det kan du ju aldrig göra. Du har väl en grundekonomi som du måste redovisa, men det vill man inte göra.
2: Hur ser livet ut då, utöver liksom där man ser dig för Bert Karlsson? Är det, när du inte är involverad inom, ja, i politiska frågor eller spelar in Berts värld eller någonting sånt där?
0: Jag är ute och pratar faktiskt väldigt mycket. Just nu så kan jag inte ta emot alla erbjudandeformen. Igår hade jag S-unga bostäder. Jag skulle lära dem hur de skulle hyra ut på rätt sätt. Dagen innan var jag på en idrottsförening i Göteborg. Dessförinnan var jag på en bygdegård ute i Borsen.
1: Och är det entreprenörskap du pratar om då, eller? Vad är det du pratar om?
0: Det värsta är att jag har gjort så många omöjliga grejer. Jag startade ett sommarland i en grusgrop som inte fanns en enda jävla turist i Skaraborg. Som blev en av Sveriges största. Jag startade som största flyktingmottagandet i Sveriges historia. Jag hade 60 anläggningar och 10 000 som bodde hos mig. Jag startade ett parti ifrån noll och kom in i riksdagen på 3 månader.
2: Så det är det du pratar om när du är ute?
0: Absolut, hur jag gjorde. Kunde skapa... Nordens största grammofonbolag i Skaraborg. Det är ju omöjligt i stort sett. Det fanns ingen sån grej i huvud taget när vi började. Och allt har gjorts med folk runt omkring här.

0: Det här är Druid Zimmerman Show. Bert Karlsson är det som är gäst idag.
1: Okej då Bert, då ska jag bara presentera de andra som har kommit in i studion här, så kör vi igång då.
2: Loa och Moa.
1: Ja precis, nu är de i studion. Mycket bra artistnamn, ja precis. Bert har ju musikkarriär, eller han är ju stor inom musikbranschen, så han kanske skulle kunna göra någonting med Moa och Loa. Vad är det du ser framför dig Bert?
2: Nej men det är bra namn.
1: Det är bra namn, en bra du.
3: Jag blir så glad för det här.
2: Det är bra.
1: Lova då är ju inrikespolitisk reporter. Har hängt med länge och väl i den världen. Var du aktiv reporter när Bert var aktiv politiker?
3: Ja, det var jag. Mm. Absolut. Men jag bevakade inte inrikespolitiken minutiöst som jag gör numera.
1: Nej, okej. Okay. Hur minns du honom från den tiden?
3: Jag ska berätta det.
1: Det kommer lite senare, ja. Precis. Moa, du var ju inte ens född på många år när Bert var aktiv.
4: Nej, precis.
1: Nej. Men ändå så vet du ju väldigt mycket om honom, antar jag.
4: Ja, det stämmer.
1: För det är svårt att missa Bert.
4: Ja, det är det. Han har ju ändå varit en figur under hela min uppväxt.
1: Är det så? Har du liksom förstått det, att du har varit en figur i mångas liv?
2: Nej, men det är ju att jag har gjort så mycket olika grejer. Och det är klart att något fastnar ju.
0: Hos alla? Inte bara...
2: Ja, det tror jag nästan. Jag är nog precis lika känd som kungen faktiskt.
1: Ja, det kanske du är. Men du, Bert, är du redo att få ditt liv i politiken summerat?
2: Absolut. Det är spännande.
1: Då lämnar vi plats och utrymme till Lova Olsson. Varsågod.
3: Bert Karlsson, eller bara Skara Bert. Som liten ville han alltid bestämma över sina kamrater enligt mamma Agnes. De skulle bygga hyddor och göra sånt som han ville. Sonen kallades Lunne Tarsan. Vi lekte mycket indianer och jag var chef, minns Bert Karlsson själv. Elaka tungor säger att han tänker i kronor och ören. I sommar i P1 berättar Bert Karlsson att han som barn i smyg beställer en företagskurs på postorder. Och redan vid 15 års ålder startar sin första affärsverksamhet. Han anställer 3 12-åringar och de sågar ved ihop på det lokala sågverket. Det gav faktiskt ganska mycket pengar. Han blir skivbolagsdirektör och slagerkung och nöjesparksägare bland mycket annat. Men vi ska förstås fokusera på politikern Bert Karlsson. Det börjar med att han retar upp sig på att turistnäringen ska momsbeläggas. Och i november 1990 träffas han och företagsledaren Ian Wachtmeister, en otippad duo, för första gången på ett café i Terminal 3 på Arlanda. De skissar ihop en debattartikel och några månader senare bildas Ny Demokrati vid ett möte i Skara förstås. Vi bara körde, blåste på, har Ian Wachtmeister berättat. Det är mindre än 7 månader kvar till valet. Ny Demokrati är inte som andra partier. Ian och Bert blir greven och bekänten. De vill ha drag under galoscherna, avskaffa lapplisor. De pratar om vanligt folk, ogillar etablissemanget, hatar förmynderi. Men det kommer kritik. Bert Karlsson och Ian Wachtmeister kallas för clowner. Ny Demokrati för ett högerpopulistiskt missnöjesparti, främlingsfientligt. Färre invandrare är en prioriterad fråga för det nya partiet. Flyktingpolitiken beskrivs som idiotisk. I valet 1991 gör Ny Demokrati det få tror är möjligt. Partiet får 6,7% av rösterna och 25 mandat. En skräll. Under SVTs valvaka lämnar Folkpartiets partiledare Bengt Westerberg studion mitt under sändning i protest mot att 2 nya gäster kommer in, Ian Wachtmeister och Bert Karlsson. Ett ögonblick som blir tv-historia. Ny Demokrati blir vågmästare i riksdagen och får en maktposition gentemot den borgerliga minoritetsregeringen. Men mandatperioden präglas för partiets del av interna motsättningar, strider, avhopp. Inte ens de 2 grundarna, det forna radarparet, är alltid överens om vilken politik som ska föras. Riksdagsvalet 1994 blir ett fiasko. Ny Demokrati får bara 1,2% och åker ur riksdagen. Ett par år senare, innan han gör tillfällig politisk comeback som sidekick till Ebba Busch, så intervjuar jag Bert Karlsson. En upplevelse jag aldrig glömmer.
1: Jaså.
3: Vi ses i hans inspelningsstudio i Skara. Mm.
1: Och hans vägrar röra på sig.
3: Ja.
1: Han åker ingenstans, Bert.
3: Ingenstans.
1: Vill man honom något, då kommer man till honom.
3: Ja, och det gjorde jag. Och hans telefon ringer i ett och han svarar. Det där är jävligt konstigt alltså. Jag ska kolla det med en gång, säger han. Telefonen ringer igen. Vad tyckte du om de klassiska skivorna? De är bra, va? Och igen. Tunisien. Jag vet bara att det är på gång, säger han. Och telefonen ringer igen. Säg fort, jag sitter nämligen lite upptagen här. Nu kommer jag bjuda på min bonusfråga i Svenska Dagbladet till Bert Karlsson från då. Om du var en blomma, vilken var du då? Då svarar Bert Karlsson, jag har inte tänkt på det. Förget mig gay kanske? Nej, förresten.
2: Maskros.
3: Ja, ta inte den. Tulpan då?
1: Tulpan sa du till slut. Men nu har du ändrat dig till maskros, verkar det som.
2: Ja, Eddie Mendoza skrev en låt faktiskt som heter Ingen plockar en maskros. Och han har beskrivit faktiskt vilket tråkigt liv maskrosen har haft. Ingen jävel vill jobba med honom, med maskrosen.
1: Och det är samma med dig, känner du då?
2: Nej, det är det inte. Men det är bra symbolik faktiskt i det att maskrosen är mobbad.
0: Men vad tyckte du då om den här sammanfattningen som Lova gav? Var det något särskilt? Minns du det här mötet med Lova när hon kom ner till dig i Skaraborg?
2: Ja, jag kommer ihåg att jag hade en intervju med någon, men jag visste inte att hon hette Lova eller Moa.
1: Nej, det är så många som kommer och går där. I hate the winter. Can't stand the cold. I tend to cancel all the plans. But when the heat comes, something takes a hold. Can I kick it? Yeah, I can.

0: Du lyssnar på Druid Zimmerman Show. Gäst idag är Bert Karlsson. Det är också så att Moa har gjort några nedslag i din karriär. Det skulle bli intressant att höra. Vad är det du har att komma med?
1: Precis, några olika grejer som jag är extra intresserad av. Och det har ju visat sig vara väldigt svårt att göra politiska bangers. Alltså vara låtar som faktiskt dröjer sig kvar i medvetandet. Förutom MUFs Sverige jobbar från 2010 så är det ju bara Ny Demokratis drag under galoscherna som hänger kvar. Och jag tänkte att vi äntligen ska lyssna på en bit av den. Hey,

0: Lite dansbandig, va?
1: Ja, vad ska absolut. Man säga? Fan vad bra den är.
2: Jag hade 75 dansband vid den här tidpunkten.
1: Vilket av dem fick äran att göra den här?
2: Nej, det var väl inte... Jag hade ju bara studiemusiker till mina dansband. Dansbanden har inte, fick inte spela själva på min tid, utan jag tog in de bästa musikerna, de som sedermera blev ABBAs studiemusik.
1: Spännande.
2: Ja. Kvalitet är mitt ledord.
1: Mitt med. Mm. Och du och Ian dundrade ju runt i valrörelsen 91 till tonerna av den här låten. Och ni presenterade er också som verklighetens folk, snarare än politiker. Och det där uttrycket, precis som vallåten, används ju fortfarande.
2: Ja, titta på bara hur vi staplar. Jag kom på att vi ska stapla backar. Det har ju kommit många exempel sen. Allt ifrån falukorvar till allt möjligt. Kål och jag kommer inte ihåg vad det är de har presenterat.
1: Precis. Och 2009 så lanserade ju Göran Hägglund det här uttrycket på nytt. Och Kristdemokraterna har också varumärkesskyddat det. Hade de din välsignelse? Ja.
2: Nej, det hade de inte. Jag har inget emot Sverige, mot det partiet, för vi, den vi jobbade mest med var Alf Svensson. Jag tyckte han var en bra politiker.
1: Så du fick inga pengar eller så för att de norpade
2: dig? Nej, absolut inte. Men nej. Däremot så gillar jag Ebba Busch, så det måste jag säga.
0: Ja, det har framgått.
2: Ja, det är bra då.
1: Men valrörelsen var ju inte bara svängig. Du hade ju vissa motgångar också. Du var med i SVT-programmet Magasinet, en föregångare till dagens Aktuellt, kan man kanske säga. Och där hade du väldigt svårt att svara på frågor om hur ni skulle bekosta olika politiska förslag som ni hade.
2: Det var oförskämt rent ut sagt att göra så.
0: Vi lyssnar.
3: Nu har jag frågat dig om tre olika områden. Vilka stora besparingar i statliga utgifter ni vill göra?
4: Den stora, jag kan säga de stora...
3: kritik ni har mot neutralitetspolitiken och hur du vill förändra u-hjälpen. På ingen av de tre punkterna har jag fått något klart besked. Är det själva poängen med partiprogrammet att ni inte ska ge klara besked?
1: Som du säger här... Ja.
2: Det är precis så det är idag. Vi införde att inte ha klara besked till politikerna. Det var synd att de lyssnade på det här i intervjun. De lärde sig det här att inte ha några klara besked överhuvudtaget. Men att jag inte kunde, det var självklart. Jag var inte påläst på de här frågorna då.
1: Men hur är det att sitta så där i direktsändning och inte kunna svara? Får man inte panik?
2: Jag skulle bara gått. Det var jävligt dumt som inte gjorde. Men vi tjänade på detta. Vi tjänade jättemycket på det. Folk blev förbannade, för de förstod ju att ingen kan lära sig det här på nolltid. Det förstår ju alla vettiga personer.
1: Men du lämnade ju över partiledarposten. Strax efter
2: jo,
1: det här.
2: Jag insåg att det här är inte någonting för mig att debattera såna här grejer. Det får vara någon som orkar ta tag i de här frågorna och titta på det noga. Det var Ian som hade idéerna på den här biten. Mm. Det var inte jag.
1: Nej. Och sen så kom ni in i riksdagen då i valet 91 med 6,7%. Och det årets valundersökning visade att drygt hälften av era väljare röstade på er för att få nya fräscha tag och röra om i grytan. Men... En annan faktor som var bidragande till er framgång var ju invandringsretoriken. Sakpolitiskt så ville ni bland annat begränsa flyktingmottagandet, sänka dagersättningen för asylsökande och utvisa invandrare som begår brott. Och det här i kombination med en del uppseendeväckande uttalanden, som till exempel den gången du pratade om HIV och sa: vi vet att de flesta som sprider smittan kommer från andra länder och ohämmat går ut bland svenskarna. Jag skulle vilja se Bengt Westerberg få sin dotter smittad av en flykting. Han pratade så
2: nej,
1: fint om
2: flyktingarna. Jag sa att jag ville. Jag sa att tänk om han, att det blev så. Då skulle jag vilja veta vad han tyckte.
0: Kan du inte känna i sådana lägen att, det går, att man, om man liksom blandar in folks barn som exempel för att göra en poäng är lite gränsöverskridande och att man kanske kan ångra sig och backa tillbaka?
2: Det har de ju gjort hela tiden. Hela liberalernas politik ett tag byggde ju på Björklunds adopterade barn. Och då var ju man flyktingfientlig om man sa någonting om flyktingpolitiken överhuvudtaget.
5: Han sa att han hade lovat sina barn att inte samarbeta med Sverigedemokraterna.
2: Precis. Och hur kan man säga det i demokrati? Om någon röstar så som man har gjort på Sverigedemokraterna, måste man väl acceptera de människor som har lagt den rösten? Ska man räkna bort dem bara för att man har den situationen? Nej, jag tycker det är för jävligt, rent ut sagt.
1: Men är det inte lite annorlunda att använda någon annans barn som exempel, som du gjorde med Bengt Westerberg?
2: Nej, jag tyckte det var ett bra exempel.
1: Ja. Under samma period så härjade också Lasermannen i Stockholm. Han har senare sagt att han höll med er en hel del. Och vi har ju fri rösträtt i Sverige, så ni kunde inte direkt hindra honom från att rösta på er. Men hur var det att associeras med det?
2: Ja, men alla partier har väl massa gangsters. Vi har väl sett hur många som helst som har röstat på olika partier. Allt från Socialdemokraterna till Moderaterna. Så att, jag menar, det kommer ju aldrig ifrån. Clark Olofsson till exempel var ju Nydemokrati i 180. Inte tyckte jag att han gjorde rätt.
0: Även fast du Nej. Kan ju tänka nyanserat och tänka så här, ja, det finns galningar överallt, så måste det ju ha varit någonting som skaver i det.
2: Nej, men så är det ju. Det går ju inte att undvika dem. Jag såg ett program igår faktiskt, att hur svårt det är för sådana som har begått brott att få nya jobb. Det är ungefär samma grej. Man vill inte ha med dem att göra egentligen. Men de finns ju i samhället. Och de måste väl de ha demokrati i dem också. Och få uttrycka vad de tycker. Man kan ju inte hindra dem att tycka.
1: Nej, det kan man ju inte. Ni hade ju andra förslag också som inte handlade om invandring. Jag läste en gammal motion där ni vill att Gotland ska bli en frihandelszon. Alltså att man ska kunna köpa tax-free sprit på Gotlandsbåten. Det är ett roligt förslag tycker jag, för att det liknar inte riktigt något man har hört förut. Och det känns som att det var sån lekfull stämning i riksdagen.
2: Nej, men jag tycker det var ett jättebra förslag.
1: Ja, och ni kom in då bara ett halvår efter.
2: Det är ju ungefär som färgerna idag är ju frizoner för sånt. Varför kan inte Gotland vara för?
0: Är det inte beroende på om man är på internationellt vatten eller inte?
2: Ja, nej, men det kan man väl göra om man vill. Om man har lite rätt tankar. Det hade varit kanon att gjort Gotland till det.
0: Rita om lite gränser där, ja.
2: Absolut.
0: Ja, ja.
1: Vem skulle Gotland tillhöra då?
2: Sverige, men en frizon. Det finns väl sådana liknande grejer i världen, vad jag vet.
0: Att man gör en sån lite, att man liksom målar in i vattnet där, internationellt. Precis. Vatten, bara en liten Absolut. Stripp och så stannar båten till där under en, liksom en,
2: ja, det tycker
0: en
2: tax-free jag är jättebra.
0: Timme. Är det det du tänker dig?
2: Nu har vi kommit på en ny politisk agenda här.
0: Oj, var det så här? Du ringer inte, vems telefon är det som ringer?
2: Nej, jag ska se vem det är som stör mig.
0: Är det så här det jag har med Bert att göra, eller?
2: Jag sitter i sändning, du får sluta ringa. Du får ringa senare.
0: Men du, Bert, vet du, en sak behöver du väl lära dig. Det är väl att man inte svarar då.
2: Jo, men jag kan missa jättegrejer. Det var min gud som...
0: Vem tror du har flest telefoner? Bert Karlsson eller en knarklangare?
2: Nej, jag har bara en telefon.
0: Moa, varsågod, fortsätt.
1: Ja, men jag har inte så mycket mer, men en sista fråga. Jag skulle vilja ha din beskrivning av hur det var att vara riksdagsledamot.
2: Vill du verkligen ha den?
1: Ja.
2: Nej, men jag tyckte det var ganska trevligt. Jag hade ju, som sa kompisar, jag tyckte ju mycket om Mona Sahlin till exempel. Och vi hade ju bra, en som jag hade jättemycket samarbete med, det var ju hon som gifte sig med han ifrån Kosta.
5: Ulrika Messing.
2: Messing, ja, hon var ju underbar. Jag menar, jag hade ju varje parti, och Vänsterpartiets ledare på den tiden, han var ju kanon. Alltså sen så var kanon, centerledaren var kanon också. Vi hade bra folk som vi pratade med. Reinfeldt var väl den som jag hade minst kontakt med på den tiden. Vi var ute och debatterade. Det var då han var normal, men sen gick han ju på myten om sig själv.
0: Har du inte gått på myten om dig själv också? Kan du inte känna igen dig där?
2: Det kan jag säkert göra.
0: Ja, jag kan känna igen mig i alla fall.
2: Men... Ja, det är bra.
5: Plus att väl Reinfeldt i olika omröstningar tvärtom visade siffror på andra saker, va? Var inte han en... Hade inte han väldigt högt förtroende?
2: Det var ju det jag sa innan, de har läst sig och hör.
5: Ja, du menar väljarna? Mass...
2: Ja, fan.
0: Bert, älskar du konflikt? För annars klarar du det inte. Ligger det någonting i det, Bert?
2: Ja, det gör det faktiskt. Jag ifrågasätter allt. Det var så att min pappa och mamma, de var riktiga socialdemokrater, ifrågasatte aldrig någonting. De tyckte prosten var den stora grejen i stan och så vidare. Nej, men jag gillar inte det där. Jag hatar när man la sig så hela tiden för överheten.
1: Men upplever du att du någonsin har gått förlorande ur en konflikt?
2: Nej, de som har bråkat med mig har gått åt helvete för.
0: Du, Bert Karlsson, både Moa och Lova har ju summerat din politiska karriär och gjort nedslag i ditt liv här. Vad känner du? Var det roligt att höra eller någonting du vill revidera?
2: Nej, men jag tyckte det var bra. Det var väl så det var. Men jag har ju åsikter fortfarande. Jag har ju mycket som jag ringer till Ebba Busch om. Vi kan ta det sms-lånen när man gör Sverige fattigare. Man låter... fattiga personer får låna till 40% ränta, det är ofattbart när det är förbjudet att ockra i Sverige.
0: Nu har du liksom, nämnt Ebba Busch 14 gånger. Har du en crush på henne?
2: Nej, jag röstar inte på henne ens en gång. Jag röstar på Liberalerna i år.
0: Ja, just det. Men det gör du av taktiska skäl. Men av,
2: ja, men det gjorde jag även då med KD. Mm-hmm.
5: Har du berättat för Ebba att du ska rösta på Simona Mohansson och Liberalerna?
2: Oh ja. Mm. Oh ja.
5: Vad sa hon?
2: Nej, men hon tyckte det var rätt.
1: Ungefär hur ofta hörs du, Ebba? Ni verkar ha tät kontakt.
2: Jag ringer var 14 dagar eller någonting.
1: Ja. Alltså, ringer hon dig?
2: Hon ringer faktiskt, har gjort också. Nej, men hon svarar i telefon och det tycker jag är jättebra. Även om hon stressad. Du... Det var tufft utav henne att värja mig som psychic och åka runt Sverige och ställa tuffa frågor. Det var jättetufft utav henne att göra det.
5: Det här var i valrörelsen 2018.
2: Ja, då låg hon på 2,1%. Jag blev chockad när jag kom upp till riksdagshuset och hon ville göra det här. Jag sa, men hur vågar du det här? Ja, men jag vill. Hon vågar verkligen göra det.
0: Du tänkte
2: hon
0: att det
2: är
0: var...
2: från Skaraborg också.
0: Du tänkte att det var politiskt självmord eftersom du kommer liksom, skjuta ner henne totalt, eller?
2: Nej, jag trodde bara att det skulle vara negativt att hon samarbetar med mig. För Ian samarbetar ju med SD.
0: Mm. Ja, det var väl lite det jag sa, politiskt självmord. Kan du inte bara hålla med i någonting man säger, Bert? Du säger alltid det... nej och sen så ska du säga samma sak som man sa.
2: Ja, så är jag ju.
0: Det är inte så charmigt då, Bert.
2: Är det inte det? Folk tycker jag är charmig.
0: Ja, jo, jag förstår. Nej, men jag är likadant lagd så att jag får ju höra att jag är oskärmig. Det är det jag baserar det på.

0: Du lyssnar på Druid Zimmerman Show. Gäst idag är Bert Karlsson.
1: Ja, men ska vi fortsätta och fördjupa oss i valrörelsen 1991 då? Eftersom det är så att ni för detta toppolitiker får välja en sån istället för en sakpolitisk fråga. Bara för att sätta situationen då. Socialdemokraterna satt vid makten. Ingvar Carlsson var statsminister. Ekonomin gick dåligt. Folk blev uppsagda. Ute i världen hade Berlinmuren fallit. Kommunistblocket höll på att lösas upp. Vad minns du tydligast från den där valrörelsen?
2: Sanningen är ju att vi bildade partiet faktiskt i Orlando. Ian följde med mig till Orlando efter vi hade träffats på Arlanda. Jag sa du får komma dit i så fall om vi ska göra någonting. Och han kom dit ner och vi satt och skrev partiprogrammet faktiskt i Orlando. Och det gick inte på en dag utan det var ju en vecka faktiskt.
0: Det var väldigt mycket att det såg spontant och det skulle vara roligt och det skulle vara medryckande. Men vad var tanken bakom valrörelsen?
2: Bara en enda drag under galoscherna. Vi hade tagit fram en jättebra låt också som Paul Paliet hade skrivit till oss. Bra. Nej, men vi hade ju jättemycket folk på alla. Vi var ju rena Håkan Hellström-hysterin faktiskt. När vi var i Linköping en gång så frågade jag efter vägen till där vi skulle vara. För jag visste inte riktigt var det var. Då sa de som gick där, du kan bara följa oss, alla vi som går åt det hållet. Det blev som en popkoncern när vi körde ut.
1: Men vilken politisk fråga brann du mest för då, under den där valrörelsen?
2: Ja, det var de frågorna jag fick igenom. Det var ju turistmomsen tycker jag var helt jävla vansinnig. 0-25%, det var ju förödande för svensk turism. Och det var bara Bengt Westerberg som trodde på den. Och sen konkurrensen i livsmedelsbranschen. På den tiden fanns det bara två kedjor som fungerade. Det var Coop och Gicka. De här lågprisföretagen hade jätteproblem att få möjligheter att etablera sig. Så att, det var ju frågor som jag faktiskt fick igenom i riksdagen sen.
1: Men då när du drev frågorna, hur löd argumenten mot dem? Alltså från dina politiska motståndare. Varför när de drev turistmoms till exempel?
2: Ja, men de var ju emot allt som vi sa, precis som det är idag. Det spelar ingen roll. Ena dagen så står de och kritiserar att det är så dyrt att åka buss. Nästa dag så genomför då motståndarna att det är billigare. Och då är de förbannade för det också. Så jag menar, det är likadant idag faktiskt. Man bara argumenterar emot hela tiden. Man gör inte saker och ting ihop för Sveriges bästa. Det har man aldrig gjort faktiskt, tyvärr.
1: Men finns det någon politisk motståndare som du respekterar mer än andra?
2: Ja, Juholt tycker jag var den bästa socialdemokrat som varit på år och dag.
1: För att?
2: Han var ärlig socialdemokrat. Men det gick ju inte varit. Man måste ljuga trovärdigt och det kunde inte han.
1: Du verkar ha så mörk bild av politiken.
2: Ja, men det är så jävla dåligt faktiskt. Det är faktiskt det. Jag gillar Ebba Busch för jag ställde frågan till henne, är du demokrat? Det gjorde jag ute så hon fick svara inför folket. Ja, jag är demokrat. Bra, sa jag. Då pratar du med alla partier, både Vänsterpartiet och SD. Och respekterar att de finns i riksdagen och att svenska folket har valt in dem. Då måste du också respektera resultatet. Och då ska du prata med alla, vilket hon sen gjorde.
0: Tror du att någonting som ni gjorde 91 där skulle kunna funka och göra idag?
2: Ja, de har genomfört precis allt med råge.
1: Det här att ni på så kort tid ändå lyckades komma in i riksdagen, vad tror du det beror på?
2: Det berodde på att jag hade massa åsikter och var med i ett tv-program som Sivert Öholm hade gång på gång. Allt om alkoholen i folkparkerna som man hycklar med hela tiden. Nu har man börjat inse att man kan att folk får bestämma själva att man över alkoholintag. Men det tog många år.
0: Men du Bert, det diskuteras ju hela tiden om det där mer liberalt sätt kring försäljning av alkohol i Sverige. Med söndagsöppet och järda och allt vad det innebär. Men klarar svensken av det till syvende och sist? Vi har ju haft det friare i Sverige och då klarade vi inte av det. Då söp vi ihjäl oss.
2: Ja, men det där får du får inte gå tillbaka i gamla tider. Det berodde på att de hade det jävligt på den tiden. Idag har vi ganska bra välstånd. Jag tror att folk klarar det ganska bra. Vi klarar det när vi åker på semester. Jag är i Spanien väldigt mycket. Jag ser aldrig några fulla svenskar där. Aldrig, fast de kan köpa precis överallt.
0: Jag sa, men då kanske du bor på lite andra ställen, för att svensken har ju inte världens bästa rykte när det gäller turistorter. Det är ju som britter och det är supa skallen av sig mentalitet. Har vi inte en annan dryckeskultur i Sverige än vad man kanske har på andra ställen?
2: Nej, jag tror inte det faktiskt. Inte folket i min. Jag jobbar ju fortfarande med nöjesbranschen. Vi har ju nöje varje vecka, så att jag ser ju hur folk klarar det. Visserligen är det några som inte klarar det. Det är självklart, det kommer vara så alltid. Men de få kan ju inte få bestämma hela villkoren.
1: Fanns det någon fråga som du drev där i början av 90-talet som du har reviderat, där du har ändrat ståndpunkt?
2: Nej, jag tror inte det faktiskt. Åtminstone det jag stod för, inte det som skrevs i tidningarna.
0: När var det senast du insåg att en åsikt du har haft varit fel? Aldrig hört Bert Karlsson så tyst.
2: Men det är så här, det är schablonmässiga hanteringen av flyktingpolitiken. Den är ju åt helvete naturligtvis. Man kan inte göra schabloner. Jag har ju själv drivit 60 flyktingförläggningar. Jag hade 10 000 som bodde. Jag såg ju det som var problem hela tiden. Och det var ju, försökte man rätta till. Och det, tyvärr straffar man alla i det läget. Alltså, när man inte kan sortera ut dem som man ska angripa istället. Det är problemet. Det är jätteproblem alltså. Men så fort man sa någonting negativt om flyktingpolitiken så var man ju rasist hela tiden. Man fick ju inte diskutera de här frågorna. Hade man diskuterat det från början så hade det inte sett ut som det gör i Sverige idag. Hade man tagit diskussionen istället. Det kallas sakpolitik.
0: Det är ju valår nu, Bert. Det sias ju både från höger och vänster håll om hur det ska gå. Hur tror du att valet kommer gå nu i höst? Liberalerna är ut eller in?
2: Jag hoppas verkligen. Jag kommer att rösta på henne. Hon införde demokrati i riksdagen och det är bra gjort. Emot sitt eget parti.
0: Men du hoppas en sak, men vad tror du?
2: Nej, jag tror att hon klarar sig. Jag ska göra allt för att pusha henne. Jag gillar henne som fan alltså.
1: Simona Moansson?
2: Ja, jag tycker hon är grym. Men hon gjorde ett stort misstag nu när hon gick ut och pratade om miljardärer. Man ska ha fler miljardärer. Det är väl inget fel i och för sig att vi har kapitalstarka personer i Sverige. Vi ser nu vem som räddade upp det här stålet, gröna stålet som var katastrof tills Wallenberg kom in. Och då börjar man håna Wallenbergarna och säga att ja, de har ätit sig mätt på pepparstek.
0: Är du god för 1 miljard?
2: Nej, men jag har gett bort alla mina pengar till mina barn. Det är de som har alltihopa.
0: Ja, men om du räknar ihop allt du har dragit skulle det vara värt om du inte hade gett bort någonting?
2: Nej. Några 100 miljoner kanske, inte mer. Jag har slarvat bort mycket pengar.
0: Slarvat
2: bort? Jag förlorat 200 miljoner på att jag gick in i politiken.
0: Ja, 200 miljoner, det är en del.
2: Ja, det tog mig många år att komma tillbaka. Ja.
0: Du, vi får tacka Moa och Lova. Och sen så rundar du, jag och Catherine av det här avsnittet.
2: Jag tackar dem också för de gjorde en bra research.
3: Tack så mycket!

0: Du lyssnar på Druid Zimmerman Show. Gäst idag är Bert Karlsson.
1: Ja, men hur kändes det här då, Bert? Att blicka tillbaka mot din politiska karriär?
2: Jag tycker det var jättebra. Men jag har en sak som jag reviderar. Jag tycker inte det ska vara asylrätt överhuvudtaget. Jag tycker att man ska komma vilket land som helst om man vill jobba i Sverige och sköta sig. Det ska vara fri invandring på det sättet.
1: Oj, inte det en ganska radikalt annorlunda åsikt
2: Nej, jag, egentligen är det samma sak. Jag vill bara att man kan inte ta asylrätten som ett skäl till att man får stanna. Nej, ta de ärliga som vill komma till Sverige och jobba. Och vi ska ta emot varenda en. Vi måste ta emot dem dessutom, för vi klarar inte det i Sverige annars.
0: Bert, du...
2: Jag har ju själv en massa invandrare. Folk, söker man folk på, för att få dem att arbeta, så är det ju inga svenskar som söker.
0: Är svenskarna bortskämda när det
2: så
0: gäller?
2: Så in i helvete. Alltså. Vi är näst värst i Sverige, i världen. Näst värst i världen är Norge.
0: Okej. På vad? Att vara bortskämda?
2: Ja, så är det faktiskt.
0: Och vad menar du då? Men jag pratar om den yngre generationen, att de inte är arbetsvilliga.
2: Nej, men de har inte fattat vad deras förfäder gjorde egentligen för insats i Sverige. Det är skämmigt i allt. Jag hade ju en mormor som hade 6 barn som hon levde på en fabrikslön. Och hur fan klarade hon det?
0: Vi tackar Bert för att du ville vara med oss. Och producent var?
1: Shukran Kavak.
2: Ja, det är kanon. Blir det bra?
1: Ja.
0: Men du, det blir det väl alltid när du är med? Det blir väl alltid någonting när du är med?
2: Det brukar bli bra faktiskt.
0: Ja, det brukar bli det. Du, tack så mycket för idag då och för att du var med.
2: Tack så mycket själva.

0: P3, Sveriges Radio. P3, här och nu, live.
1: God morgon, god morgon.
2: God morgon.
1: Det är vår pastor Peter, du lyssnar på med mig, Lina, och med dig Hector.
2: Ja.
1: Direkt från Malmö.
2: Malmö.
1: Känner du att du kan bottna i? Du är ju från Göteborg.
2: Jag är från Göteborg, det är jag. Det hörs, tror jag. Men framförallt, ja, nej, jag känner nog nu efter 3 veckor att jag bottnar i Malmö.
1: Du bottnar i Malmö efter att ha bott på hotell olika helger.
2: Jag känner mig som en malmöit nu.
1: Ja, fan vad spännande. Känns det bra?
2: Det känns otroligt bra. Jag måste säga, jag har fått en fantastisk bild av Malmö hittills.
1: Alltså, things we love to hear i detta stad.
2: Ja, men det är en fantastisk stad.
1: Johanna, Peter Nyheter, har du någon relation till Malmö?
3: Ja, alltså jag är ju från Helsingborg.
1: Ja. Oh, nej.
3: Så man
1: nej.
3: Har ju varit en och annan gång i Malmö.
1: Jag förstår, hatar inte du Malmö då?
3: Nej, alltså det finns ju en...
2: Det var ett ja.
3: Det finns ju en stark fotbollsrivalitet. Ja. Men jag, me personally, jag älskar Malmö. Och om mina föräldrar hör det här, gör mig inte arvslös, snälla.
2: Lina, älskar du Helsingborg?
1: Nej.
3: Det är okej.
1: Ja, vet du vad?
2: Jag älskar Helsingborg.
1: Nu är klockan way over 8. Johanna, kan vi få lite bättre nyheter, tack?
3: Absolut. De enorma bränderna i Frankrike och Spanien har nu tvingat över 166 000 människor till evakuering. Samtidigt har militär kallats in i försök att förhindra spridning till Madrid och Bordeaux. Bränderna som drabbat Frankrike saknar motstycke enligt landets inrikesminister. De senaste dygnen har brandpersonal kämpat med rasande lågor i regionen Gironde. Frankrikes president Emmanuel Macron uppmanar militären att mobilisera för att bekämpa bränderna. Totalt kommer omkring 1 000 militärer sättas in, rapporterar France Info. Och tusentals har uppmanats att stanna inomhus. Och vi stannar kvar vid bränderna, för nu under förmiddagen ska Sverige skicka 2 skopande plan till det eldhärjade området i Frankrike. Senare i veckan skickas ytterligare 2 plan. De skickas i omgångar eftersom service ska utföras på planen. Det förklarar Kristina Janlid, presstalesperson på Myndigheten för civilt försvar, till TT. Och vi byter ämne, för allt fler svenska och utländska turister kampar i Sverige. Det är enligt nya siffror från Svensk Camping som visar att bokningsläget i landet ser ut att överträffa förra året, trots att 2025 redan var ett rekordår. Men vad är det egentligen som gör camping så populärt?
4: Det sparar mycket pengar, för det är speciellt man har barnfamilj. Så det är mycket skillnad faktiskt. Så jag rekommenderar tält om man har så stor familj.
3: Det säger 38-åriga Sochea till P3 Nyheter. Förra året slog campingturismen rekord med 17,3 miljoner gästnätter. Och Janine berättar om varför hon väljer camping istället för hotell.
5: Really like to be in the nature, just traveling around. Especially with kids, it's just nice to be outside. They can go playing, they can find friends.
3: Just naturen och gemenskapen verkar vara viktig för många av campinggästerna som P3 Nyheter har pratat med. Men campinglivet kommer också med några mindre lyxiga sidor, tycker Sonita och Rafael.
6: Det finns inga så här eluttag nära tältet, så då kan jag inte ladda min mobil.
7: Du måste köra i bilen timmar på timmar i väldigt lite space då.
3: Är ni campingfantaster?
1: Hon satte ordet på det. Det finns ett eluttag nära sängen. För det är exakt varför jag inte campar.
2: Det är det enda man vill ha ju.
1: Ja, det är det första. När jag kommer på ett hotell, alltså det är så jag bedömer om det är ett bra hotell eller inte. Har de eluttag liksom så in?
2: Ja, men det är så jag har det här nu i Malmö.
1: I sänghöjd?
2: I sänghöjd. Ja, det är alltså hotell med uttag vid sängen. Det är därför jag inte vill träffa någon av er efter jobbet. Jag vill bara ligga där.
1: Nej, camping kanske inte är för oss. Fast nej, alltså spara pengar nu.
2: Jo, mysigt.
1: Ja, okej.
2: Om man får ha sin telefon vid sängen.
1: Det finns ingen säng på campingen.
2: Jo.
1: Nej. Tack så jättemycket för nyheterna, Johanna.
3: Tack.
1: Nu blir det Madonna med Dancing Terrier.
2: Hon är en campare.
1: Just det. Precis.

0: Madonna, Dance Eteria här i morgonpasset i P3 med Lina och med Hector.
1: Har vi kommit fram till att det är Dance Eteria nu?
0: Nej, jag vet att jag blir
1: eller
0: Dance
1: Eteria.
0: Jag tror det är Dance Eteria.
1: Som cafeteria. Ja. Nej, cafeteria. Dance Eteria.
0: Dance
1: Eteria. Du sa rätt, tror jag.
0: Jag tror också jag sa rätt
1: ja.
0: Nu.
1: Ja. Nej, men den är inte helt lätt att veta. För det, jag tänker att det är som cafeteria, fast danscafeteria.
0: En klassisk danscafeteria.
1: Ja, men ni fattar vad jag menar.
0: På tal om dans.
1: Ja.
0: Dansk.
1: Ja, ja det är en superövergång.
0: Ja, förra veckan, helgen, så lanserade jag ju min favorit, nya favoritdansk.
1: Ja, just
0: Mads
1: det.
0: Mads P. Som då är cyklist, tävlar i Tour de France.
1: Fucking älskar Mads P.
0: Ja, och har du också fått honom i dina flöden nu?
1: Ja.
0: Underbar. Han kallas också för Mad Mats.
1: Mad Mats.
0: Mad Mats. Ja, det är starka smeknamn finnes.
1: Alltså.
0: Han tävlar ju då i Tour de France och är väldigt bra. Leder den här då gröna tröjan som är poängtävlingen. Det är liksom inte den allra största, men det är väl den näst största kan man säga inom Tour de France.
1: Just
0: och han leder, alltså idag kan han close it out, har jag förstått det som.
1: Vad innebär det då?
0: Att han kan vinna. Alltså, för Tour de France går i mål imorgon, men idag kan han liksom... Sealed the deal.
1: Sealed the deal with the green
0: tröja. Lite, du kan säga att det såg lite mörkt ut för honom i veckan när...
1: Oh nej, men...
0: Ja. När Jasper Philipsen, som inte är dansk, utan är från Belgien.
1: Jaha, så du fick ett danskt uttal.
0: Ja, men Jasper.
1: Jasper Philipsen.
0: Ja, när han vann en etapp. Men Mats har tagit igen och det går mycket bra för Mats. Jag har liksom då fått mycket Mats i mina flöden. Och jag har också lärt mig då den här veckan att Mats är... vad man kallar i Danmark en drängröv. Ja, yeah, han är en liten drängröv.
1: Så, hör jag det här rätt nu? Han är en dräng... Alltså, jag kommer uttala det här på svenska. Är han en drängröv?
0: Ja, han är en drängröv.
1: En dräng... Ja, det är ju din skånska. Men, okej.
0: Ja, och vet du vad det är?
1: Absolut inte.
0: Nej, det är liksom en man som inte vill växa upp. Alltså en vuxen man som fortfarande beter sig liksom lite högljutt, lite vild. Men han gör det med charm.
1: En manboy.
0: Ja, en manboy. Det är liksom ändå älskvärt. Alltså ja. På något sätt att här, ja, men, han tokar till det. Gillar grabbhäng och grabbiga här... grejer och lite humor.
1: Men det är det här skalden Erik Sade pratade om helt enkelt, va? Eller var det Erik Sade?
0: Nej, ja, manboy. Men det var väl bara att han var ung, eller?
1: Ja, men låten. Att man också det var det inte lite sexigt att vara en manboy eller?
0: Ja, fast det är, ja, jo, kanske fast det, han var ju.
1: Istället för att vara
0: här som, är det ju någon som
1: är det är som Carpenter, vad heter hon? Sabrina Carpenter.
0: Man-child.
1: Man-child, det är en annan grej.
0: Drängröv är ju en man-child, men som kan ha lite glimt i ögat så man ändå blir...
1: En man-boy.
0: Ja, men man gillar ändå det. Varför måste du... Det finns ju ett ord.
1: Förlåt. Det är kanske bara är en drängröv.
0: Ja, tack. Ah. Alltså,
1: ja.
0: Sluta motarbeta mig.
1: Förlåt. Jag försöker jobba med dig. Det går inte så bra bara. Jag gör mitt bästa. Fortsätt nu, varsågod Lina.
0: En drängröv är liksom älskvärd. Men vill man leva med den?
1: Ja.
0: Ja, jag vet inte. Orkar man? Plocka upp dem liksom. Jag tänker att en drängröv lämnar smutsiga strumpor runt sig ofta i hemmet.
1: Okej, det är en sån person
0: ja.
1: Men ändå charmig.
0: Men jag har gjort ett litet test här. Hur många procent drängröv du är, Hector? För du är ändå en något äldre man.
1: Du behöver inte
0: som kanske inte
1: jag är 100%. Det där är klart. Kör vi låt.
0: Jag kommer säga ett gäng med saker och så måste du instinktivt reagera på om du gillar eller inte. Och det får inte vara okay. Så, ja men det är okej. Okay. Utan det får vara så, ja. Du ska känna så här, ja.
1: Okej, jag ska höka min inre dansk här.
0: Ja, du ska känna så. Okej, då kör vi.
1: Yes.
0: Snabb matkedjor med...

0: Hamburgare.
1: Yeah.
0: Yeah, yeah. Energidryck.
1: Yeah.
0: Yeah. Snabba bilar.
1: Yeah.
0: Yeah. Vattenpistolar.
1: Yeah, för helvete.
0: Skämt om sex och pattar.
1: Yeah.
0: Yeah, yeah. Fan, det där alltså. Grillat kött.
1: Yeah.
0: Yeah. Grabbresa med eget. Yeah. Brugan och barnen, yeah, yeah, inte, yeah, välkomna. Yeah, yeah. Yeah. Det var många yeah, yeah på den.
1: Yeah.
0: Chili-tävling. Yeah. Yeah.
1: Du
0: ska äta stark chili, när jag ska äta stark chili. Vem kan äta mest stark chili?
1: Nej.
0: Nej?
1: Nej.
0: Oj.
1: Nej. Ah, okay. Där säger jag nej.
0: Okej, okay, då, det här. Snärta på röv med handduk.
1: Yeah. Yeah.
0: Om jag skrattar så här.
1: Om jag gillar det?
0: Ja.
1: Nej.
0: Nej.
1: Nej, det gör jag inte.
0: Du drogs inte med?
1: Nej.
0: Nej. Okej. Okay. Då ska jag säga att då fick du 8 av 10. Alltså 80% drängröv.
1: Alltså det är ändå 20% bättre än vad jag trodde. Jag ska vara helt ärlig.
0: Vet du vem som är 100% drängare?
1: Nej.
0: Jag. Snabba bilar och patta.
1: Ja, det är sant. Wow, wow. Du
0: ja,
1: säger
0: det.
1: Just det.
0: Du,
1: för det finns ingen jag vet som pratar om snabba bilar och patta så mycket som du gör.
0: Fimsång till alla drängare där ute.
1: Det här är fan det ultimate drängröv. Ah.

0: Eller en jävla panglåt.
1: Ja, det är
0: Rasmus Seebach.
1: Ja, det har aldrig varit en så drängrövig känsla i den här studien.
0: Nadraun.
1: Ja.
0: Åh, jättebra låt. Vi snackar om att vara en drängröv. Jag testade ju dig precis här, hur mycket drängröv. 80%, ja, 100%.
1: Ja.
0: Men det var en sak du fastnade för starkt här, Hector.
1: Otippat nog. Alltså, vi har pratat hela låten om det.
0: Ja, Hector har liksom skrutit i 2,27 på hur bra han är på snärta på röv med handduk.
1: Jag skulle säga att det är en förlorad konstform. Det var någonting som hände för några år sedan. Alltså, det här med att snärta med handduk. Jag ska också säga, som finsmakare här, att de stora frottéhanddukarna är inte riktigt de man egentligen ska jobba med.
0: Men vilka är det man ska jobba med?
1: Kökshanddukarna är de som är lite tunnare. Så snurrar de upp dem. Då kan jag hemma ibland i vuxen ålder tända ett ljus. För att visa barnen och sånt. Kolla här. Så tänder jag ett ljus och så släcker jag det genom att snärta. Lite som Zorro.
0: Alltså, har detta på riktigt hänt? Att du har liksom varit såhär, nu ska pappa visa.
1: Ja,
0: nu ska jag visa vad jag kan.
1: Alltså inte bara en gång, det här har hänt många gånger. Och alltså, och det,
0: tycker de att ska, och alltså, är det stående jävla applåd?
1: Ja. Då är det så här, pa.
0: Vad känner din tjej? Hon är inte lika exalterad.
1: Hon är inte alls lika exalterad. Och hon blir vansinnig om jag skulle snärta henne. Det har, vilket också har hänt.
0: Ja, alltså, men jag gör ju också detta, för jag är ju också så.
1: Alltså, ja, du är också en drängröv.
0: Kökshanddukarna hänger också väldigt tillgängligt hos oss.
1: Eller hur?
0: Och då tycker jag, när jag liksom får lite så, när hjärnan blir lite väl mycket, då vill jag göra något. Och då är det den, eller liksom knogslaget, som är nära till hands. Men jag är så dålig på att snärta.
1: Är du det?
0: Jag får inte till... Alltså nej, ljuset, nej, det... jag hade börjat brinna handduken.
1: Ja, nej, det är livsfarligt. Du ska inte prova det. Du får jobba dig upp till ljuset.
0: Ja.
1: Men kommer du ihåg, jag vet inte om det här var en grej som bara hände i killarnas omklädningsrum, men att det fanns också alltid någon kille som hette typ så här Joakim eller något sånt, som visade hur man kunde vika handduken på ett speciellt, för att optimera. Man skulle vika in som ett pappersflygplan i ena änden och
0: detta
1: rulla den.
0: Detta hände absolut inte i tjejernas omklädningsrum.
1: Det var den optimala formen för att få till en bra snärt.
0: Och är det den du får ta och jobba med?
1: Nej. Med kökshandduken är det bäst att bara snurra.
0: Är det bara snurra?
1: Ja.
0: Gå hem och träna.
1: Det får du göra.

0: Det är svårt att inte tänka på det som någon slags hälsning till mannen på slottet att hallå, jag finns.
1: I would be very traditional like Jackie Kennedy.
0: Hon beskrivs som en enigma.
2: Hej, Vendela från P3 D här. Jag vill bara påminna om våra personporträtt som du kan lyssna på i appen Sveriges Radio.
3: Ja, det här känns ju inte bra. Försöker hon släta över någonting? Vet hon inte? Har någon lurat henne? Försöker hon lura oss? Vad håller hon på med?

0: Terra musik för alla här i morgonpasset i P3 med mig Lina och med dig Hector. Och från Tyresö till downtown Mumbai och glamouren i Bollywoods epicentrum. Hur hamnar man där? 20 år gammal flyttade hon till Indien för att satsa på skådespeleri och se på henne nu. Ett av våra största skådespelarnamn på andra sidan jorden är nu här. Vi säger välkommen till Ellie Avram. Hallå!
1: Hej!
2: Hej Ellie!
1: Hej! Hej!
0: Förlåt, det är alltid liksom förvirring i den här studion om vi ska applådera eller inte.
2: Ja, ska vi göra det?
0: Nej, nu
2: jag tycker vi gör det.
0: Ja, nu kom
2: det.
0: Det är liksom lättare. Du är ju på telefon, ska vi säga, för du är ju i Indien just nu.
1: Ja, jag är i Indien just nu. Så. Jag är i Mumbai, ett av mina hem med mina två katter, Charles och Edward.
2: Åh, hej Charles och Edward!
0: Hector älskar ett gott djur.
1: De är så söta, de kom hit och väckte mig här.
0: Men du, när du var 20 så kom du till Mumbai med liksom en dröm på fickan. Det är verkligen det är som en film hela grejen. Hur kommer det sig att du liksom så gärna ville till Bollywood? Hur börjar man drömma om det i Tyresö?
1: För att jag är lite konstig av mig. Nej, men jag bara blev så himla kär i Bollywood när jag såg det på alltså SVT1. Jag tror att det var väl säkert någon dokumentär, det var någon program om Indien måste det ha varit. Och så står jag framför TV.
0: Oj, nu blir det lite dåligt ljud här, Ellie.
1: Oj, är det sant?
0: Ja, det är, vi är ju...
1: Hör inte mig?
0: Jo, nu hör vi det. Vi är ju i Indien. Ja. Alltså, vi kan inte vänta oss att allt ska vara perfekt.
1: Nej.
0: Men du såg på SVT. Vi hörde att du såg på SVT och började drömma.
1: Ja, precis. På SVT så visade ju de säkert någonting om Indien. Så de visade Bollywood. Och så såg jag de här jättevackra indiska tjejerna i såna vackra färgglada kläder. Och de dansar och de uttrycker sig. Och det bara... Ja, men det var så vackert. Och jag bara stod där och kände så här... Wow! Det där vill jag göra när jag blir stor. Så mina föräldrar, jag frågade ju mina föräldrar, vad är det här för något? Och så kom jag ihåg att de sa att men det där är Bollywood. Det är en jättekänd filmindustri i Indien. I ett land som heter Indien. Och alltså, ända sedan dess så satte det sig i min lilla hjärna och bara... Indien, dit ska jag åka när jag blir stor. Och så ska jag gå och bli sån där tjej.
2: Men det är så sjukt att vadå, sen åkte du bara dit och började, eller hur startar man? Alltså,
1: ja,
2: hur börjar man?
1: Ja, det är det. Jag åkte faktiskt inte bara, utan alltså, när jag var tonåring så hittade jag ju till slut ett ställe i Stockholm där man kunde lära sig Bollywood-dans. Så samtidigt som jag pluggade så började jag ju lära mig Bollywood, jag började hitta ett ställe där man kunde köpa Bollywood-filmer. Du vet, jag satte
0: du
1: mig
0: gjorde
1: helt
0: din research.
1: I den här... Ja, precis. Jag satte mig helt in i den här Bollywood-världen, liksom. Blev en Bollywood-freak, liksom. Varje fredag kväll, det var så här Bollywood-film. Man skulle inte ut och, i stan och träffa kompisar. Det var så här, nej, jag ska kolla på Bollywood.
0: Gud! Att jaga, att liksom orka jaga. Alltså, mina barnströmmar, delfinskötare. Jag vill bli delfinskötare och Carola. Inget av det orkade jag med.
2: Förlåt, du är så långt ifrån en delfinskötare just nu, ska jag säga. Men visst är det så att du började i någon form av batterireklam? Kan du berätta mer om det?
1: Ja. Så att jag till slut, så jag menar, jag förberedde mig, sparade pengar, gjorde research, allting. Åkte till Indien, skaffade arbetsvisum i en agentur, för det är jätteviktigt. Du måste ju vara på rätt arbetsvisum, du får inte komma på turistvisum liksom, och tro att du ska börja jobba. Så hitta en agentur som kan pitcha dig. Så i mitt fall så lyckades jag med det. Det är en annan jättelång resa att göra också. Och så helt plötsligt så... Jag hade gått på massa auditions. Som var också en sån här jätterolig sak som jag förklarade mig här i Indien. Skillnad från i Sverige när jag hade gått på auditions för reklamfilmer. Så har man ju oftast fått höra att man ska vara osminkad och väldigt enkel. Så man kan se liksom hur personen ser ut. Och sen så vet man ju då hur man kan sminka en person och styla, jobba med kostym och allt sånt. Så jag kommer ihåg när jag kom till Indien med min första audition så körde jag ju liksom svensk stil.
0: Mm. Ja, det kan, det
1: och så kommer jag ihåg han, hur
0: nej.
1: Ja, nej, det gjorde inte det. Nej. För han castade den, han bara, Oj, ser lite blek ut. Har du någon smink med dig?
2: Story of my life.
0: En blek svenne blev.
1: Precis. Och jag såg ju alla andra tjejerna som hade kommit. Alltså de var ju så fixade. Det kändes som att de skulle gå ut och klubba. Och jag bara, vad är det här för något? Så säger han till mig, Karlsson, han bara, har du något smink med dig? Jag bara, nej, han bara, bor du i närheten? Jag bara, ja, det gör jag. Han bara, ja, men vad bra. Åk hem, sminka dig, fixa till dig och kom tillbaka. Jag bara, aha, okej. Okay. Så då fick jag lära mig det, att ja, här i Indien ska man inte gå osminkad då. Då ska man, ja, men se bra ut liksom, så. Så då den här gången när jag faktiskt nailade the audition, så som tur var, jag var i ett centrum, jag var ute och jag skulle shoppa lite skor så jag var uppfixad och klädd och så. Ringer min agent mig och säger, vart är du någonstans? Jag bara, I'm in the mall. Snälla, säg till mig att du är liksom sminkad och fixad. Jag bara, ja, det är jag faktiskt. Han bara, ja, för vi har inte tid. Du måste skynda dig till den här adressen. Det är en jätteviktig stor audition som händer. Det är en reklamfilm med stora superstjärnan Akshay Kumar. Och i samma stund där så, alltså jag hade sånt självförtroende. I samma stund så tänkte jag att this one is mine. I'm gonna nail it. Det här kommer jag liksom bara fixa. Åkte dit, hade värsta confidence, såg vad jag skulle göra, visste precis hur jag skulle göra det och bara, ja, men det här kommer gå galant. Kände liksom också att castaren tyckte att det var bra det jag gjorde. Och så sa de, men vi hör av oss om 2 dagar. Jag bara, okej.
2: Okay. Och då blev det batterireklam.
1: Ja, det blev batteriuttag, men det gick liksom en vecka och jag hade inte fått det.
2: Du började känna att det inte skulle ske.
1: Men nej, jag höll mitt självförtroende fortfarande starkt och tänkte att men det är väl lugnt, saker och ting händer, saker tar väl tid och så här. Jag stod och hackade grönsaker i köket, kommer jag ihåg, och bodde med en väninna, delade en lägenhet liksom. Och hon sa det också till mig, hon bara, don't worry, I'm sure they're gonna call you. Så jag bara, absolut, det kommer de göra, för att jag vet att jag var bäst. Den dagen på kvällen 8 får jag ett samtal och säger att hey, we are calling for the ad of Everready Batteries. We have selected you for the role. Oh, yes!
0: Gud, det är så kul. Alltså, tanke på att en batterireklam blev starten.
2: Ja, det är där det börjar. Det är så en sjuk grej.
0: Vet du vad, Ellie, du får hänga kvar.
1: Den finns där på YouTube också.
0: Ja, vi får titta in den. Du får hålla hänga kvar. Jag vill höra lite om liksom livet som superstjärna i Indien. Ja. Men först ska vi lyssna på lite Sara Larsson och Shakira.

0: Sara Larsson och Shakira, Euro Summer från Girls Trip. Fan, jag älskar den här låten.
1: Ja, toppen.
0: Spelat den mycket de senaste dagarna här i P3 och den växte på mig snabbt och sitter nu. Jag hörde att du, Ellie, som är med oss, att du också groovade, sa du. Där
2: jag
0: i Indien.
2: Det var riktigt nice, ja. Vi har
0: med
2: lite Bollywood moves till den.
0: Ja, men också, kan tänka mig att det passar.
1: Det gjorde jag också, faktiskt.
2: Vi har med oss. Men faktiskt. Alltså faktiskt, så kan man, faktiskt kan man göra det, alltså något som heter tunka, det är liksom en sån här hippe.
0: Gud vad jag vill lära mig det.
2: Ja, jag vet inte hur jag ska förklara mig. Ja, men faktiskt, jättehärligt, ja. Det skulle passa till Shakira och Sara Larsson låt. Ja.
1: Jag är så nyfiken nu, du är liksom ändå Bollywoodstjärna. Händer det att du blir stoppad på stan och att folk springer fram och vill ha autografer och fota sig med dig och så?
2: Ja, det händer och i Mumbai är det ju lite mer chill, eftersom att jag tror att jättemånga här är så vana att se oss nu. Men när man åker liksom till andra städer i Indien, där det inte liksom varje dag de ser en celebritet, där kan det ju vara väldigt mer så att de verkligen springer fram och nästan liksom håller en i armen på dräkten och bara, och sådär, sådär, kan jag få en selfie och bild och sådär. Så att ja, det händer ju. Och ibland så kan det vara lite så här, lite för mycket, lite ja, jobbigt ibland.
0: Ja,
2: har man lite
0: så här
2: jobbiga dagar där man bara inte orkar.
0: Men också lite
2: så
0: här, kul.
2: Men också, jag menar, jag ser alltid till att ge bild till alla mina fans, alla som ber mig om det, för att jag är så tacksam för dem. För att jag menar, utan dem, utan deras kärlek, så finns ju inte Ellie Avram liksom på det sättet. Jag menar, det är på grund av deras kärlek och support.
0: Det är precis som jag, Hector,
2: också kan göra det jag gör.
0: Ingenting utan alla våra fans.
1: Nej, precis.
0: Men så här,
2: det är som man måste vara tacksam för dem liksom.
1: Ja, precis.
2: Det minsta man kan göra liksom, att ge dem en bild.
0: Men Ellie, du är ju liksom väldigt framgångsrik i Bollywood nu. Finns det liksom någon önskan och längtan att testa på annan filmindustri, Hollywood eller kanske här i Sverige, eller är det liksom Bollywood som är grejen för dig?
2: Alltså, jag har alltid sagt det alla år att nej, men det är bara Bollywood för mig, för det är det jag älskar liksom. Men jag gjorde faktiskt en kortfilm i Sverige.
0: Jaha,
2: en sån här indie kortfilm, Backar du så backar jag, och där den skickades till Stockholms filmfestival. Där fick jag faktiskt Best Actress.
0: Ja, men, snart kommer vi börja känna igen dig på liksom gatorna.
2: Så jag bara, va? Jag kan skådespela.
0: Men var det konstigt då att liksom skådespelade du på svenska då?
2: Jag skådespelade på svenska. Och det jag tyckte var så roligt med det var liksom för att ingen känner ju till mig där i Sverige, Ellie Avram. För ibland så kan det ju vara lite så här att, ja okej, visst, här, och det här med awards, folk känner till en, och det kan vara lite så här.
0: Ja, men det måste vara annorlunda att vara i en värld där man inte är en superstjärna.
2: Ja, men
0: liksom,
2: jag tyckte det var så kul, för att det var liksom bara så att, ja, det är bara att de där i Stockholm har liksom sett mitt vad heter det, skådespeleri och tyckte att hon får Best Actress. Så.
0: Spännande.
2: Så det tyckte jag var roligt. Så kanske någonting om jag tycker det är intressant, så varför inte?
1: Men du, Ellie,
2: prova på det också.
1: Jag tänker, om våra tittare skulle vilja se en film där du kanske dansar och sjunger också. Nu blandar vi med det här.
0: Ja, det är förvirrat här.
1: Och om våra lyssnare skulle vilja se en film som du är med i, var ska man liksom börja? Har du någon som man ska satsa på?
0: Vilken är den bästa?
1: Ja,
0: vilken ska vi gå hem och se nu?
1: Bollywoodfilm då?
0: Ja, det ska vara. Jag vill ha hip movements.
1: Yes, tonka.
2: Ja, alltså, ja gud. Jag skulle säga, alltså, en av mina jättestora kända filmer, det är en komedifilm som heter Kiss Kiss Go Piarkaro. Det är verkligen en sån här commercial fun comedy movie som har allt i sig.
0: Låter perfekt. Alltså det vill jag ha.
2: Liksom,
0: commercial fun movie som har allt.
1: Är det som Indiens motsvarighet till Love Actually?
0: Är det din film som du tycker har allt?
1: Commercial bla bla bla.
0: Ja, det är precis sant.
1: Eller?
0: Kan du inte upprepa en gång till vad den hette, Ellie?
2: Den heter Kiss Kiss Go Piarkaro.
0: Ja, Perfekt.
2: Det är väldigt, väldigt långt liksom. Ja,
0: den jag går jag hem och letar. Men
2: det finns jättemånga andra. Ja, det finns jättemånga andra. Och sen så finns jättemånga mina dansnummer också. Jag menar, jag har gjort en jättestor dance number med en av Indiens största stjärnor, amerikan heter han. Den låter heter Harfan Mola.
1: Men jag tänker att folk där ute får helt enkelt gå in och googla.
0: De får googla.
1: Så hittar de.
2: Läsa alla skandaler.
1: Ja, precis.
0: Nu snackar vi.
1: Tack så mycket för att du var med oss.
2: Det finns mycket, ja tack. Nej, men jag ska bara säga det att jag har faktiskt börjat skriva min bok nu, för att jag har insett att det finns så mycket som jag kan dela med mig av och som jag vill dela med mig om, som jag vill verkligen att folk ska få läsa om, och just för alla som har drömmar och som har frågor om hur gör man, hur går det, vad händer, uppförsbackar, nedförsbackar.
1: Det ser vi otroligt mycket fram emot, du vet. Såklart.
0: Men det är väldigt dedikerat.
1: Jag tänker när den här boken släpps så får vi ju anledning att ha med dig igen då, helt enkelt.
0: Tack så jättemycket för att du kom till morgonpasset, Ellie. Nu blir det Erik Hassle med Hurtful. Tack.
1: Ha det bra, hälsa katterna.
2: Hej.

0: Erik Hassle, Hurtful, här i morgonpasset i P3 med Lina Hector. Vi pratar precis med Ellie Avram som är Bollywoodstjärna.
1: Men också en megastjärna väl?
0: Ja, alltså jag tror inte vi förstår.
1: Nej, för det är det jag känner, att jag har inte liksom en uppfattning kring...
0: Vi har ingen aning vem det var. Alltså vi förstår inte...
1: Storheten?
0: Nej. Men vi kanske vi får lära oss. Men en sak som jag nu förstod var att hon var 3,5 timme framåt i tiden. Då är jag så, va?
1: Har vi 3,5?
0: Exakt. Halva tidszoner.
1: Varför? Eller kan man, är det när man bor i mitten av en tidszon då? Eller vad? Hur kan hon vara 1,5? Tidszonen är väl 1 timme åt olika håll?
0: Nej. Alltså de måste inte vara det, har jag lärt mig nu. För att hon var 3,5.
1: Fan vad orent. Jag vill ha mina tidszoner delbara med 1. Eller vad man säger, med 2 såklart. Nej men vadå? 3,5?
0: Ja, jag vet. Alltså smält det. Också att boka ett samtal med någon när man är så, du är 3 timmar fram. Och en halv, alltså,
1: jag gillar inte heller att vissa tidszoner också inte går rakt. Vissa liksom involverar bara andra länder också. Lite sådär, lite snett och så.
0: Det finns mycket att säga om tidszoner.
1: Orent.
0: Vet du vad, vi får läsa på.
2: P3, Sveriges Radio.

0: och Ira Star här i morgonpasset i PT med Lina och med Hector.
1: Lina, jag läste en nyhet igår på SVT. Alltså, de har ju också läsbara nyheter.
0: Alltså, lite orent.
1: Det är orent också att tala om orena grejer. Men nu är det tydligen så att igelkotten ska fridlysas nu i höst, 1 november.
0: Ja.
1: Så, alltså, jag trodde att den redan var det.
0: Jag trodde också det, faktiskt.
1: Ja. Men så det här blev jag ju såklart intresserad av eftersom att jag gillar djur och så. Så att jag gick in och började läsa om det här. Och så många som sa samma grej i så här kommentarer och så kring det här. Och det är att bara, jag minns att jag såg igelkottar hela tiden när jag växte upp. Och nu ser jag inga.
0: Men vad händer, är det därför de blir fridlysta?
1: Förmodligen för att det inte finns lika många igelkottar nu för tiden.
0: Det fanns ju svar i artikeln på deras
1: fråga. Det fanns ett svar där, ja. Men, det var ändå,
0: men jag förstår det. Känslan av att så, vad fan hände med igelkottarna?
1: Eller hur?
0: Vet du vad? Jag cyklade hem igår vid typ 10:30. Ja. 2 igelkottar.
1: Nej! Fan, good for you!
0: Cykelresa på 1:15, 2 igelkottar. Alltså, ska jag köpa en triss eller?
1: Det tycker jag. För dem ser man tydligen inte. Men jag tycker att jag har ett liknande fenomen som jag har tänkt på. Som jag, alltså, det här kanske också är orent, vad vet jag. Men jag tycker att när jag växte upp, när man var liten, så såg man fler skruttiga bilar. Alltså folk, så här, grannar och sånt hade mer såna här, du vet, bilar som var lite rostiga och hostade sig fram. Alltså, du vet, så här, vad har hänt med alla... vad ska man säga, vanliga bilar.
0: Hector, bilar har varit bättre.
1: Har inte alla jävligt fräscha bilar nu för tiden? Men hur har alla råd med sina fräscha bilar?
0: Teknologin har gått framåt. De där skruttbilarna har skruttat. Alltså,
1: men de har tagit ett sånt otroligt steg. Alltså, alla kan inte ha råd med liksom den senaste bilen.
0: Nej, det tror jag inte.
1: Men folk måste ju ändå ha liksom bilar som är från tidigt 2000-tal.
0: Men det är ju att bilar som är typ så 20 år gamla, du tycker att de ser fräscha ut.
1: För att du jämför dem med de här skruttarna. Jag är så jävla liksom gammal att jag tycker de ser ut som nymodigheter.
0: Jag menar liksom, det är samma känsla som med igelkottarna som man ser. Jag
1: tyckte det fanns en sån medelklassbil liksom, som var så här en
0: lite kantigare också.
1: Det var lite kantig och den var liksom, men det där borde väl fortsätta, att folk borde väl ha bilar liksom i linje. Nu tycker jag att man ser så många suvar och grejer överallt och inga av de här bilarna som folk liksom lite tvingas dras med. Jag vet inte. Men, och en annan sån grej som jag har tänkt på är också...
0: Har du fler?
1: Jag har fler.
0: 2 av 5 spaningar.
1: Ja, exakt.
0: Ge mig dem.
1: Nej, men jag har fler. Jag har också tänkt på andra saker som jag tyckte fanns mycket av förr men som har försvunnit. När man körde med bil förr så blev vindrutan... Liksom det här med att det kom insekter som slog mot, du vet, man fick var väldigt mycket insekter, det hände inte längre.
0: Va? Du menar att insekterna har försvunnit?
1: Jag vet inte, jag bara har ett minne av att när jag var liten och man körde runt med bilen så var liksom, fick man mycket insekter på vindrutan. Det får man inte längre. Varför tittar du på mig som att jag är en idiot, Lina?
0: Jag vet inte, som det är 2 av 5.
1: Okej, jag har en till då. Okay. Jag har en till.
0: Ja.
1: Satt det inte jävligt mycket tuggummi under saker för? Så att folk tenderar att sätta tuggummi under bord och sånt för mycket mer än vad som händer nu.
0: Här vet jag.
1: Aha.
0: Det har bara bytt ut mot snus. För nu är det fucking såna vita snus överallt.
1: Är det det?
0: Ja, det är det. Det där,
1: för jag tycker verkligen att det är tuggummi under bord och bänkar och grejer.
0: Bring back
1: insekter, bring back tuggummi, bring back igelkottar, bring back bilar. Hashtag Hector Apel.
0: Oh, bring back Shaggy.
1: Bring back. Alltså, it wasn't me.
2: I don't know how I let this happen. The girl next door, you know. I don't know what to do.
3: So it wasn't you. All right.

0: Alltså playlisten idag, wow. Shaggy och Rick Rock, It Wasn't Me. Du har snackat om, vi fått svar på det här med de fräscha bilarna.
1: Ja!
0: Någon har smsat in och sa, folk har fräscha bilar för att alla tar blankolån idag.
1: Ja, det måste vara det.
0: Förr gjorde man inte det på samma vis. Välkommen till samtiden.
1: Man kanske ägde sin bil på den tiden också mer. Och nu leasar man.
0: Nej, nu är det blanko, ja. Nu fick vi ju svar.
1: Ja, okej.
0: Okay, nu har blankolånen.
1: Ja.
0: Leasa bil.

0: Sam Fender och Olivia Dean, Rain Me In. Klockan är 9 och då är det dags för Petter Nyheter med Johanna.
1: Tack så mycket. De enorma bränderna i Frankrike och Spanien har nu tvingat över 166 000 människor till evakuering. Samtidigt har militär kallats in i försök att förhindra spridning till Madrid och Bordeaux. Bränderna som drabbat Frankrike saknar motstycke enligt landets inrikesminister. En man i 50-årsåldern har dött i en olycka med elsparkcykel i Östersund, det uppger polisen. Singelolyckan inträffade i natt och elsparkcykeln har tagits i beslag för att undersökas. För att utreda orsaken har polisen inlett en förundersökning om vållande till annans död, men det finns ingen misstänkt i ärendet. I natt hölls Vita husets årliga korrespondentmiddag på Washington Hilton Hotel. Donald Trump höll ett tal över en timme långt och som bland annat innehöll en rad angrepp mot framförallt politiska motståndare, men också mot en del journalister.
2: Han sa att han gett upp om traditionella medier och han gav sig också på enskilda namngivna journalister. I det här talet så pekade han ut bland annat CNNs Vita huset-korrespondent Caitlin Collins och pratade mycket om hennes utseende. Ägnade en lång stund åt att prata om att hon borde le oftare till exempel.
1: Det säger Gina Lindberg som var på plats under middagen till Ekot. Förutom Trumps åsikter om pressfrihet och journalistik så talade han bland annat också om Irankriget, demokraterna och om nästa presidentval.
2: Där Trump avslutade hela sitt middagstal med att sätta på sig en röd keps med texten Trump 2028 och skämtade om att han ska ställa upp i nästa presidentval. Och det där var väl ett skämt som föll ganska platt i den fullsatta balsalen på hotellet. Möttes av stor tystnad och spridda applåder, framför allt från Trumps egna medarbetare och ministrar som var på festen.
0: Tack så mycket för nyheterna, Johanna.
1: Tack så mycket.
0: Förlåt, jag trodde du skulle säga något. Ja, ja, tack.
1: Tack, tack.
3: P3, Sveriges Radio.
0: Vi kör vidare. Morgonpass till Peter, Emelina och Hector.
4: Ja. Yeah.

0: Arvid Nero, tiden här i morgonpasset i P3.
1: Lina, jag såg ett klipp igår där man ligger och scrollar grejer. Ja, det har hänt
0: känner,
1: dig också.
0: Känner
1: jag
0: igen?
1: Ja, skönt, då är jag inte ensam. Hur som helst så handlade det faktiskt om The Odyssey, den filmen.
0: Nej, vad oväntat. Ja, ingen snackar ju om den.
1: Nej, så jag tänkte så här, oj vad skönt att någon äntligen pratar om den filmen i mitt flöde. Så då tittade jag på det klippet.
0: Ja.
1: Och då

0: Varför då?
1: Big no-no. Han hade en anledning som jag ändå köpte. Det var att han tyckte att de tog folk, om folk gick runt och repade med dem på, så är de så himla ögonfallande att det tog folk ur eran, så att säga. Att de inte kändes... kändes inte liksom gamla grekiska dojer.
0: Men
1: ska jag vara ärlig, finns det andra skor som känns mindre grekiska?
0: Ja,
1: alltså, någon hade ett par sneakers på sig.
0: Ett par sådana stripper boots.
1: Stripper boots till exempel. Eller mindre grekiska. Poots som alla pratar om nu.
0: Ja, du menar.
1: Sådana som byxboots som sitter ihop. Det är hälften byxa, hälften skor.
0: Ja, det är så fult. Och också otroligt opraktiskt. Och otroligt ogrekiskt.
1: Ja. Väldigt, väldigt ogrekiskt känns som. Det är som ett par vardarstövlar man ska ha på sig på fest.
0: Men det är liksom kul tanke att få lov att liksom bestämma sina regler på sin arbetsplats. Att han har den makten.
1: Visst är det något jävligt fräscht med det? Jag tyckte det ändå var gött att när man får lov att vara lite diktator över sin arbetsplats för en kort stund. Att få lov att ha den sortens...
0: Att bara vara så, i de här skorna gillar inte jag.
1: Jag gillar inte dem, så nu har vi inte dem.
0: Vet du vad som är min? Om jag hade fått ha en lag på arbetsplatsen. Nej, no questions asked. Ingen får liksom ifrågasätta mig. Mm. Inga personliga roliga koppar. Jag hatar fucking personliga roliga koppar.
1: Va?
0: Har du en sån?
1: Nej, jag har inte det, men jag gillar att
0: I'm with kvar. Stupid, och sen så har pil på dig själv.
1: Inte det är lite härligt då?
0: Jag hatar det.
1: Varför då?
0: Jag vet inte, för att det är något så plötsligt, och det är något så här attention seeking, att ha sin jävla kopp.
1: Jag och sen så, gillar ju plötsligt.
0: Och så är det också så, vet du vad också det är? Och så har de den, och så diskar de den i diskmaskinen, och så hamnar den i skåpet, och så är det så, tar man bara en kopp på skåpet, och sen är det så, gud, min kopp! Var är min kopp? Så får man så att alla mig. Hela arbetsplatsen. Var är min kopp? Var är min I'm with stupid kopp?
1: Om man tar med sig en kopp till jobbet så får man fan leva med att andra kommer att använda den också. Det tycker jag ändå är...
0: Bara kollektiva koppar.
1: Ja. Vet vad jag tycker, kan tycka är lite störigt? Jag fattar att nu är jag ute på tunn is för att jag råkar veta att du gör det här.
0: Nej.
1: Så att det här är också lite feedback. Men jag kan tycka det är lite störigt när man sitter och jobbar. Och så är det någon så i ett sånt kontorslandskap som skrattar. Där till lite högt så här.
0: Vadå, man får inte skratta
1: jo,
0: på din
1: nej, men för sig själv. Och så fattar jag så här. Den här personen vill att jag ska fråga nu. Vad var det som var så kul? Och sen ska de berätta någonting. Istället för att de bara berättar. Det är något attention seeking i det.
0: Det är kul att vi båda två hatar attention seeking. Men på ja. Två väldigt olika sätt.
1: Ja, och så att vi båda två är så otroligt attention seeking. Som människor. Det är fruktansvärt.
0: Igår var det en person
1: det
0: som
1: självhat i det här på något sätt.
0: Igår var det en person som sa, vad bra ni är i radio. Och vi bara sa, berätta mer, vad tycker du var bäst? Vilken intervju, vad har du lyssnat på?
1: Gick direkt in i ett sånt vidrigt mode. Ja, så det kanske är det. Eller att folk tar med sig och har lite som ett äggsnack.
0: Ja, det går
1: inte. Det kan jag också tycka är lite...
0: Men så här, ska vi slänga ut lyssnarna?
1: Ja!
0: Alltså, du får bestämma en regel på din arbetsplats. En lag på arbetsplatsen. Och ingen får ifrågasätta.
1: För det är dödsstraff.
0: Vad är det? Vad hade du förbjudit? Ja. Personlig kopp? Skratta högt?
1: Ja, men man får skratta högt, men man får inte skratta högt för att söka uppmärksamhet. Jag vet, jag hör ju att jag är en ond diktator.
0: Mm. Är det så här, mikrafisk, även en klassiker?
1: Ja, jag tycker inte det är så farligt.
0: Nej, det får man absolut inte göra.
1: Tycker du det?
0: Lag.
1: Jag tycker inte det är så farligt.
0: Lag på.
1: Alltså puttinuttiga koppar och mikrafisk, helt fine för min del.
0: Aldrig ta med sig hemmabakat. Det är också en av mina. Förlåt, jag gjorde det.
1: Får man inte ge det heller?
0: Jag gjorde det i veckan, men nej, för jag tycker det är lite äckligt tanken på att folk har pillat på saker.
1: Alltså, vi två kommer aldrig kunna jobba ihop. Det gör ju jag.
0: Okej, hör av er. 72250, skriv P3 mellanslag, smsa oss och skriv liksom, om du får välja en regel. Den får vara hur orimlig som helst. Desto orimligare, desto bättre.
1: Desto orimligare, desto bättre.
0: In med den.
1: Och det är ett riktigt hårt straff är det.
0: Liksom på arbetsplatsen eller typ på liksom om du pluggar i klassen, universitetet, whatever. En regel.
1: Ja.
0: In med dem. Du kan också höra av dig på sociala medier. Mohanbas till Petra heter vi där.
1: Yes.
0: Men smsa nu.
1: Gör det nu med en gång.
0: Ja,
1: vi är inte, så sugna på att höra.
0: Det är inte bara vi som kan känna oss orimliga. Alla andra måste, ni har
1: alla
0: det.
1: Måste få lov att vara orimliga ibland.
0: Gud ja.

0: Billie Eilish, Bury a Friend här i Morgonpasset i P3.
1: Alltså Lina, vi har börjat få en hel del sms här nu om det, orimliga saker.
0: En som, lag på arbetsplatsen.
1: En sak som man är. Det är totalt själviskt. Det är någonting som jag stör mig på att andra gör. Och de får ett hårt straff om det är så att de skulle göra det här. Och jag tycker vi ska verkligen uppskatta det otroligt orimliga i sms:et som vi har här nu. Det är allergier. Usch för alla lappar om nötter och fisk som ska vara gluten, laktos, ägg, soja, kärnfri. Ja, ah, för helvete. Okej, vet du vad? Jag kan inte riktigt skriva under på det. Men ashärligt att det är så jävla... Alltså, gränslöst. För det är ju precis det vi efterlyser. Det är lite som, vet du vad jag kan känna ibland?
0: Det är orimligt bara. Nej, man får inte ha allergier här.
1: Jag tycker,
0: på den här betraten får man inte ha allergier.
1: Det är orimligheten vi är ute efter.
0: Ja, jag det tycker är precis även nivån.
1: Folk som fucking gnäller om pollen varje år. Alltså,
0: vi har ju en grej här på P3 i
1: så?
0: Malmö.
1: Man får inte vara pollenallergiker.
0: Nej, men alla killar är pollenallergiker. Inte en kvinna är pollenallergiker. Alltså, och jag börjar känna så. Är det att ni bara är svaga?
1: Jag tror det. Usch, skulle jag vilja säga. Förbjud pollenallergi. Det tycker jag är lagom orimligt lag.
0: Det är också många som snackar här om parfym. Det har vi fått fler sms om.
1: Inte lika orimligt, men absolut. Jag tycker det är... Jag kan förstå. För ibland så har man ju den känslan att man går in i ett rum och det sticker i ögonen. Alltså det verkligen är så här, man får, det tåras.
0: Ja, men det här är för rimligt tycker jag. Det är rimligt att man inte ska behöva tåras i ögonen. Mer orimligt, tack. Mer orimligt.
1: Alltså det är så härligt med de orimliga.
0: Åh nej, här är någon som skriver förbjudet att säga kopp om en mugg. Kopp är lika med är liksom liten med tillhörande fat. Mugg större och rakare utan tillhörande fat.
1: Yes!
0: Att fråga vad är min kopp? När man menar vad är min rövfula tokroliga mugg? Det är en ny Emma.
1: Alltså, 100%.
0: Vet du vad?
1: Inte för att jag bryr mig, utan för orimligheten.
0: Min lag är, man får inte märka ord på min arbetsplats. Man får inte hålla på så här, Emma, du är out. Du är inte på min arbetsplats. Man får inte lov att markera.
1: Men man får tänka att alla de här reglerna ska inte gälla på samma arbetsplats. Utan du ska vara en vanlig arbetsplats. Du ska bara ha en jävligt orimlig regel. Det tycker jag är härligt.
0: Det är kul om alla dessa människorna typ pluggar på universitet. Och nu är det liksom bestämt att där alla de här går i samma klass som har tagit sig. Så det är ingen parfym och det, man får inte...
1: Nej, det är sån fascistoid klass.
0: Jag är liksom kränkt av det här med kopp och mugg. Jag är kränkt. Kränkt. Fy.
1: Så härligt.
0: Fy fan.
1: Mer. Skriv in.
0: Smsa 72250, skriv Petra Mellans lag och liksom din orimliga lag på din arbetsplats eller ja, där du hänger mycket.

0: Det var Åsa Magnetic. Vi snackar en regel på din arbetsplats, en lag. Jag gillar att det ska vara lag.
1: Ja, jag tycker också att det ska vara en lag. Liksom... Jag är väldigt mycket inne på det här straffet. Jag tycker att du har inte alls liksom lagt samma vikt vid att det är ett hårt straff.
0: Om man gör det?
1: Ja, alltså att jag tycker att det ska vara liksom, om det är en arbetsplats, du ska få sparken.
0: Aha.
1: Alltså direkt. Kanske också.
0: Men jag är också jättedålig på att följa regler, så jag vet att det, jag hade ju fått ryka. Inte... Jag hade ju rykt.
1: Du hade köpt en lustig mugg det första du hade gjort.
0: Nej, usch. Det hade jag aldrig gjort. En skrev här, min kompis sa det sannaste jag någonsin hört angående pollen. Pollen är inte en allergi, det är en inställning till livet.
1: Ja,
0: alltså förlåt alla pollenallergiker.
1: En inställning till livet, det tycker jag är väldigt roligt.
0: Förlåt alla pollenallergiker, man skärper.
1: Men vi har fått en fler, alltså otroligt roliga sms. En som jag älskar i sin orimlighet här, som är orimlig regel på arbetsplatsen. Kameraövervakning på toaletterna så man fångar bovarna som inte borstar ur toan efter nummer två. Alltså det där kan man ju ändå verkligen förstå, eller?
0: Gud ja, det är fler som är inne på det.
1: Ja.
0: Alltså, på riktigt, att inte göra rent efter sig på toaletten. Kom igen nu, du har suttit in i 15 minuter, men du hann inte göra rent efter du har gjort nummer två. Sen kan vi också komma till alla de förbaskade lapparna där det står att man ska göra rent efter sig efter nummer två. Ännu mer pinsamt, inte bajsbitter, Caroline.
1: Fan vad jag önskar att det är hennes handle överallt. På Instagram och hon har inte
0: bajs. Vad heter du? Jag skulle vilja följa dig. Inte bajsbitter.
1: Just det, jag heter inte bajsbitter.
0: Inte bajsbitter at
1: Caroline.
0: @gmail.com.
1: Men jag håller med. Alltså det finns någonting med, det är ju en så lätt grej att göra. Ja. Eller?
0: Alltså just saying att här på P3, en våning upp där vi sitter.
1: Ja.
0: På killtoan finns en sån lapp.
1: Glöm
0: inte jag rent efter
1: den
0: dig.
1: Den har jag sett.
0: Ja, på tjejtoan ingen.
1: Ja. Det finns ingen lapp?
0: Nej, för det behövs inte.
1: För det behövs inte, okej, det trodde du bara var... Ja.
0: För vi har hyfs.
1: Jag tänkte att det var för att ni bara struntade i det. Det var så där är det.
0: Vi tycker inte det är äckligt.
1: Vi tycker inte det är äckligt.
0: Men vi, vet du vad, tjejer bajsar ju inte så.
1: Nej, det är sant. Nej, det är sant.
0: Så, det är inte,
1: så vi vet att det är en man.
0: Inte
1: det är en
0: vi har.
1: Det vi är säkra på. Ja, nej, men alltså det där tänker jag är ju otroligt äckligt när man går in efter det.
0: Ja.
1: Ja.
0: Den här, fan, här har vi en jättebra.
1: Ja.
0: Det här skriver jag under på. Det här är min. Jag har bytt från koppen. Det här är min.
1: Mm.
0: Förbjudet att på frågan hur har helgen varit svara orimligt långt, ointressant och detaljrikt och sen inte fråga tillbaka. Blä. / pingvin. Vet du vad? Jag började läsa denna och tänkte att det skulle vara man får inte fråga hur helgen har varit. Jag vill inte berätta om min helg. Jag orkar inte.
1: Nej, jag vet.
0: Och jag vill inte höra om din helg heller.
1: Nej. Nej, det går lite i samma som det här. Jag tycker folk ofta kan göra att de säger så här: du ser lite trött ut.
0: Ja, för fan, jag ser
1: det
0: alltid
1: man, det måste man säga.
0: Och
1: det
0: vet du vad, det är alltid att jag inte har sminkat mig.
1: Men jag måste bara, vi har fått ett sms här också nu som jag måste ta upp, som är alltså, min orimliga lag på en före detta arbetsplats. Så det här verkar alltså som en lag som har varit, lägger jag in som en snabb, alltså som har funnits på en arbetsplats, som är, var att man inte fick ha sex på arbetstid och på toaletter som fanns tillgängliga för oss anställda.
0: Man undrar verkligen vad det här är för arbetsplats. Där liksom det behöver liksom uttalas.
1: Ja, då känner man och undrar mig också så här, vad har hänt som har gjort att de har känt att de måste sätta upp, alltså, ha den regeln att man får inte lov att ha sex på de här toaletterna.
0: Ja, knull har hänt.
1: Ja, det måste vara så.
2: Vi är P3.
0: Fortsätt skicka in 72250, skriv P3 mellanslag och din liksom orimliga lag på din arbetsplats / universitet eller skola.
1: Som du vill ha.
0: Ja.
1: Ja.

0: Stevie Nicks, Edge of 17. Klockan är 9.30 och Johanna, skulle vi kunna få en liten nyhetsuppdatering?
1: Kanske om jag har micken uppe.
0: Ja, din mick.
1: Nu så.
0: Ja, toppen.
1: Nu blir det...
0: Starkt det här blev.
1: Ja, jättebra. Kör. Nu blir det nyheter. Tack. Två skopande plan har under morgonen lämnat Sverige för att hjälpa till i brandbekämpningen i Frankrike. Nästa vecka skickas ytterligare två. En man i 50-årsåldern har dött i en olycka med elsparkcykel i Östersund, uppger polisen. Singelolyckan inträffade i natt och elsparkcykeln har tagits i beslag för att undersökas. Roxettes 14 spelningar i USA och Kanada verkar inte bli av. Enligt Aftonbladet har biljettköparna informerats via mejl om att spelningarna är inställda. Och i sociala medier uttrycker nu fansen sin stora besvikelse. Och den så kallade diarréhärvan i USA får kunder att rata snabbmatskedjorna. Ja, hörni, det här har bubblat lite i veckan. Har ni hängt med något?
0: Jag har sett detta, för jag har ju en konstig hobby som är att jag följer mycket amerikanska kvinnor som handlar i mataffär.
1: Ah,
0: och då är det mycket så, oh, this is the parasite salad. The parasite salad. Så hela tiden där sallader kan man köpa längre.
2: Enda anledningen till att jag följer det här är för att de kallade mig diarréhärvan på gymnasiet. Så jag känner igen mig.
1: Du bara, are you talking about me?
2: Talking to me?
1: I made the news.
0: Men jag har liksom inte koll på grundhistorien.
1: Nej, jag fattar. Det kanske är någon som lyssnar som inte heller har det. Jag tänker vi tar det från början. För det är ju alltså så att USA har drabbats av ett rekordstort utbrott av parasiten cyklospora. Och får man i sig den så kan man alltså bland annat få kraftig diarré. Och en drabbad som New York Times snackat med beskriver det som att bli slagen i magen av ett baseballt. Så det låter inte kul med andra
0: ord. Jag fattar att det är fruktansvärt, men jag skrattar alltid om någon säger ordet diarré.
1: Ja, och hela grejen är ju lite... Ja, man får ändå säga att det är lite absurt, liksom.
2: Ja.
1: Även om det är fruktansvärt såklart.
0: Ja, det är klart det suger.
1: Ja. Och det här sprids främst via mat som blivit kontaminerad. Och de senaste siffrorna jag kunde se var att nästan 2000 personer har rapporterats bli drabbade och nästan 100 har lagts in på sjukhus. Och cyklospora har nu spridit sig till 9 delstater och så sent som igår sa amerikanska hälsomyndigheter att det här är en del av det största rapporterade utbrottet i USAs historia. Det skriver BBC. Och det är kanske främst snabbmatskedjan Taco Bell som har fått bli postergirl för den här härvan. För det hela börjar med att flera delstater började rapportera ovanligt många fall av det här. Och man upptäckte då att många av de som blivit sjuka hade ätit just där. Och då kunde man peka ut en misstänkt bov, isbergssalladen.
2: Klassiskt.
1: Den klassiska. Så förra veckan återkallade salladen, inte bara från Taco Bell utan också från andra restauranger och butiker dit samma sallad blivit levererad till. Och USAs motsvarighet till typ Livsmedelsverket, FDA, de meddelar sen att ett prov från den misstänkta salladen testat positivt. Mysteriet löst, frid och fröjd kanske ni tänker. Nej.
0: Känns inte som det var. Nej, känns som att det kommit med där. Ja.
1: För dagen efter drar de tillbaka det här resultatet. Det var falskt positivt, sa de då. Så det blir liksom att folk lever lite tag i ett så här mysteriskt limbo. Vad är det egentligen som man blir sjuk av?
0: Oh, vad obehagligt. Varje gång du ska äta något så är det så. Oh, är det den här gurkan? Är det den här tomaten?
2: Ja.
1: Precis, och det här har alltså lett till då att Taco Bell har fått ta en ordentlig smäll i försäljningen. Dagarna det här blev känt så gick försäljningen ner 30%. Och även andra kedjor typ Subway, Chipotle, de har tappat 10%. Och den här härvan har till och med skakat om börsen. Men det senaste vad jag kan se i alla fall är ändå att man kopplar det här utbrottet till isbergssalladen. Den är fortfarande misstänkt bov som kommer från återförsäljaren Taylor Farms i Mexiko. Myndigheterna i USA uppmanar folk att inte äta den. Hälsominister Robert F. Kennedy Jr. säger att läget är under kontroll. Taco Bell har sagt att de tar det hela på stort allvar och att de återkallat den här misstänkt kontaminerade salladen. Men den här förvirringen funderingen kring vart smittan egentligen kommer från, som jag nämnde tidigare, har liksom fått folk att spekulera. Och enligt NBC så är det många nu som swears off lettuce. Alltså de tar det säkra före det osäkra och nobbar all sallad helt.
0: Det är verkligen boykotta
2: sallad. Det är precis vad amerikaner generellt behöver.
1: Alltså,
2: ska vi äta mindre sallad? Det tycker jag låter bra.
1: Ja, bra ursäkt att inte göra det,
0: ja,
1: I guess.
0: Ja, verkligen. Ja,
1: så men... vi får väl se vad det här salladshärvan tar sig.
0: Ja, jag hoppas inte det tar sig hit.
1: Nej, alltså... vad jag vet så är det liksom bara i USA.
0: Ja, skönt.
2: Vi får hoppas det håller sig där då.
1: Ja, verkligen.
0: Jag vill inte ha diarré som känns som att någon har slått mig med ett basketbollträ i magen. Det låter helt...
2: Ja, men alltså... vill du äta isbergssallad å andra sidan?
0: Nej.
2: Det finns ingen som vinner.
0: Jag kan verkligen leva utan isbergssallad. Det är helt lugnt. Men däremot en liten romaine lettuce kan jag uppskatta. Tack så jättemycket för den här uppdateringen, Johanna. Så vi har lite mer koll på det här kaoset som pågår.
1: Tack så mycket.

0: Ariana Grande, Hate That I Made You Love Me här i morgonpasset.
1: Lina, vi har fått ett otroligt viktigt sms här faktiskt som jag tänker jag ska läsa upp. Det är, vad är ett basketbollträ för någonting? Och det undrar jag med.
0: Jag råkar väl säga fel. Men vet du vad, jag har ju bestämt att man får inte lov att märka ord på den här arbetsplatsen, min lag, så... Ja.
1: Ja, men bra, bra.
2: Anarchists and revolutionists had to be neutralized if law and order and a civilized society were to survive.
3: The actions range from crude to cruel to life-threatening to murderous.
4: P3-dokumentär om FBI's hemliga spionprogram.
3: I think it's the single most powerful act of non-violent resistance in American history.
4: Lyssna i Sveriges radioappen.

0: Dekialem, Mr. Man. Din favorit.
1: Ja, verkligen. Jag är ett stort Dekialem-fan.
0: Toppen, toppen. Du, jag har sett en grej på sociala medier under veckan som jag tyckte var lite sköj. En ny sån challenge som finns. Ja. Och den heter då Keep Free, Cut Free.
1: Ja. Keep Free, Cut
0: Free. Jag ska förklara. Så här. Okay. Folk gör detta med artister. Att det är så här, ens favoritartist. Och så spelas 6 stycken låtar liksom. Aha. Utan inbördes ordning, och så måste man välja efter varje låt om man vill keep, om man vill behålla låten. Aha. Eller om man vill cut, då får man aldrig lyssna på den igen, då försvinner den.
1: Okej, så då raderar man den liksom ur världen.
0: Exakt, så då är det lite så, jag älskar ju alla låtar av den här artisten, men nu måste jag välja.
1: Så jag får egentligen bara ett val?
0: Ja, efter varje. Så vet man också inte, måste man vara lite strategisk, ska jag behålla den här för att det kanske kan komma bättre? Det.
1: Ja, så då har man kvar den.
0: Det är lite blind ranking
1: val
0: i det här också. Så jag tänkte då, det här ska jag göra på Hector.
1: Ah,
0: men jag vet inte vad som är din favoritartist. Tydligen Dekialem.
1: Så tänkte, vi är klara där.
0: Jag tänkte, vad har Hector kärt?
1: Ja.
0: Göteborg.
1: Ja.
0: Så jag har liksom då, det kommer komma liksom 6 stycken Göteborgsgrejer. Och du måste då välja efter varje om du ska keep eller cut. Och kom ihåg, 3 får du behålla. Och 3 måste du radera för all framtid. För hela Göteborg. Inte bara för dig.
1: Okej.
0: Det kommer ryka för hela Göteborg.
1: Jag förstör även för andra så att säga, om jag väljer bort det här.
0: Ja, du förstör för alla.
1: Fan också.
0: Ja, så nu börjar vi. Ja. Nummer 1, havskräftor.
1: Ja, keep.
0: Ja, okej. Håkan Hellström plus diskografi, alltså alla låtar, och då ryker ju hela Broder Daniels.
1: Allt han har rört vid så att säga.
0: Känn ingen sorg, Ramlar, Din tid kommer, alla dem. Kom igen Lena, bort med den. Tequila, bort med den. Shoreline, bort med den.
1: Alltså älskar Håkan Hellström, verkligen. Men jag behåller häftskräfter.
0: Ja men du får ju behålla 3.
1: Jaha, okej, så jag måste inte göra mig om en. Okej, jag har inte riktigt förstått leken. Okej, då behåller jag.
0: Då har jag en kvar.
1: Okej, fan också.
0: Ja,
1: då behåller jag höftskräftor och så väntar jag. För jag tror att du är sneaker, du har sparat
0: inte riktigt.
1: Jag gör det.
0: Okej.
1: Du tar emot, ska jag
0: Så har du 2 kvar på varje. Komikern, konstnären, radiolegenden, Göteborgs stolthet och din pappa, Peter Apelgren.
1: Cut.
0: Ja.
1: Lätt. Det
0: fan,
1: var det. Och nu går vi vidare.
0: Ingen. Och alla... Ja.
1: Nej, men det är ingen. Ingen kommer komma ihåg det.
0: Ingen kommentar på det. Morfar, farfar till dina barn.
1: Ja.
0: Bortman.
1: Det är lugnt. Han har gjort sitt. Han har haft sitt goa.
0: Mygga fucking av.
1: Ja.
0: Avenyn. Alltså plus restauranger.
1: 100% katt.
0: Du kattar den också?
1: Ja, det är ju bara folk från Kungälv och Kode som hänger där ändå. Det är ju ingen göteborgare hänger på Avenyn. Nej, det är nog ryker.
0: Min fingertoppskänsla i Göteborg, så dålig.
1: Ja, det är bara folk som kommer från utom Socknäs, så att säga, som hänger där.
0: Ja, okej, då blir det ju keep automatiskt på de 2 sista här.
1: Fan också, du skulle ju behållt Håkan.
0: Alltså att säga det la gött.
1: Ja, det får jag ju behålla då.
0: Det hade du inte velat.
1: Det får jag la behålla.
0: Du vill inte behålla något.
1: Nej, det visar sig att det inte är så.
0: Det visar att du hatar Göteborg.
1: Ja, okej, men fortsätt.
0: Den sista. Dina barn, det var ju fint. Det var tur att du fick behålla dem.
1: Jag visste att du skulle lägga något rövigt i slutet. Okej. Får jag testa det också då?
0: Ja, vet du vad, vi kör en låt och så får du liksom förbereda 6.
1: Får jag skriva ihop någonting här också?
0: 6 grejer Lina vill brinna för. Sveriges Radio. Ska det vara Malmö-grejer? Kommer det vara det?
1: Nej, jag vet inte.
0: Du har lite lurig blick nu.
1: Ja.
0: Ja, vi får se.

0: Silk Sonic med Skate här i morgonpasset. Vi leker Keep Free Cut Free.
1: Keep Freak.
0: Har du, alltså, förstår du reglerna vid det här
1: jag
0: laget?
1: Jag vet inte riktigt om jag förstår reglerna. Men jag känner att det inte heller spelar någon större roll. Alltså, för jag kommer ut och köra här nu.
0: Du har hafsat ihop här under låten.
1: Jag har hafsat ihop under en låt. Så att bear with me. Det här kan gå hur som helst. Men eftersom att jag blev lite så här. När du sa Avenyn där. Och jag fick välja bort... Ja, det är självklart som göteborgare att jag väljer bort Avenyn. Ingen göteborgare tycker om Avenyn egentligen på det sättet.
0: Förlåt.
1: Ja, ingen äkta göteborgare skulle
0: Andra
1: jag säga.
0: Andra lång alltså, behåller du?
1: Ja, absolut. Ah, mycket bättre.
0: Fan, jag ville ju verkligen att du skulle behöva katta dina barn.
1: Ja, men Lina, därför skulle jag vilja testa dig på vilken sorts göteborgare är du egentligen? Lina, du får behålla några av de här sakerna. Och du får liksom tänka dig in i att du är göteborgare själv här nu. Mm. Så vad tycker du om de här grejerna? Då börjar vi med... En hel special.
0: Vad är det? Korv och mos och skit?
1: Ska du veta om du är en göteborgare, Lina?
0: ja, men korv och mos, gott.
1: Ja, är det keep eller är det...
0: Nej, det är keep.
1: Det är en keep, okej. Okay. Ja. En halv special.
0: Fan. Nej, men en halv special måste ju vara sämre än en hel. Så det är en cut.
1: Det är fel. Jag är ledsen när jag behöver säga det. Men en hel special, det finns. Det är två korvar. I ett bröd med mos.
0: Gott.
1: Men en halv special är det som är liksom Göteborgs stolthet.
0: En räksallad.
1: Det kan man ha på, absolut. Ja. Det får man. Götlaborg.
0: Nej, skit i det. Alltså att säga så.
1: Ja.
0: Nej, absolut inte.
1: Bra, Lina. För det hatar vi göteborgare när det kommer stockholmare och säger så här. Ja, hallå, Götlaborg. Det är ingen som någonsin har sagt Götlaborg i Göteborg. Fuck off med att Götlaborg, säger jag. Okay. Sen kommer nästa. Shoreline.
0: Nej, bort med den skiten.
1: Ja, vi är ganska trötta på Shoreline. Vi älskar Bror Daniel, men vi är lite trötta på att det har blivit våran grej med Shoreline,
0: exakt,
1: tror jag.
0: Överexponerad.
1: Ja, det är lite överexponerad.
0: Låt den vila i 10 år och sen tar vi tillbaka den igen.
1: Ja, bra, Lina. Mm. Åka paddan.
0: Det är tydligen, jag har ju bara keep kvar, så det är keep.
1: Ja, nej, det är synd, för ingen göteborgare har, alltså, ingen har egentligen åkt paddan. Om man är från Göteborg, ingen åker paddan.
0: Nej, det förstår väl jag också. Ja. Det är ingen som åker trampor till kanalen i Malmö.
1: Nej,
0: som är från Malmö.
1: Ja, för det är helt sjukt att man gör det i sin stad. Vem skulle göra det? Och sen har vi havskräftor. Vad kul att du sparar den, Lina. Jag trodde du var en sån här små sjökräfttjej.
0: Sjökräftor?
1: Ja, vad man nu kan.
0: Signalkräftor?
1: Ja, signalkräftor.

0: Olivia Rodrigo, Maggots for Brains. Vi har ju haft liksom en lyssnarfråga ute här om, liksom, om du får välja en lag, ja, på arbetsplats. Vad är den?
1: En orimlig lag, någonting som... Jag var ju på dig innan här lite.
0: Ja, nu kommer det mer.
1: Jag har ju över de här veckorna som vi har spenderat ihop nu, eller helgerna, lärt mig att verkligen tycka om dig, måste jag säga. Jag tycker du är en fantastisk, härlig människa.
0: Bara läs sms'et som är kritik mot mig.
1: Okej, det här är inte kritik mot dig medvetet, men du kommer känna dig träffad.
0: Ja.
1: Förbjud det här sjuka med att prata för sig, med sig själv, om det man sitter och jobbar med. Helt omöjligt att veta om de försöker prata med en eller inte. Alltså om man ska vara tyst. Man blir konstant på sin vakt.
0: Mm.
1: Alltså... Mm. Ja, jag känner ju en person som gör det, som kan sitta och prata med sig själv under sitt arbete. Och så vet man så här, ha? Var det något? Och det är så här, nej, jag bara pratar med mitt manus.
0: Ja, men jag pratar alltid. Alltså oavsett om någon lyssnar eller inte.
1: Men gör du hemma också?
0: Ja, 100%.
1: Så här.
0: Jag läser också alla mina mejl högt på jobbet. Det är...
1: Toppen. Ja. Det är alltså alla vet.
2: Ja. Sveriges Radio.
0: Finns det mer kritik mot mig? Skicka in.
1: Ja, det är öppet. Det är bara öppna spel här.

0: Funk Wave Remix. Klockan har slagit 10 och det har blivit dags för Petri Nyheter med Johanna. Varsågod.
1: Tack så mycket. Bränder rasar i södra Europa och två skopande plan har under morgonen lämnat Sverige för att bistå i brandbekämpningen i Frankrike. Senare i veckan skickas ytterligare två plan till Frankrike. Efter dödsskjutningen i Hässelby igår kväll har nu tre unga män anhållits enligt polisen. Larmet om skjutningen kom in strax före klockan 20. Den skadade mannen fördes till sjukhus med ambulanshelikopter men hans liv gick inte att rädda. En man i 50-årsåldern har dött i en olycka med elsparkcykel i Östersund, uppger polisen. Singelolyckan inträffade under lördagsnatten och elsparkcykeln har tagits i beslag för att undersökas. I natt hölls Vita husets årliga korrespondentmiddag på Washington Hilton Hotel. Donald Trump höll ett tal över en timme långt och som bland annat innehöll en rad angrepp mot framförallt politiska motståndare men också mot en del journalister.
2: Han sa att han gett upp om traditionella medier och han gav sig också på enskilda namngivna journalister. I det här talet så pekade han ut bland annat CNNs Vita huset-korrespondent Caitlin Collins och pratade mycket om hennes utseende. Ägnade en lång stund åt att prata om att hon borde le oftare till exempel.
1: Det säger Gina Lindberg som var på plats under middagen till Ekot. Förutom Trumps åsikter om pressfrihet och journalistik så talade han bland annat också om Irankriget, demokraterna och om nästa presidentval.
2: Där Trump avslutade hela sitt middagstal med att sätta på sig en röd keps med texten Trump 2028 och skämtade om att han ska ställa upp i nästa presidentval. Och det där var väl ett skämt som föll ganska platt i den fullsatta balsalen på hotellet. Möttes av stor tystnad och spridda applåder, framför allt från Trumps egna medarbetare och ministrar som var på festen.
0: Kan inte så jobbigt att vara Trump, men liksom jag kan ändå känna känslan av att bli utskrattad på en scen.
1: Eller liksom, ja. Bomba.
0: Man trodde att det skulle... Stora innovationer fanns inte på det sättet som man trodde.
1: Han sätter på sig kepsen och är lite så, guys, am I right?
3: Am I right?
0: Och alla bara,
3: dubbla handpistoler.
0: Stackars lilla Trump. Tack för nyheterna, Johanna.
1: Ärliga trepp.

0: Tove Lo, I'm your girl right här i morgonpasset från Malmö med Lina och Hector.
1: Alltså, igår så kom jag ju ner hit och då ringer jag in här på kontoret och så frågar jag lite så här, vad ska vi prata om, tycker ni, när de här helgen? Och då har ni liksom ofta skrivit lite på det innan.
2: Ja, alltså, är det någon som har tänkt lite?
1: Då var det så här, ja, imorgon, då tänkte vi, och så var det lite grejer och så här. Sen tänkte vi prata om vatten.
2: Ja.
1: Alltså, så, förlåt, men min första reaktion var, fan vilket osexigt ämne. Det är som att någon säger så här, ska vi prata om luft? Ska vi prata om ris? Det är svårt att tagga igång någon på det.
2: Ja, men sen började du tänka. Och då kom du på att du har lite frågor om vatten.
1: Ja, nej, men, och sen så när jag började så här, så bara, eller fan, det fanns skitmycket där som var jättespännande ju.
2: Ja, exakt.
1: Saker som man bara, varför är det så här? Varför får man inte, ja, men vi ska inte bränna alla frågorna nu, men jag har dem.
2: Det var någon som hade tänkt, vi får snart med oss hydrogeologen Joel Häggqvist. Kan han göra vatten sexigt?
1: Det tror jag, är helt övertygad om att han kan det nu.
2: Vi ska göra allt vi kan också. Nu med Justin Bieber. Nicki Minaj.
1: Han kan göra musik sexigt.
2: Beauty and the Beast.

0: Nicki Minaj, Beauty and a Beat här i morgonpasset. Och ja, nu ska vi göra vatten sexigt, Hector.
1: Ja, alltså ja. Jag inser att jag har gjort satt ribban högt här.
0: Fan. Just nu råder det vattenbrist i stora delar av landet. Men varför är det så? Och vad kan vi göra åt det? Ja, trots att vi dricker, duschar och badar mest hela tiden vet vi liksom väldigt lite om vatten. Vad är ens grundvatten? Jag har mycket frågor. Som tur är så har vi med oss en livslevande hydrogeolog. Välkommen hit till morgonpasset, Joel Häggqvist!
2: Oj, oj, tack så mycket.
1: Jag känner mig så trygg i händer. Om det är någon som kan göra vatten sexigt så är det Joel. Helt övertygad om.
2: Vi får se. Ja, lite press.
1: Jag känner ingen press, det är helt okej.
0: Men, vet du vem som kan göra vatten sexigt? Britney Spears, förlåt. Jag var bara tvungen att säga det. Alltså när det regnar över henne, hon är så sexig.
1: Ja, jo, det är sant också i och för sig.
0: Men så här, hydrogeolog. Beskriv jobbet i en mening.
2: Bra fråga. För min del handlar det om att jag jobbar med att övervaka och skydda Sveriges grundvatten, kan man väl säga. Som då är det här
0: vattnet som övervaka finns. Övervaka och skydda?
2: Ja, precis.
0: Är du vattnets Batman?
2: Inte riktigt.
0: Nej, nästan.
1: Aquaman är
2: jag försöker.
0: Ja,
1: men alltså, jag tänker så här, bara för att jag ska förstå det här, jag känner mig kanske lite dum nu när jag ställer den här frågan, men vattnet som vi spolar ut till exempel, det har man ju fått lära sig redan från dagis, att så här, vatten som rinner ner som regn och snö, att det är ett kretslopp, det kommer väl tillbaks?
2: Ja, det är det ju, det mesta av det vi spolar ut i hushållen i alla fall. Det hamnar ju i något reningsverk och så rinner det ut i sjöar och vattendrag igen. Så.
0: Men hur blir det då vattenbrist? Alltså, det känns så dumt att fråga, men jag fattar inte.
2: Just det, nej men vattenbrist har ofta samman med att det har regnat alldeles för lite under lång tid, alltså flera månader, kanske år till och med. Och, ja, har man då ett dåligt utgångsläge inför en sommar så kan det bli problem då på platser där man inte har så bra tillgångar och högt tryck på vattenresurserna, kan man väl säga.
0: Okej, förlåt för ännu dum fråga, men var är vattnet då? Alltså om det inte regnat, var är vattnet?
1: Som moln som regn och snö. Ja, men det stannar där, så att säga, eller?
0: Är det fast i molnen? Eller var är vattnet?
2: Ja, precis. Nej, men vattnet går ju ett kretslopp och det vattnet som avdunstrar kommer ju regna ner igen. Men det är ju inte säkert att det gör det just i Sverige, eller just där man har vattenbrist, utan det kan ju försvinna någon annanstans i atmosfären och regna ner någon annanstans, så att säga.
0: Okej. Okay. Mm. Okay, makes sense.
1: Ja, men för jag då fått höra sådär att man ska inte spola för mycket eller ta onödiga duscha. Finns ju, varje år så känns det som att någon går ut och säger att duscha en minut får du på dig. Eller, det finns olika regler. Sådär. Men spelar det någon större roll då? För det låter på dig som att det vattnet vi spolar ut ändå kommer tillbaks. Så det stora problemet är snarare regnet.
2: Det beror lite på. Mycket av det vattnet vi använder försvinner också genom till exempel det vi använder för bevattning i trädgårdar och jordbruksmark och så. Mm. Det försvinner ju på ett annat sätt.
0: Just det
2: avdunstar och tar sig på växterna och transpirerar det iväg. Sådär. Men,
1: för det stannar inte i systemet, så att säga?
2: Nej, inte riktigt. Men det som man använder för dusch gör ju det. Men det beror lite på också. Om man har kommunalt vatten så och avlopp då hamnar det i något reningsverk och kommer ut i något vattendrag. Men det kan ju vara nedström som det som är vattentäkten. Liksom, så att inte, då

0: det kanske ut i havet då istället för att fylla på samma vattenresurs.
1: Men förlåt, men finns det något annat sätt vi kan addera in vatten? Skulle man liksom kunna ta in saltvatten från havet eller något och lägga till i vårt system?
0: Just det. Man gör ju det lite på vissa platser. I Sverige till exempel på Öland och Gotland har man väl sådana avsaltningsverk då, som att ta vatten från Östersjön till och med. Aha. Det är ju annars för salt för att dricka, men man kan ju rena det med vissa tekniker och lägga till lite vatten till systemet på det sättet.
1: Smart. Alltså, jag tänker, hur snabbt kan man gå från att det är liksom, nu, allt är lugnt, vi har vatten, det är lugnt, till nu måste vi spara det i vattenbrist? För det känns allt som att vi...
2: Det känns som att det är från en dag till en annan. Jag tycker det är så, en dag till en annan. Så är det så, nu, vattenbrist.
1: Ja. Är det så? Eller är det bara att vi...
2: Vet ni lång tid i förväg att det kommer bli vattenbrist? Eller?
0: Just det. Ja, vi har ju sådana modeller. Så naturens processer i sig är kanske ganska långsamma. Så, liksom, ja. Att vattennivåerna sjunker och stiger ut i naturen. Men om man lägger in människors beteende i den här... ekvationen, så blir det lite annorlunda då. Om alla, det är juli liksom och varmt och torrt och alla ska på semester liksom, samma fritidshusområde och börjar bevattna och fylla på sina pooler och sådär, då kan det ju bli jättehögt tryck på en och samma plats väldigt snabbt, och då kanske det såg okej ut när man kom dit, och bara några dagar senare eller ett par veckor sådär, så kan det helt plötsligt vara ont om vatten i brunnarna.
1: Så är det bara slurp, så har det försvunnit.
2: Det finns inte mer om grundvatten jag känner att vi behöver reda ut vad det ens är.
1: Ja.
2: Men vi lyssnar på lite Sylvie's Head först, Pure Control.

0: precis när jag drog upp micken skulle du unna dig lite hosttäckt av. Ja. Det var Silvis Head, Pure Control. Vi i morgonbasset sitter här och snackar allt om vatten. Vi har med oss hydrogeologen Joel Häggqvist. Och vi ska ju liksom komma in på det här lite med grundvatten. Det är mycket snack om att grundvattnet är lågt. Men liksom, vad innebär ens grundvatten, Joel?
1: Grundvattnet är ju det vatten som finns nere i jorden och i berggrunden i, där vattnet är liksom, eller där de här jord- och berglagren är vattenmättade. Och grundvatten står faktiskt för nästan allt vårt flytande sötvatten. Det som finns i sjöar och vattendrag är liksom försvinnande lite. Grundvatten är liksom 99%. Så.
2: Skulle man kunna säga liksom att Sverige har, om man gräver ner, så finns det ett lager av vatten under jorden?
1: Just det, om du ställer dig någonstans i Sverige och gräver en grop i jorden så ser det väl ofta ut så att första par metrarna kanske är ganska, de är inte vattenmättare liksom, de är torra eller kanske lite fuktiga, och sen stöter du på en vattenyta så småningom, ofta efter ett par meter.
2: Så det är så?
0: Liksom. Så det är vatten och sen kommer man till lavan längst till.
2: Ja, och sen kommer man till lavan. Så det är så vi.
0: Fan, det är verkligen grundskola. Det är, man minns den bilden i skolboken på liksom de olika lagrarna, och då är grundvattnet ett liksom.
1: Ja, precis, och då finns det ju liksom en vattenyta i jorden oftast. Då gräver man ner lite mer då. Då är det ju vattenmättat, och så kommer man kanske till urberget. Och där nere finns det ju också massa grundvatten i sprickor då. Så det är det vi hämtar vatten ifrån i borrade brunnar. Och dessutom så ansluter ju grundvattenytan till vattendrag och så då. Alltså bäckar och åar och sjöar. Så när det inte regnar så är det ju grundvattnet som sipprar ut och står för flödet i bäckar och så.
2: Men jag tänker, vi pratade innan låten här om det här med att folk bevattnar och sånt, och då försvinner vattnet ut ur det här så att säga kretsloppet, eller det här som vi har kranen, och som när vi spolar så går det genom ett reningsverk och så kommer det tillbaka till kranen, men när folk häller ut det på gräsmattan så försvinner det ut i naturen. Men grundvattnet gör ju att vi pumpar upp nytt vatten igen, så det borde väl också vara en del av så att säga kretsloppet där.
1: Precis, det är en del av kretsloppet. Så mycket av det vatten som regnar, egentligen är det ganska lite som hamnar direkt i sjöar och i bäckar och åar och sådär. Det mesta hamnar i grundvattnet, sipprar ner långsamt, och så är det grundvattnet som fyller på utvattnet så småningom.
0: Men är det då att det tar liksom tid? För att det är så här, man läser så här vattenbrist och sen så kommer det ett stort regn och nu är jag så här, nu har det löst sig. Men så är det ju inte. Alltså, hur viktigt är regn i hela den här parametern liksom? Eller?
1: Ja, regn är ju väldigt viktigt. Så för att fylla på grundvattnet så måste man ofta ha lite långvarigare regn. Liksom.
0: Precis, om du bara kommer ett jag är så. Det hellregnade i en kvart i söndags, och då är jag så löst. Men det är inte så.
1: Nej, då blir det ju lite, om det kommer ett skyfall så har det ju svårt att infiltrera. Det är som att försöka hälla massa vatten på en torr krukväxt. Liksom. Mm. Det sugs inte upp så snabbt, utan då vill man ha långsam nederbörd med. Så. Och kommer det ett skyfall så blir det ju snarare översvämning, och det kanske hamnar i ytvatten snabbt och sen rinner ut i havet. Då. Men fyller inte på grundvattnet ordentligt.
0: Älskar du när det regnar?
1: Lite både och.
2: Ser lite ut. Han fick något i ögonen.
0: Eller det är liksom arbetsskada att du är stått, nu är det helg och då skiter jag i grundvattnet.
1: Ja, lite så faktiskt. Jag tycker det är trevligt med sol och gött väder.
0: Men du, PFAS, det är ju liksom ett ord man hör liksom i samband med grundvatten. Hur mycket PFAS finns det i grundvatten?
1: PFAS, det är ju en jättestor grupp av ämnen, alltså tusentals olika.
0: Är det kemikalier? Eller?
1: Ja, det är liksom fluorerade kolväten egentligen. Det är, och de har varit väldigt användbara till massa olika områden. Men det här med att de har fluorkolbindningar gör också att de är jätteproblematiska, för de bryts aldrig ner i miljön. Utan fastnar i princip där för alltid då, eller under jättelång tid. Och det är framförallt, till exempel har det använts mycket i släckskum, alltså, som man använder för att släcka bränder. Så det finns några jätteförorenade platser i Sverige där liksom vattentäkter har förstörts av släckskum. Då. Men PFAS används ju i allt möjligt, alltså förpackningar och textilier och allt nästan.
0: Allt som är typ plast och så liksom.
1: Och till och med det sprids ju liksom lite överallt nu i väldigt låga halter, då, men det regnar ju till och med PFAS. Man mäter ju det i nederbördsvatten liksom. Så det finns lite överallt i låga halter nu efter den.
2: Det här kanske också är en dum fråga, men jag tänker i det här liksom kranvattnet vi har och så är det ju filter som tar bort olika sediment och smuts och jag vet inte. Ett reningsverk. Går det inte att lägga till ett filter där för att ta bort PFAS också?
1: Jo, och det har man ju behövt göra på många platser i Sverige nu. Då behöver man, eller man använder ofta aktivt kolfilter då, som man har behövt installera många, eller extra steg då på många reningsverk för att få bort PFAS.
0: Ska vi vara rädda för PFAS? Ska jag gå runt och oroa mig för PFAS?
1: Ja.
0: Lite alltså grann.
1: Det är ju tråkigt att det har blivit så stor spridning och så, men i kranvattnet nu så har ju alla vattenproducenter liksom krav på sig att uppnå vissa nivåer då, dricksvattengränsvärden. Så då måste de ju rena och se till att
0: ja, men det
1: funkar.
0: Så vi ska vara lite bekymrade, men det görs också saker för att få ordning på det.
1: Så kan man nog säga, ja.
0: Häng kvar, Joel. Det finns liksom fler dumma frågor om vatten.
2: Det kommer det absolut göra.

0: Pearl Jam Alive. Lite oväntad låt här i P3, men det gillade vi.
1: Naggande god.
0: Ja, det gungades med på stolar. Bland annat och Joel Häggqvist som är här och snackar vatten med oss som är hydrogeolog. Jag har en viktig fråga. Nu på sommaren, alltså man ska gå och bada. Jag knallar ner, jag är liksom taggad. Ner till ribban ska jag. Mm. Och sen så möts jag av en skylt. Nej, badförbud, det är bajs. Eller liksom bakterier. Nej, men det känns som att det alltid rapporteras om det här med bajsbakterier i hav och sjöar. Hur liksom rent är vårt badvatten, Joel?
2: Just det. Vi har ju ganska bra badvattenkvalitet i Sverige. Överlag sådär. Det är bättre än i många andra länder. Och,
0: nice.
2: Det är mest ibland sådär, om det kommer liksom ordentliga regn så kan det bli liksom att avloppsreningsverken blir liksom överbelastade och så måste de släppa ut en del orenat och då brukar det bli sådana varningar.
0: Ja, Malmö hade ju bajskaos här för någon månad sedan.
2: Precis. Jajamän, så det var ju en sån incident. Det var ju till och med ett par veckor då eller så som det blev.
0: Fan, var det så skarpt läge för dig då?
2: Nej, jag jobbar inte riktigt med sånt. Alltså.
1: Vilka är det? Min bild är typ Danmark. Eller något land är så här, känns som att de ständigt vill släppa ut massa bajs i Östersjön eller vart nu är. Och det kan de inte göra. Men ni förstår vad jag menar. De vill släppa ut bajs och vara så här, whoops, nu råkade det hända.
2: Ja, det är väl ingen som vill det, men ibland blir det så. Och det kan ju också vara liksom, så här betesmarker och så där det ligger lite.
0: Ja, just det.
2: Och så kommer det ett sjufall, då kan det skjutsas ner lite bakterier. Så kan det bli avrådan några dagar så där, men sen brukar det lyftas bort då, när jag har hunnit byta ut lite vatten. Så.
0: Men ändå hyfsat rent badvatten kan vi liksom fastslå här.
2: För det allra mesta är det
0: för
2: det
0: allra mesta, men ja. Men liksom, vad, du som liksom jobbar med vatten hela tiden, vad oroar dig mest?
2: Jag går väl inte runt och oroar mig så där dagligen, men om man ska peka ut någonting så är det kanske det här med ja, de här svår nedbrytbara föroreningarna som vi släpper ut liksom, som ackumuleras i miljön och ja, PFAS till exempel då. Det känns ju lite tråkigt att vi släpper
0: det var
2: ut
0: PFAS.
1: Ja. Det gör kanske att man känner att det, man borde ta det mer på allvar. Eller, ja, det känns.
0: Men finns det något vi kan göra? Alltså som vanliga människor för att liksom skydda vårt vatten bättre?
2: Så på individnivå kanske det ändå är lite det här med att inte ta vattnet helt för givet liksom, utan att ändå se det som en lite värdefull resurs där, som inte är helt oändlig. Och, ja, tänka lite på hur man använder det och inte spola ner vad som helst i avloppet och sådär liksom.
1: Ja, men jag tänker också lite här. Kan grundvattnet ta slut? Nu är jag inne på de här dumma frågorna igen, förlåt. Men kan det hända?
2: Just det. Det händer ju ibland för folk som har enskilda brunnar i alla fall. Alltså grundvattnet i sig tar ju inte slut helt. Men det kan ju sina i brunnar om man har låga nivåer, använder för mycket och kanske har en lite dåliga förutsättningar sådär på där man bor. Eller en dålig brunn helt enkelt.
1: Men så du står nu bakom de här olika rekommendationerna att folk ska duscha kort och över sommaren? Och så här. Eller tycker du lite så här, det där kan man ta lite som man vill?
2: Det beror ju på liksom. Vissa, om man har sitt eget vatten liksom, i en enskild brunn så kan det vara jättestor skillnad i hur stora marginaler man har. Vissa får ju aldrig problem. Men folk som har fått problem tidigare och som bor nu i södra Sverige, de kan ju få problem igen. Så då borde man ju vara försiktig. Liksom. Om kommunen säger att man ska spara på vatten så brukar det också vara en
1: bra idé.
2: Då tycker jag man kan följa det. Liksom, för att, lite så.
0: Ja, ändå bra. Då kan vi försöka. Jag läste någon artikel om hur mycket vatten vi hade sparat nu sen det liksom var vatten, alltså sen det signaleras att vattenbrist nu i Malmö. Och då var det ju jättemånga liter, miljoner. Men sen när jag liksom, vi började räkna ut hur många duschar det var, så var det så himla få. Då blev jag så besviken. Alltså, att det kändes bara som att det var så. Ja, det var kanske 300 personer som ansträngde sig jättemycket. Och sen alla andra bara sket i det.
1: Så känns det som att det är med mycket sådana här saker. Det är några som verkligen brinner för de här grejerna.
0: Men jag tycker det är bra att vi åtminstone har fastställt att vi ska
1: skärpa oss.
0: Vi ska skärpa oss. Tack.
1: Framförallt med PFAS.
0: Men vi ska vara lagom rädda. Fan. Ja, det är mycket frågor. Vi har fått jättebra svar. Tack så jättemycket för att du kom till morgonpasset.
1: Jag tycker du gjorde vatten väldigt sexigt.
2: Ah, okej. Okay. Tack.
0: En annan som gör vatten sexigt. Saila.
1: Uff.

0: Ja, det är svårt att inte tänka på det som någon slags hälsning till mannen på slottet att hallå, jag finns.
1: I would be very traditional like Jackie Kennedy.
0: Hon beskrivs som en enigma.
2: Hej, Vendela från Petri D här. Jag vill bara påminna om våra personporträtt som du kan lyssna på i appen Sveriges Radio.
3: Det här känns ju inte bra. Försöker hon släta över någonting? Vet hon inte? Har någon lurat henne? Försöker hon lura oss? Vad håller hon på med?

0: 5 Love Junkie här i morgonpasset i PT.
1: Alltså Lina, ibland så fantiserar jag ju om att jag skulle vara väldigt, väldigt rik.
0: Och ja, gud,
1: jag vad
0: med.
1: Man skulle göra i det läget. Och nu har jag, CNBC har pratat om en grej som jag ändå tycker, det här kan jag förstå någonstans, men också inte. Det är tydligen en ny trend som är inom ultrarika personers, vad de håller på med. De har ju alltid massa konstiga grejer för sig. Och det här är att de nu börjat köpa upp alla dinosaurieben, inte alla, men väldigt många dinosaurieben köper de upp.
0: Ja, det är verkligen att ha för mycket pengar.
1: Ja, nu för ett tag sedan så...
0: Det är också män som har varit pojkar som sedan har fått pengar och nu ska göra något med de här pengarna.
1: Ja, det är det som jag... Grejen är att jag inser att jag är samma
0: det är du.
1: Sorts... Ja, det är jag! Det är jag. Om jag hade haft massa pengar så hade jag också köpt en T-Rex. Alltså, för det är det. Nu har det sålts då ett helt T-Rex-skelett. Och det som är problemet med det är att det är massa med museum där ute som också vill ha det här såklart.
0: Ja, så att alla kan titta.
1: Så alla kan titta och så att forskare kan komma och titta på det. Och liksom, för det är ju så museum brukar jobba, att forskare också får komma och studera de här och så. Men nu är det då de här typ såhär Jeff Bezos och sådana som är såhär, jag vill också ha ett T-Rex-skelett hemma.
0: Men måste man typ inte ha en liksom flyghangar?
1: Alltså det tror jag de har.
0: Ja, det har de.
1: De
0: har sin privatjet och sen sitt T-Rex-skelett bredvid.
1: Ja, de har en flyghangar för sitt flygplan och en för sitt T-Rex-skelett. Så att man kan gå in i båda bredvid varandra. Ja, och jag hade också haft det.
0: Vad hade du gjort med ditt T-Rex-skelett?
1: Jag hade bara stått och beundrat det. Smekt det, tror jag. På ett sätt. Men jag tänker att det finns någonting kul i det här. Att nu, alltså för några år sedan så känns det som att de här jätterika personerna, det de köpte var typ så här konst, de köpte lyxklockor.
0: Fastigheter,
1: kanske så här snygga, snabba bilar. Ja, och nu för tiden så känns det som att de ultrarika köper dinosaurier, Pokémon-kort. Och sneakers. Men alltså sådana konstiga collectible sneakers.
0: Är det de här tech-killarna? För innan var ju superrika människor liksom en annan typ av människor.
1: Det var ju gubbar.
0: Ja, kanske så rika liksom, pengar bak i släkten. Ja, alltså sånt. Nu är ju rika människor pojkar som har uppfunnit något och sålt.
1: Pojkar.
0: Och pojkar som har uppfunnit något och sålt älskar också Pokémon-kort.
1: Ja, som man gör. Eller jag vet inte. Jag
0: du också, har du också drömmar med så?
1: Nej, det har jag inte.
0: Ultra rare Charizard.
1: Nej, det har jag inte. Men dinosaurier kan jag absolut förstå att jag skulle köpa. Vad skulle du köpa om du hade obegränsat? Vad är din motsvarighet då?
0: Gud, jag måste fundera på detta.
1: Gör det.
0: Jag måste fundera på detta. Jag ska komma med ett svar, jag lovar. Säg mig.
1: Från klarhet till klarhet.

0: Destiny Child, Say My Name här i morgonpasset. Jag har funderat på om jag blir ultramiljonär, vad jag ska göra med mina pengar. Mm. Du ska köpa dinosaurieskelett.
1: Ja, som alla andra. Vilket gör mig till bara en follower.
0: Ja, du gör som de andra rika männen där ute tydligen. Jag vill i min hangar, för att man måste ju ha en hangar för att få plats med grejerna. Då vill jag ha en sån laser tag bana.
1: Åh!
0: Så att jag kan spela sån laser hela tiden. Jag vill också ha airhockey. Jag spelade airhockey igår och var väldigt bra på det. Alltså, så nu känner jag airhockey. Mer airhockeybord.
1: Men life-sized airhockey, finns det?
0: Va?
1: Alltså tänk om man gjorde airhockey
0: curlingbana.
1: Som, fast med luft som blåste upp så att man kunde stå på den och ha en egen hockeyklubba.
0: Nu drömmer du för stort. Jag vill ha vanligt air.
1: Liksom. Är inte det hela grejen när man har så mycket pengar att man får drömma stort?
0: Jag vill också ha en vägg med lösgodis. Okay. Alltså så som det är i mataffären.
1: Som i mataffären, ja.
0: Fast hemma.
1: Ja, som ständigt fylls på med fräscht.
0: Tänk att kunna gå och plocka hemma i godan ro sina favoriter
1: i en påse. Det kan jag absolut förstå.
0: Alltså vill jag ha såna påsar, de gamla påsarna med såna runda cirklar i grönt, gult och rött.
1: Ja.
0: Stora drömmar.
1: Har du ingen mer?
0: Nej. Men jag vill också ha en Formel 1-bil, precis som Per Gessle köpte ju en Ferrari här nu för några år sedan.
1: Men, okay.
0: Skulle du kunna tänka mig en sån?
1: Var det en sån Ferrari som de kör på Formel 1-banorna? En sån?
0: Ja.
1: Får man köra sån i trafik?
0: Nej.
1: Nej, okay.
0: Men man kan ha den och titta på den.
1: Nej, det du skrev. Vad ska du göra med det? Samma fråga som du ställde med min dinosaurie. Vad ska du göra med den?
0: Jag ska klappa på den, precis som du ska göra med din dinosaurie.
1: Ja. Jag skulle ställt ut min i en rondell, som en sån rondellhund, tror jag.
0: Din dinosaurie?
1: Ja.
0: Ja, det är en väldigt stor rondell. En sån motorvägsrondell.
1: Precis. En sån, ett mot skulle jag ställa den i. Det skulle vara min samhällstjänst.
0: Ja, det är fan en svinbra idé.
1: Ja, det är förmodligen så som han, George Basotto. Du vet, så han som vi pratade om, tänkte han som har en 10 meter...
0: Fan vad du slaktade hans namn, George Basotto.
1: Basotto, ja. Menar jag. Just det.
0: Han som köpte Michael Jackson, 10 meter.
1: Ja, 10 meter Michael Jackson-staty och ställde.
0: Tänk att dinosaurien...
1: I Ängelholm, va?
0: I Ängelholm. Ja. Är det där din dinosaurie ska vara?
1: Det är där
0: Rondell,
1: den ska stå.
0: Hund,
1: det är där min ska stå.
0: Konkurrera ut Michael Jackson.
1: Yes. Det är sånt här man ska göra när man är riktigt, riktigt stört rik.
0: Goda. Fan, jag vill ju verkligen ha en lösgodisvägg.
1: Ja, men
0: det kan väl inte vara så dyrt. Det kan jag ha hemma.
1: Ja, det är inte så farligt.

0: Asake Gratitude här i morgonpasset i P3 med Lina och med Hector. Du, Hector, har du sett The Bear?
1: Ja.
0: Har du sett den senaste säsongen?
1: Nej, det har jag faktiskt inte gjort. Nej,
0: jag såg klart den i veckan. Den kom ju bara för några veckor sedan.
1: Ja.
0: Sista säsongen, ja, nu är det slut. Och så här, det här är ingen spoiler, men det slutar lyckligt. Det tycker inte jag är en spoiler.
1: Fan, lite av en spoiler får man väl ändå säga. Nej,
0: jag säger ju inte hur det slutar lyckligt. Nej, men det slutar ändå, de är ändå glada. De är glada.
1: Men ja. Är det inte det lite de hotar kring hela säsongen? Att det här kan sluta hur som helst.
0: Det här är nog en större spoiler än vad jag.
1: Jag tror det. Okay, hur som helst.
0: Ja. Hur som helst. Men då kan ni pusta ut det här hemma, ja, om ni ska se. Om ni ska se den här. Ni var inte oroa er. Så här. Ja. Det har ju varit liksom fem säsonger av liksom bråk, stök, problem, nederlag, dysfunktionella relationer, skrik och svordomar. Alltså kaos. Ja. Jag tycker inte det. Jag tycker det har varit lite upp och ner. Vissa ja, första säsongen var skitbra. Sen vet jag fan, alltså, sen hängde det bara i. Det har varit lite, ja, någon säsong var lite svagare. Ja. Sista säsongen också lite ojämn, måste jag säga.
1: Okay.
0: Men då kände jag nu när det slutade spoiler, lyckligt.
1: Ja.
0: Jag hade så himla gärna velat ha en säsong 6. Alltså jag vill ha nu när det är lyckligt. Jag vill ha,
1: du
0: liksom,
1: vill stanna i den,
0: jag vill stanna
1: känslan
0: i det. Jag vill se oproblematiska personer, sunda relationer, framgångsrik restaurang, hälsosamt, trevliga samtal, nöjda gäster, priser och lycka. Ja. Det vill jag se. Alltså, kan inte du känna det? Att du, varför är alla tiden, varför ska det vara så mycket problem hela tiden? Gud, vilken kärring jag är.
1: Ja, men alltså, jag kommer göra ge dig det tröttaste tipset någonsin, men alltså, Ted Lasso är precis så. Det går bara bra, sen går det bra, sen går det bättre, sen blir det gött. Det är alltså, och det är ganska mysigt att titta på.
0: Jag vet, men jag stör mig på Jason Sudeikis ansikte.
1: som man ju kan göra.
0: Ja, märkte du också hur jag sa det lite så, för jag uttalar sånt efter honom.
1: Sudeikis. Ja, men det kan jag förstå någonstans, för att det känns som att den har blivit för hypad liksom. Men när den var lite mer ohypad, då var ju alltså Ted Lasso är ett otroligt mysig serie. Det är den faktiskt. Se den.
0: Måste jag det?
1: Nej, men gör det gärna.
0: Men är det kul? Okej, jag förstår det här med att det liksom ska vara... okej.
1: Men för det är jag något vill... skönt i det här, att det bara är, det är liksom balsam för själen.
0: Exakt.
1: Man sitter och det bara är... Man behöver inte oroa sig för att det ska vara, gå åt helvete alltihop hela
0: tiden. Jag tror att det är därför jag tittar liksom mycket på klipp och så, liksom, YouTube och sånt. För att så här, där är det bara att följa någons vardag.
1: Ja.
0: Det älskar jag.
1: Nej, men det
0: alltså en god vlogg.
1: Ja.
0: Jag älskar en god vlogg.
1: Men, och det är väl det som är nu i den här tiden av att det känns som att doomscrolling och allting. Alltså att man, det är så mycket nyheter om att där det bara känns som att allting går piss.
0: Ja.
1: Det går piss med allt. Då är det så skönt med en serie som man kan titta på som är bara här, vänner typ.
0: Men vänner, det är liksom för mycket. Då ska de ändå bråka och sånt. Jag vill inte det. Jag vill inte att någon ska göra slut.
1: Nej.
0: Jag vill inte att någon ska bli ihop. Alltså jag vill bara att det ska vara som det är.
1: Ja.
0: Allting ska vara, och jag vill nog egentligen faktiskt också att det ska vara exakt The Bear, för nu har jag stått ut med deras jävla gnällande liksom på varandra i fem säsonger.
1: Ja, kan nu vill du bara få två säsonger till som bara är helt meningslösa.
0: Ja,
1: ja, jag förstår det.
0: Två meningslösa säsonger.
1: Slow TV.
2: P3

0: Phoebe Bridgers Lost Boy, Simon Bast i P3. Imorgon ska vi snacka om Sir David Attenborough. Det kommer inte en ny Sir David Attenborough.
1: Alltså jag tycker inte om det. För jag vill bli nästa Sir David Attenborough.
0: Gud, är det din delfinskötare?
1: Det är min delfinskötare. Jag är lite ledsen över att det kommer inte en ny. Jag
0: tror att imorgon får vi nog gräva mer i detta.
1: I de känslorna.
0: Snart här kanalen blir det Digilistan i P3 med Mari Hästhammer. Men först så är det ju dags för P3 Nyheter med dig, Johanna. Varsågod.
2: Tack så mycket. De enorma bränderna i Frankrike och Spanien har nu tvingat över 166 000 människor till evakuering. Och med oss från sydvästra Frankrike har vi radion Sydeuropakorre Karin Arbsjö. Karin, hur allvarligt är läget just nu?
3: Ja, den evakuering som pågår just nu, som nu på morgonen sträcker sig ända in i 7 förorter till Bordeaux, det ska vara en av de största evakueringarna i sitt slag hittills i Frankrike. Det är ju minst 140 000 personer som har evakuerats på grund av den här branden, och siffran fortsätter att öka. Man har inte bränderna under kontroll.
2: Och hur märks bränderna för människor på plats?
3: Igår pratade jag med personer som hade blivit evakuerade. De är upprörda och chockade såklart. Och flera av dem sa att de först hade sovit i en kommun och sen blev den evakuerad. Så då var de tvungna att ta sig till nästa. I Bordeaux har man upprättat stora mottagningscenter. Och där efterlyste man i natt sängar från hela Frankrike eftersom sängarna var slut. Så det har skickats dit tältsängar från olika delar av Frankrike.
2: Och vad är den stora oron nu då inför de närmaste timmarna?
3: Ja, men det är att själva elden ska närma sig fler bebyggda områden och sluka ännu större ytor såklart. Evakueringarna är ju också i förebyggande syfte, så i många av de här kommunerna så är det framförallt röken. Men det är självklart ett väldigt farligt läge.
2: Tack för den uppdateringen, radions Sydeuropakorre Karin Arbsjö. Ryssland har under natten utfört attacker på flera håll i Ukraina, skriver Ukrainas president Volodymyr Zelensky på X. Tre personer har anhållits efter fredagskvällens dödsskjutning i Hässelby i västra Stockholm. Det uppger polisen på sin hemsida. En varm vår och sommarens värmeböljor har fått blåbärssäsongen att starta tidigare än normalt. Flest bär kan hittas i en äldre barrskog med tall eller gran där marken inte är för torr. En man i 50-årsåldern har dött i en olycka med elsparkcykel i Östersund, det uppger polisen. Singelolyckan inträffade i natt och elsparkcykeln har tagits i beslag för att undersökas. Och det avslutar P3 Nyheter klockan 11 med mig, Johanna Gryter. Producenterna lördag är Gabriella Larti. Och jag är tillbaka med nyheterna klockan 12. Kan man inte vänta så länge så finns vi på sociala medier. Men nu är det dags för mig att lämna över till Digilistan med Mari Hästhammer.
4: P3 Digilistan.
5: Trevlig helg på er och välkommen till 2 timmar Digilistan, Sveriges just nu största hits, sett genom streaming, radiospelningar och nedladdningar. Presenterad den här veckan av mig, Mari Hästhammer. Ja, den här fotbollsfeben, den har inte helt gett sig av i musikvärlden. Det här kommer du faktiskt få höra lite av de båda kommande timmar. Men framför allt så har jag en otroligt somrig lista bestående av starka svenska låtskrivare men också många internationella härliga popdängor. Jag tänker att vi river av det hela med att spela en kort snutt av de 5 låtar som hamnar utanför topp 30 den här veckan. Först ut så hittar vi Olivia Rodrigos första singel från hennes senaste skiva. Det är låten Drop Dead.
4: Nummer 35.

0: Alla tillsammans med Jenny i Dracula Remix, där vi här i Digilistan nu ska vidare till Petra Marklund, Mitt hjärta en rebell.
1: Nummer 33.

0: Sist ut är i vårt svep av låtar som hamnar utanför topp 30. Molly Hammar alltså med Aldrig ensam igen. Ja, Aldrig ensam igen. Kanske lite så känslan har varit för oss som har följt VM helt slaviskt och varit helt upptagna i den här hysterin senaste veckorna. För även fast Sveriges resa tog slut i 16-delsfinalen så kanske du hittade något annat lag att heja på. Du kanske hittade andra matcher att engagera dig i. Men jag får väl ändå också säga att det är ju lite skönt nu att den här hysterin är lite över. Men något som inte verkar vika på sig, det är ju de här svenska VM-låtarna. För de hänger nog stadig i. De kanske inte ligger riktigt där uppe i topp längre. Men det finns några representerade på listan den här veckan. Och först ut, det är Brandsta City Släckers med All In för Sverige.
1: Nummer 30.

0: nummer 29.
1: Över ett år sedan nu äntligen. Har inte pratat med dig ända sen. Jag hämtar grejerna vi lämnar kvar. Du letar muggen och jag letar svar. Var det inte svårt att komma över oss. Jag ville ge, jag ville aldrig slåss. Jag tror jag måste varit din enda vän.

0: Den läker alla sår med Fanny Avon, detta svenska stjärnskott som tidigare gick under namnet Nova Miller. Men det var när hon ändrade sitt låtskrivarspråk till svenska och lämnade den där glattiga danspoppen bakom sig mot det som kanske ligger henne lite närmare om hjärtat, nämligen svenska visor med lite inslag av pop, jazz och mer organiska instrument. Jag tycker verkligen hon har hittat rätt i sitt sound nu. Hon dominerade ju också hela förra sommaren med sin stora hit tillsammans med Tjuvjakt. Ja, du kanske minns 1000 spänn. Men en som också gillar det här svenska soundet, det är Drake, som i sin låt Jenny's STFU låter sig inspireras av Lyckeli. Ja, du kan lyssna själv, för den låten hittar vi på plats.
1: Nummer 20.

0: Du lyssnar på Digilistan, Harry Petra med mig, Mari, där du nyss fick New Kids powerballad Hurricane. Vi ska vidare nu mot USA och countrystjärnan Luke Combs. För några år sedan så fick jag faktiskt se honom live i ett fullspäckat Globen i Stockholm. Men i år så var det göteborgarnas tur. För det var nämligen så att tidigare i juli så gjorde han Nordens hittills största countrykonsert, nämligen på Ullevi. Och det var inte på vilken dag som helst, det var ju såklart USAs nationaldag till och med. 60 000 personer var det som hade tagit turen denna här kvällen. Och ja, jag inbillar mig i alla fall att alla var uppklädda i cowboyhattar och dubbeldenim för att matcha Luke på scenen. Det var också en stjärnspäckad kväll där svenska NHL-stjärnor klev upp på scenen tillsammans med Victor Leksell. Som, ja, men de gick faktiskt upp för att shotta tillsammans med Luke. Nåväl, jag tänker att vi ska hålla oss lite mer här i skinnet när vi lyssnar på Luke Combs Be By You.
1: Nummer 26.

0: Du lyssnar just nu på Sveriges mest streamade, nedladdade och radiospelade låtarna här i Digilistan med mig, Mari Hesthammer. Vi ska ta oss nu från Darin med Allt jag har till Olivia Deans Man I Need.
1: Nummer 24.

0: Förra veckan så tackade vi av Sara Larssons Midnight Sun som hade gjort ett helt år här i Digilistan. Ja, för det är det som är gränsen, att efter då ett år här så åker man automatiskt ut. Men tur då att vi har gumman kvar i Stateside Remix som här är gjort av Pink Panthers. För den har nämligen bara varit med i snart ett halvår. Ja, det vill säga 24 veckor. Vi börjar närma oss topp 20 nu och du ska snart få en sammanfattning av de senaste 10 platserna. Men innan dess så hinner vi ju såklart med Kimberly med Eternity.
1: Nummer 22.

0: Digglistan nummer 30.
1: Brandsta City Släckers All In för Sverige.
0: Nummer 29.
1: Fanny Avon, Tiden läker alla sår.
0: Nummer 28.
1: Drake med Janis SDFU.
0: Nummer 27.
1: New Kid, Hurricane.
0: Nummer 26.
1: Luke Combs, Be By You.
0: Nummer 25.
1: Darin, Allt jag har.
0: Nummer 24.
1: Olivia Dean med Man I Need.
0: Nummer 23.
1: Pink Panthers och Sara Larsson, Stateside Remix.
0: Nummer 22.
1: Kimberly med Eternity.
0: Nummer 21.
1: Lovet och Victor Lexell, Atom. Och vi äntrar topp 20 med en fotbollslåt tillika sommardänga. Det är bolagets Det ligger något i luften.

0: Taylor Swift, I knew it, I knew you, här i Digilistan i P3. Men en låt som är hämtat från den här nya Toy Story-filmen, den femte i raden till och med. Jag som trodde att det bara fanns två stycken var lite illa tvungen att uppdatera mina kunskaper där. Oavsett, samma år som Toy Story 1 kom, alltså i 1995, då kom också låten Insomnia av Faithless. Jag tänker att den ändå var för två olika publiker. Men det är just den låten som Bebe Rexha nu interpolerar i sin hit New Religion, och den får du här på plats.
1: Nummer 18.

vår egna världsstjärna Sara Larsson i låten She Did It Again här i Digilistan. Ja, och i fredags så släppte faktiskt Tyla sitt andra album, A-pop, ett album som har spelats in i LA och Barcelona och består av moderna poplåtar som väver in afrobeats, R&B och ibland även lite futuristiska element. Och innan jag lämnar över till nyheterna för en nyhetsuppdatering så tänkte jag att jag skulle bjuda på ett litet smakprov från den här skivan. Det är låten That Girl som alltså är hämtat från det här sprillans

0: lyssnar på Digilistan här i P3 med mig, Mari. Strax lämnar jag över för en nyhetsuppdatering. Men efter det så kommer jag självklart fortsätta räkna ner Sveriges just nu mest streamade radiospelare och nedladdade låtarna.
1: P3, Sveriges Radio.
2: Här är P3 Nyheter. De enorma bränderna i Frankrike och Spanien har nu tvingat nästan 170 000 människor till evakuering. I Frankrike så evakueras ytterligare 7 förorter till Bordeaux och militär har kallats in för att försöka förhindra spridning. 2 svenska brandräddningsflyg är på väg till Frankrike för att hjälpa till vid släckningsinsatsen där. De påbörjade sin resa vid 8-tiden i morse och det tar 10 timmar för dem att komma fram eftersom det är små propellerplan. I Spanien så har 2 av 3 stora brandområden förenats strax utanför Madrid och elden har beskrivits som omöjlig att kontrollera av lokala räddningstjänsten. Spanska myndigheter varnar för att bränderna kan förvärras på grund av oberäkneliga vindar. Och angående skogsbränderna som härjar i Sydeuropa just nu så uppmanar utrikesdepartementet svenskar i regionen att följa lokala myndigheternas råd och anvisningar. UD uppmanar också att svenskar utomlands ska registrera sin vistelse på svensklistan. Indiens utbildningsminister avgår, rapporterar AP. Landet har de senaste veckorna drabbats av omfattande protester ledda av det nybildade Kakolakornas folkparti som grundades efter att en indisk domare kallat unga arbetslösa aktivister för kakelackor. Partiet krävde ministerns avgång efter misstänkta brister vid läkarutbildningens examinationer. Allt fler svenska och utländska turister kampar i Sverige. Det är enligt nya siffror från Svensk Camping som visar att bokningsläget i landet ser ut att överträffa förra året, trots att 2025 redan var ett rekordår. Men vad är det egentligen som gör camping så populärt?
3: Det sparar mycket pengar, för det är speciellt man har barnfamilj. Så det är mycket skillnad faktiskt. Så jag rekommenderar tältet om man har så stor familj.
2: Det säger 38-åriga Sochea till P3 Nyheter. Förra året slog campingturismen rekord med 17,3 miljoner gästnätter. Och Janine berättar om varför hon väljer camping istället för hotell.
4: Really like to be in the nature, just traveling around. Especially with kids, it's just nice to be outside. They can go playing, they can find friends.
2: Just naturen och gemenskapen verkar vara viktigt för många av campinggästerna som P3 Nyheter pratat med. Men campinglivet kommer också med några mindre lyxiga sidor, tycker Sonita och Rafael.
5: Det finns inga så här eluttag nära tältet, så då kan jag inte ladda min mobil.
6: Du må köra i bilen timmar på timmar i väldigt lite space då.
2: Det var allt från P3 Nyheter klockan 12. Fler nyheter om en timme igen, men nu Digilistan.
1: P3 Digilistan.
0: Ja, tack för den nyhetsuppdateringen och välkommen tillbaka till timme 2 av Digilistan, där vi sakta men säkert närmar oss veckans etta. Jag som är med dig denna helg heter Mari Hesthammer och jag tänker att vi ska djupdyka direkt in i de här sommarhitsen som vi har framför oss. För en av de mest luftiga, dansanta och glada melodierna för sommarfesten, det kommer ju från norska Bausa. Deras låt Magnetic har ju tagit Europa med storm och är ett säkert kort för men kanske roadtrippen, grillfesten eller kanske bara en pärlande dag på stranden.
1: Nummer 16.

0: som jag ändå tyckte hade starka sommarhitkvaliteter. Men det verkar som att folk inte verkar tröttna på den här, så det är väl därför den står sig kvar. En gumma som vi har pratat mycket om i sommar, det är ju den nygifta Taylor Swift. Men nu som bröllopsyran har lagt sig lite så är ju fansen mycket, mycket redo nu för lite ny musik från den produktiva stjärnan. Ja visst, hörde vi låten från Toy Story soundtracket i förra timmen, men låtarna från The Life of a Showgirl finns också fortfarande kvar här. Också lite högre upp i toppen, ska du veta. Men vi ska till Opelite först. Hela 39 veckor har den varit med oss. Och den hittar vi den här veckan på plats.
1: Nummer 14.

P3, Sveriges Radio. Nummer 13.

0: Say My Love med Kygo, Khalid och Griffin. Vi ska till en ny låt nu här i Digilistan. Eller egentligen så är det så här att den har puttrat utanför topp 35 som vi presenterar här i P3 varje helg. Och vill du se hela topp 50 så finns den såklart presenterad på vår hemsida sverigesradio.se/digilistan. Nåväl. Till vår nykomling, det är den fransk-kongolianska artisten Mavajo som gör succé runt om i världen med sin låt Pilé. Det här är en låt som egentligen släpptes förra året men har snabbt på senaste tiden då klivit upp som en av streamingplattformarna skulle jag nog säga, stora sommarplågor. För det är ju verkligen där vi har sett den har tagit fart, men som hörs också nu här i P3. Och det är ju inte konstigt att den har blivit så populär, alltså det är en verkligen mjuk men ändå snabb och dansant låt som man enkelt också vill sjunga med i oavsett hur bra ens skolfranska är eller inte. Här kommer den. Det här är Mauvais Joe med Pilé.
1: Nummer 12.

0: Det är Molly Sandén och Miriam Bryant som välkomnar oss in i topp 10 med Superlim och Silvertape. Men den största hitten i USA just nu, det är Elle Langleys Choosing Texas. Den har faktiskt spenderat 14 veckor som etta på amerikanska Billboard Hot 100-listan. Och det här är faktiskt ett kvinnligt rekord på listan som hon nu delar med två andra divas, nämligen Whitney Houston, I Will Always Love You, och Mariah Carey's We Belong Together. Ja, det ska sägas att man då har räknat bort en viss jullåt som du kanske tänker på av den ena stjärnan där, som återkommer lite då och då. Så jag tänker vi får hålla lite utkik då nästa vecka om hon faktiskt lyckas slå rekordet, alltså Elle Langley, och helt och hållet kunna äga det själv. Vore ändå mäktigt ändå. Här kommer Elle Langleys Choosing Texas i digilistan i P3.
1: Nummer 9. Just when

0: Medina med Viva L'Amour här i Digilistan i P3. Härnäst så ska vi till den brittiska artisten Ray. Och är du nyfiken på att eventuellt se henne live, så kan jag faktiskt tipsa dig om att det här är möjligt via SVT Play. Det är nämligen så att där ligger en konsert med henne från 2023. Det är här i samma år som hennes då debutalbum My 21st Century Blues kom ut. Och den här konsertfilmen då är inspelad på den anrika Royal Albert Hall tillsammans med en stor orkester och kör. Låten du dock inte kommer få höra, eftersom det här är 2023, det är ju låten som vi hittar här näst i Digilistan. Det är Where Is My Husband?
1: Nummer 7.

0: Alex Warren med Fever Dream fick du där på plats 6, vilket betyder att vi nu äntrar topp 5 och vi börjar närma oss det som är veckans etta här i Digilistan i P3, presenterat den här veckan av mig, Mari Hestammer. Ja, först ut då, topp 5, Temper City, Self-Aware.
1: Nummer 5.

0: just might. Bruno Mars med I Just Might. Vilken otrolig sommarlåt det här är. Vi ska till en låt nu som du kanske har hört mest i P3 den här sommaren. Det är Ariana Grandes Hate That I Made You Love Me. Och nu är det heller inte långt kvar till hennes album Petal släpps. Ja, det är bara om en liten, liten vecka. Ariana är ju just nu ute på en turné. Men som likt väldigt många andra stora artister just nu så håller hon det till ett fåtal platser och gör istället då flertalet konserter på samma plats. Det är väl skönt för henne att inte behöva resa runt så mycket, men kanske lite dyrare för fansens plånbok ändå. Nåväl, vi hittar henne denna vecka på plats.
1: Nummer 3.

0: Gigglistan nummer 10.
1: Molly Sandén och Miriam Bryant med Superlim och Silvertape.
0: Nummer 9.
1: Ella Langley, Choosing Texas.
0: Nummer 8.
1: Medina, Viva L'Amour.
0: Nummer 7.
1: Ray, Where Is My Husband.
0: Nummer 6.
1: Alex Warren med Fever Dream.
0: Nummer 5.
1: Temper City, Self Aware.
0: Nummer 4.
1: Bruno Mars, I Just Might.
0: Nummer 3.
1: Ariana Grande med Hate That I Made You Love Me.
0: Nummer 2.
1: Taylor Swift, The Fate of Ophelia. Ja, vi har ju en låt kvar och det är ju veckans första plats som återigen den här veckan går till den enda personen man anlitar för att göra en fotbollslåt, nämligen Shakira. Ja, frågan är hur länge fotbollsyran kommer leva vidare i musiken. Men vet ni, den här låten tillsammans med Burna Boy är ju en riktig sommardänga. Det är Die Die som tar första platsen och jag, Mari Hestamer, tackar för att du har spenderat din tid med mig här i Digilistan.

0: P3, Sveriges Radio.
1: Här är P3 Nyheter. De enorma bränderna i Frankrike och Spanien har nu tvingat nästan 170 000 människor till evakuering. Bränderna som drabbat Frankrike saknar motstycke enligt landets inrikesminister. Flera turistområden och ytterligare 7 förorter till Bordeaux evakueras och militär har kallats in för att försöka förhindra spridning. Två svenska brandräddningsflyg är på väg till landet för att hjälpa till vid släckningsinsatsen. De påbörjade sin resa vid 8-tiden i morse och det tar 10 timmar för dem att komma fram eftersom det är små propellerplan. I Spanien så bekämpas jättebränder kring Madrid. 2 av 3 stora brandområden har förenats strax utanför huvudstaden och elden har under dagen beskrivits som omöjlig att kontrollera av lokala räddningstjänsten. 25 000 hektar har brunnit upp, ett område dubbelt så stort som Paris. Och myndigheter varnar för att bränderna kan förvärras på grund av oberäkneliga vindar. Och angående skogsbränderna som härjar i Sydeuropa just nu så uppmanar utrikesdepartementet svenskar i regionen att följa lokala myndigheternas råd och anvisningar. UD uppmanar också svenskar utomlands ska registrera sin vistelse på svensklistan. Indiens utbildningsminister avgår. Kackelackorna som krävt hans avgång firar och säger att demokratin vinner. Landet har de senaste veckorna drabbats av omfattande protester ledda av det nybildade Kackelackornas folkparti som grundades efter att en indisk domare kallat unga arbetslösa aktivister för kackelackor. Partiet krävde ministerns avgång efter misstänkta brister vid läkarutbildningens examinationer. En kanadensisk medborgare med kinesiskt ursprung har gripits i Belgien misstänkt för spioneri för tredje lands räkning. Det meddelar belgiska myndigheter. Den misstänkta kvinnan gjorde praktik hos NATO nära Mons i södra Belgien. Kvinnan ska också vara medlem i en kriminell organisation. En varm vår och sommarens värmeböljor har fått blåbärssäsongen att starta tidigare än normalt. I södra Sverige har bären redan varit mogna ett tag och nu syns de även längre norrut. Det säger Ola Langvall, skogsforskare vid Sveriges lantbruksuniversitet till TT. I och med det torra vädret är blåbären ännu ganska små, men om det blir regn kan de svälla och bli större. De blir dessutom fler och sötare med tiden. Så var hittar man flest bär då? Ja, enligt Ola Langvall ska man leta i äldre barrskogar, metall eller gran där marken inte är för torr. Det var allt från P3 Nyheter klockan 1.
0: P3 Tracksmix.
2: Men visst är det dags för Tracksmix här i P3 igen. Programmet är om Mio. Ta med dig som lyssnar på en resa tillbaka hur det lät här i kanalen under 80, 90 och 00-talet. Och idag, säsongen till ära, så har vi ett tema, nämligen sommar. Vi ska slungas tillbaka till tidlösa sommarklassiker varvat med oförglömliga guilty pleasures. Det är jag garanterar faktiskt riktigt god sommarstämning. Där vi börjar år 2010, där det var rymdspelvinken Katy Perry som stod för soundtracket den här sommaren.

då, visst fanns det en tid där Katy Perry var mest känd som en hitmaskin. Och inte för att vara uppe i rymden och härja eller sätta upp kritiserade liveshower och samarbeten och så vidare. Men tiden får utvisa om hon har en till sommarhit i sig som California Girls. Vi får se helt enkelt. Och sommarhits är ju temat här i dagens Tracksmix där vi nu ska lyssna på en dänga som blev en solig succé under 90-talet. Los Del Rios Macarena in Bayside Boys remix. Där vi får i texten följa en person som verkar njuta av att ägna sig åt flera relationer samtidigt, kanske man kan säga. Ja. Kul och somrigt, sa 90-talets P3-lyssnare. Och röstar in låten på en åttonde plats som bäst i Tracks här i P3 1996.

0: cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas. Baila tu cuerpo, alegría, Macarena. Macarena.
1: Los Del Rio Macarena här i en Bayside Boys remix. En remix som ledde till att låten seglar upp på topplistorna två gånger då. Första gången i sin originalform som släpptes 1993, då med spansk text, och sen en andra gång då i form av den här remixen med engelsk text. Men nu backar vi bandet rejält till en sommarhit från 1993.

Blondie, ett band som gjort sig kända för sitt genre-experimenterande. Och här fick vi ta del av deras tådopp i reggin med deras cover på The Paragons 1967-singel The Tide Is High. Och även nästa låt är en cover faktiskt. Men här är det istället Lars Winnerbäck som 2003 spelade in en älskad version av Ragnar Borgedals 1974-singel Hum Hum från Humlegården.

Programmet du har rattat in, det är Petri Trucks Mix. Jag som håller dig sällskap och tar fram musiken. Jag heter Nio. Och temat på musiken som du hör här idag, det är sommar. Sommarplågor, sommarhits, vad du nu vill kalla dem. Alla plockade från det ikoniska Kai Kindvall ledda och skapade programmet Tracks. Och nu så ska vi tillbaka igen till det goa, glada, ofta ganska musikaliskt bekymmersfria 90-talet.

Steal My Sunshine av och med Len från 1999. En festlig popdiscohistoria som är baserad på en sampling faktiskt från den här discoklassiken.

More More More från 1976. Men trots catchighet och en känd sampling så gick det så där faktiskt i låten i P3 när det begav sig, där det här One Hit Wonder-bandet fick nöja sig med en 18:e plats som bäst i Tracks. Och ja, marginellt bättre gick det för grabbarna i Weezer 2001 när de släppte sin soliga singel Island in the Sun. De togs in på en 15:e plats som bäst om. Och ja, så såg det ut typ världen över. Singeln hade lite så medioker framgång, vilket kanske känns lite galet idag, där det här är en av deras mest välkända låtar. Men den har alltså vuxit efter så att tiden har gått. En riktig slow burn som idag anses vara en modern rockklassiker.

Weezers mjuka, stämningsfulla Island in the Sun, där vi alltså tog oss till just kanske en hammock på en så solvarm ö. Men nu, upp ur hammocken, vänner. Dags att be sig från ön, racka vägen till Nederländerna för lite ordentligt Eurodance.

P3 Tracksmix med mig Mio är det du lyssnar på idag på temat sommar. Och här hade vi den. Venga Boys, boom, boom, boom, boom. Fyra boom, viktigt att få ordning på alla där. En singel som släpptes hösten 1998. Och sen låg den så puttrade tills den blev en ordentlig sommarsuccé året därpå. Men nu gör vi ett tvärt genrekast från Eurodance till antemisk rock. Och med det också ett litet försiktigt försvarstal här för Bryan Adams. För jag och Mio har börjat höra ute på stan, så på gatorna, i lunchrum, forum också, att Bryan Adams, hans musik anses vara lite cringe nu för tiden. Att hans låtar blivit så kallade guilty pleasures. Ett uttryck som jag och Mio, ja, men jag känner att det används på allvar lite för ofta. För ska vi vara ärliga så finns det inget guilty med musik, bara pleasure. Och ja, hur som helst, oavsett vad man känner så släppte han ju faktiskt 1985 en sommarhit som sen releasen har soundtrackat troligtvis miljontals människors somrar världen runt i över 40 år. Berikat dem med allsång, luftgitarr och så vidare och så vidare. Inget cringe med den bedriften, säger jag. Och varför inte nu stämma upp i en nationell luftinstrumentskonsert tillsammans? Så ta tag i luftbasen, sätt dig bakom lufttrummorna eller vad du nu föredrar. Så

Bryan Adams Summer of 69, där det ska sägas att 69 i låttiteln här hänvisar inte till året 1969. Det har Adams gjort klart och tydligt. Utan istället är det ju en typ av vuxen aktivitet, så kan vi säga. Vi håller det barnvänligt här idag. Hur som, tillbaka till dansen, där nu Lady Gaga i hennes sommarplåga inom citationstecken, för ja, det där ordet, va? Inte riktigt jättegött. I alla fall, här uppmanar hon just till den här sysslan dans i Just

Håkan Hellströms En midsommarnattsdröm som släpptes redan mitt i kalla vintern den 19 januari 2005. Men låtens sommarvibes gjorde att den blev ett självklart sommarsoundtrack sen samma år. Och visst är det väl ändå så att den står sig än idag som just en sommarhit. Eller? Jag vet inte vad du känner. Du får gärna återkomma. Men vad är en sommar utan Last Ketchup? Ingen riktig sommar, skulle vissa hävda. Så ja, nu är det dags då att lyssna på lite Last Ketchup. Så värm upp överkroppen lite snabbt här nu. För nu blir det armdominerad, synkroniserad dans. Hoppas du minns hur den gick. Det var lite så zigzag med handflatorna. Du får ordning på det, tänker jag. Annars får du improvisera bara. Men håll fokus på överkroppen här i Last Ketchup, The Ketchup Song.

Ja, men behåll dansskorna på, men om vi hade armfokus i Last Ketchup, The Ketchup Song, inom parentes, alltså rehe, så är det nu höfterna som ska få sig en ordentlig omgång här i Ricky Martins Living.

Johnny, jag ska vara ärlig med dig som lyssnar. Min känsla kring sommaren är inte alltid positiv. Jag gillar inte förväntningarna på att man måste ha det så himla käckt och gött hela tiden. Framförallt när solen är ute. Och som certifierad blekfis så kan jag också inte vara ute när alla andra är ute. Det blir vampyrtider för mig. Som du hör så är det ju riktigt tufft för mig. Viss ironi i den meningen vill jag ändå understryka. Men även mitt svarta sommarhjärta mjuknar när jag hör Katrina and the Waves vara så glada att det känns som att de går på solens strålar här i Walking on Sunshine. Och vet du vad? Samma känsla fast på uppskruvad till max får jag även av nästa låt. Det kommer inte vara en enda skavande känsla här i studion i Göteborg. Det kan jag nu garantera. Och jag hoppas det sprider sig även till dig om du också är någon som där sommaren skaver lite. Så ja, god stämning. Kanske garanterat nu här nu när jag drämmer på en klassisk belgisk jordanslåt i form av Bailando med Paradis.

i tid ändå på många sätt. Hade en låt där man listar så alla sina tjejer blivit en hit idag? Kanske. Vad vet jag? Mambo number 5 var det i alla fall med Lou Bega här i P3 Tracks Mix med mig Mio, där vi idag unnat oss lite nostalgiskt sommarhäng med ikoniska sommarhits från 80, 90 och 00-talet. Hoppas låtlistan gett dig lite peppig sommarkänsla. Och vi ska faktiskt skiljas åt nu med samma goa feststämning. Men om vi tidigare ägnat oss åt höftrullande och armvevande synkroniserad dans, så är det nu dags för klassisk 00-tals hoppdans. Där man bara hoppar på stället. Det var en enklare tid för på många sätt. Hur som, nog gaggat från mig. Här är Black Eyed Peas, I

0: Vi är P3. Här är P3 Nyheter. De enorma bränderna i Frankrike och Spanien har nu tvingat nästan en kvarts miljon människor att evakuera. Därutöver har tusentals uppmanats att stanna inomhus. Bränderna som drabbat Frankrike saknar motstycke enligt landets inrikesminister. Och militär har kallats in för att försöka förhindra spridning. I Spanien så bekämpas jättebränder kring Madrid och elden har beskrivits som omöjlig att kontrollera av lokala räddningstjänsten. En törstigare atmosfär kan till viss del förklara de intensiva värmeböljorna och de rekordmånga bränderna i Syd- och Västeuropa denna sommar. Det är enligt en ny studie från forskarnätverket World Weather Attribution.
1: Luften och atmosfären, den kan innehålla mer vattenånga ju varmare det är. Det ger mer avdunstning från marken och från haven så att det kan bli torrare på marken. Då kan temperaturerna stiga ännu mer.
0: Det säger Erik Källström, professor i klimatologi på SMHI, till Vetenskapsradion. Hettan och torkan har redan fått konsekvenser för bland annat jordbruket. Men låga vattennivåer och vattenrestriktioner kan bli ett ännu större problem längre fram.
1: Ja, men det handlar faktiskt också om djuren och att det ska finnas vatten till våra djur som dricksvatten, och det är också vi människor som behöver dricksvatten, och det är också ett problem då, kan bli problem när det är så här pass varmt och torrt under väldigt lång tid.
0: Blåbären har mognat ovanligt tidigt i år. I stora delar av landet finns förutsättningar för en säsong med mycket bär. Och det är den varma våren och sommarens värmeböljor som fått blåbärssäsongen att starta tidigare än normalt. I södra Sverige har bären redan varit mogna ett tag och nu syns de även längre norrut. Det var P3 Nyheter klockan 2, men nu över till Ison och Desi.
2: Tackar, tackar.
3: P3. Här och nu. Live.
2: Det är P3 med Desi och Ison. Desi, hur är det med dig?
4: Jag mår toppen, jag stinker jävel. Mm-hmm. Så det är bra att det är radio, förlåt till dig. En applåd för att jag stinker.
2: En applåd till det.
4: Hur mår du?
2: Jag mår faktiskt väldigt bra. Innan nyheterna så hade vi lite Black Eyed Peas. Och jag började tänka på de här Black Eyed Peas-tiderna när de släppte musik. Och man var ju lite bortskämd på de här tiderna. Och då, jag ska vara helt ärlig, jag var en pure Black Eyed Peas-hater.
4: Vad snackar vi för tider här?
2: Alltså vi snackar om till så här Where is the love och sådana där andra grejer. Jag bara säger, jag vill inte höra Where is the love.
4: Och varför?
2: Nej, men det var the hater, den mörka sidan, det här mörka hjärtat som jag har. Och nu när jag lyssnar på låtarna, jag är så här, jag blir nostalgisk. Jag säger, I got a feeling. Alltså jag kom in i moden och ja, okej, det är pinsamt.
4: Den här är din sångröst.
2: Ja, det där var lite ingen musikartist här i alla fall. Idag får vi besök av en superkomiker som ska också höras ganska mycket på kanalen, Petter Ströbeck. Ni ska också ringa in och försöka slå Desi i populärkultur.
4: You can't.
2: Kommer det hända? Kommer du vinna? Kommer
4: jag
2: du förlora?
4: Vinna. Du kommer vinna. Today is the day.
2: Today is the day. Vi ska också sätta igång spellista för en lyssnare. Jag sätter igång programmet nu. 3, 2, 1, kick it.

0: Inte ens i närheten av dansgolv såklart, givetvis.
1: Du är inte det?
0: Snälla, jag, mina fötter är palt, alltså kroppskakor.
1: Aha.
0: Det är liksom, det går inte att röra dem här.
1: Okej, okay. Ja men då, någon gång måste vi ut och festa och bara leva lite livet.
0: Att vi bara står i ett hörn. Fruktansvärt för alla andra.
1: Desi, vad händer ikväll? Vad ska du göra?
0: Du, jag har kanske 5 kassar med bara tvätt. Alltså jag ska tvaga mig själv, tvaga min tvätt. Jag ska bara ta det jäkligt lugnt. Just vad ska det. Du göra?
1: Jag och en vän, vi har sagt nu i typ 4-5 gånger att vi ska ses. Och det har gått 5 veckor och varje gång typ så här, vi ringer om varandra och när vi får tag på varandra typ så här, ja ah, men du ser att det regnar idag va? Man bara, ah, ska vi ta någon annan dag istället?
0: Men ge upp! Men ni vill ju inte umgås.
1: Jo.
0: Varför gör ni så här mot er själva?
1: Jag vet
0: säg
1: inte.
0: Bara så, när vi ses, när vi ses. Och så gör ni inte det.
1: Så idag, så är det 50 gånger, så vi har sagt att vi ringer och vi kollar stämningen.
0: Men vibe. Vad har ni sagt att ni ska göra?
1: Kolla på film.
0: Ja, men vadå, om det regnar, varför ska det vara så? Nej men det regnar, vi kan inte kolla på film. Ja, det men ska.
1: Om vi ska kolla på rätt film, stämningen måste vara rätt, planeten måste vara rätt led, allting måste vara vibe.
0: Ni vill ju bara inte. Kom, bjuda hem din kompis, ha lite popcorn och ha det trevligt nu för en endaste gångs skull.
1: Vi är gamla gubbar som är svåra. Vi kommer slänga ut till våra lyssnare. Smsa in till 72250, skriv P3, gör ett mellanslag. Så skriver du, ja men det här är planen för idag och jag bryr mig inte om det regnar eller inte. Jag ska ut, köpa en kompis, chilla, I don't know. Smsa in och berätta till Desi och mig.
2: P3.

0: Jack White, Dollar Bill, P3 med Desi och Ison. Nice avslut där, va? Lite coolt.
1: Vad heter det? Stank face när man gör sån.
0: Hej, där fick jag till den här riffen. Desi och Ison såklart, och vi frågade vad är lördagstemperaturen idag? Våran guy Wilfred i Ödeshög skriver: be en lugn, lördag har inga planer. Igår kväll var jag på toppen bra konsert med Miss Lee i Vadstena, vilket var en fantastisk konsert. Tack för ett bra program. Tack själv Wilfred, tack så mycket.
1: Toppen ju. En person skriver på sms: hej på er, ska på en tredje dejt med en kille ikväll som jag är så intresserad av. Ska ta en everything shower, måla naglarna och snart öppna en flaska bubbel för att komma i stämning. Flirt smiley. Oj, vet du vad en everything shower är?
0: Informera mig.
1: Det är liksom när man tvagar hela kroppen från topp till tå, hårbotten och mellan tårna och allt. Det ska ta 2 timmar, man ska smörja in sig och göra hårinpackning så allt ska bli kliniskt rent.
0: Kom igen nu, Piri, anonym. Det här kommer gå väldigt bra. Tredje dejt, är man typ tillsammans? Är inte man tillsammans vid tredje dejten?
1: Men snälla rara, nej.
0: Okej, okay, förlåt.
1: Folk är till höger och vänster.
0: Okej, jag tar tillbaka det. Danny skriver så här: klart du ska träffa polaren Ison. Perfekt väder för film ju.
1: Exakt, Danny har rätt.
0: Jag vet, alltså det är mycket, jag får väldigt mycket energi. Ja, men träffa din polare Ison. Men grejen är också, om han kommer med en bra bortförklaring och säger så här: ja, men du vet, med kids, jag måste ju hem, du vet att jag måste, då kommer jag hänga på lögn. Jag kommer vara så här: men såklart du måste göra det. Vi tar
1: nej,
0: nästa
1: alltså
0: gång.
1: Nej, du måste ta den här tjuren, din kompis i hornen, och säga så: vet du vad, nu är det 50 gången vi ställer in. Det känns som att du inte vill vara min kompis. Har jag gjort dig någonting?
0: Okej.
1: Jag vill inte umgås med någon som tar min tid. Ja, det kanske inte behöver vara lika arg.
0: Jag ska skriva det på ett sms till honom nu och bara säga så det är locked in. Hör av er med lördagstemperaturen, och om mer folk vill peppa mig för att gå och träffa min kompis kan ni göra det. Varför inte smsa in till 72250, skriv P3, gör ett mellanslag. Skicka iväg och säg bara: hej, hur ser det ut för dagen? Kvällen, go!

0: Suicide. Det var den här låt som Wilfred sjöng med på konserten. Bara, hey, dancing. Dancing the whole way home. Miss Li, där är P3 med Desi och Ison. Lördagstemperaturen. Vad är det som händer idag ikväll? Hela viben. Vi har fått in ganska mycket.
1: Ja, vi har fått sms. Flyttpackar och lassar upp i vårt hus. Vi totalrenoverat i 1,5 år. I natt blir första natten i huset. Fan, vilken lättnad att vara så.
0: Verkligen, verkligen.
1: Jag vill veta vad fler gör. För vi är ju tydligen tråkiga tanter och gubbar här. Någon skulle få dejt, ska någon göra något annat? Ska någon dansa som vi inte kan? Eller, jag vill veta vad fler personer ska göra.
0: Exakt, smsa gärna in till 72250, skriv P3, gör ett mellanslag. Och skriv, alltså, som sagt, det kan vara kort, det kan vara långt. Skriv bara hur du känner och glöm inte, det ska gälla vad du ska göra, ingenting annat.

0: Det här låten är fire.
1: Den är palmig.
0: Väldigt palmig, väldigt Medina. Calvin Harris, Jazzy, Satisfied där i P3 med Desi och Aison. Och ni vet exakt vad det kommer hända alldeles strax. Vi har två stycken biobete i en tävling som vi kallar för
2: Vem kan slå? Desi.
0: Dagsform, Desi. Kom igen, släng ut lite.
1: Alltså så här va. Det har gått skit de andra gångerna. Mm-hmm. Alltså en poäng. Och jag känner så här, det ligger lite på dig.
0: Ja.
1: Jag känner så här, är inte vi kollegor?
0: Jo.
1: Är inte vi kompisar?
0: Jo.
1: Ska inte du stötta mig i det här?
0: Ja, jag finns ju här för dig, det är ingen snack om saken. För er som inte har hört den här tävlingen, superenkel. Man får 5 frågor om populärkultur. Man ska få fler rätt än Desi. Och jag ska säga, vissa gånger, det känns som du har flyt. Du har koll.
1: Jag har fått en poäng varje gång.
0: Du har fått en poäng varje gång i alla fall.
1: Alltså är det någon som liksom vill ha biobiljetter lätt? Ja, men då ska man ju ringa nu. Mm. Men jag tycker att jag borde få lite stöd i det här.
0: Just det. Alltså den här gången, jag kommer ha väldigt mycket stöd. Jag kommer ge dig väldigt bra frågor. Jag lovar det.
1: Okej.
0: Okay. Jag vill att någon ringer in och jag kommer slänga ut till och med bättre frågor. Men det kommer vara exakt samma frågor. Numret för att vara med på tävlingen är 020-33-30-33. 020-33-30-33. Vi kommer köra om typ 2 låtar. Och jag är på din sida. Men jag vill gärna att våra lyssnare ska
1: vinna. För jag är redo att mosa någon. Alltså idag är dagen.
0: Nej, idag händer det.

0: Temper City, Self-Aware, där är P3 med Desi och Ison. Och det har blivit dags för...
1: Vem kan slå Desi?
0: Jo, jag vet vem kan slå Desi faktiskt. Sandra som sitter i en bil på Österlen. Hallå, Sandra, är du med oss?
2: Hej, jag är med.
0: Hej, hur är det med dig?
2: Det är bra, jag blev skitnervös nu. Men jag tror att min baksmälla ändå motverkar liksom lite de värsta känslosvallningarna.
3: Alltså, hur känns... Jag var ändå uppriktigt och ledsen att jag ville ha lite stöd. Och så kommer du och vill mosa mig. Alltså, okay.
2: Man vill ju vinna.
0: Såklart. Mm. Man ska inte vilja någonting annat. Är du på någon second hand-runda med din lilla syster, stämmer det?
2: Precis. Men nu sitter vi i bilen.
0: Okej, okay. När man är på sån här second hand-runda, vad är det för något som man är ute efter? Är det typ gafflar eller typ så här fina bestick, förutom det?
2: Alltså helt ärligt så borde jag verkligen inte köpa någonting. Så det är bara som att man går runt och liksom önskar att man hade oändligt med pengar.
3: Och har du inrett ditt hem med alldeles för mycket grejer eller?
2: Exakt. Behöver verkligen ingenting, tyvärr.
3: Men vad brukar du falla dit på? Att du ändå sa, okej. Okay.
2: Ja men typ söta små burkar. Kanske en liten skål.
3: Ja, det är ändå bra.
2: Små grejer. Något man kan lägga smycken i. Alltid bra.
0: Du har du din lilla syster som mentalt stöd där också, eller?
2: Jag hoppas det. Nu sitter hon liksom bara och filmar mig och flinar lite. Men jag hoppas att hon ska stötta mig.
0: Det ska nog gå bra. Såklart det kommer gå jättebra. Det är någonting du vill säga till Sandra innan vi sätter igång?
3: Hoppas du inte hittar en skål om du vinner över mig. Men annars så får du hitta en skål.
2: Perfekt.
0: Okej, Desi, hon kommer nu lämna rummet. Och Sandra, du kommer få 5 frågor om populärkultur. Sen tar vi in Desi, hon får exakt samma frågor. Ska vi kicka igång det?
2: Yes, vi kör.
0: Första frågan. I tv-serien The Last of Us spelar Pedro Pascal huvudrollen. Vad heter hans rollfigur?
2: Fuck, jag har ju både spelat spelet och sett den här serien. Fan, vad heter han?
0: Kom igen, Sandra.
2: Joel!
0: Yay! Okej, där fick du 1 poäng. Fråga 2. I veckan hade en ny säsong av Sveriges Mästerkock VIP premiär. Säg namnet på 2 av de 3 jurymedlemmarna som är med denna gång.
2: Är det Mat Tina? Hon där Mischa? Vad heter han? Thomas Sjögren?
0: Ja visst, ja, då kör vi. Du fick 2, så vi där var fick du 2 poäng. Ja, så vi går vidare. Fråga 3. Vad heter uppföljarserien till Sex and the City som hade premiär 2021 där vi får följa...
2: And just like that.
0: Ja, men så Sandra, ta den här. Jag gillar den här energin. Okej, fråga 4. Vilken artist har vunnit flest Grammy Awards genom tiderna?
2: Åh jävlar. Fan, jag vet, grejen är att jag vet att jag kollade upp det här för ett tag sedan och är det typ Beyoncé? Det är Beyoncé, eller vi säger Beyoncé.
0: Vi säger att det är Beyoncé, därför du har rätt. Jag gillar den där energin ännu en gång. Det går jättebra. Sista frågan. Förra veckan var det premiär på bio för den omtalade The Odyssey. Vem är regissören av The Odyssey?
2: Är det Nolan?
0: Alltså Sandra, kom igen. Alltså Sandra, på riktigt, vad är det för energi? Du har dominerat här. Vi ska hämta in Desi och jag kommer försöka vara på hennes sida med egentligen till dig. Desi, på riktigt, det kommer gå så bra för dig. Sandra, hon var inte så bra, på riktigt. Hon var inte lagt in. Är du beredd?
3: Jag är beredd.
0: Första frågan. I tv-serien The Last of Us spelar Pedro Pascal huvudrollen. Vad heter hans rollfigur? Vi har
3: Vincent.
0: Det med Sandra.
3: Vincent. Jag vet inte.
0: Okej, svaret vi ville ha var Joel. Eller Miller, wow. Joel Miller. Fråga 2. I veckan hade en ny säsong av Sveriges Mästerkock VIP-premiär. Säg namnet på 2 av de 3 jurymedlemmarna som är med denna gång. Kom igen nu.
3: Okej. Johan Jureskog, Mischa Billing, kanske.
0: Alltså, du fick i alla fall... en rätt. Vi behövde lite mera, så du kommer få ett fel på den. Sandra, det går inte bra för henne.
3: Vad är det för ton?
0: Förlåt, jag ber om ursäkt. Jag är på din. Okej, här kommer det. Desi. Fråga tre. Vad heter uppföljarserien till Sex and the City som hade premiär 2021?
3: Just like that.
0: Så det var tonen som var fel?
3: Ja, det var tonen. Det är ditt fel,
0: där fick du, säger. Där fick du rätt. Fråga fyra. Vilken artist har vunnit flest Grammys genom tiderna, Desi?
3: Nu har du ton igen. Kanske Beyoncé.
0: Du gissade till den där, men du fick rätt på den där.
3: Är det sant?
0: Ja, du fick rätt på den där. Sista frågan. Förra veckan var det premiär på bio för den omtalade The Odyssey. Vem är regissören för The Odyssey?
3: Christopher Nolan.
0: Den fick du rätt för.
3: Det här är mitt rekord.
0: Det här är ditt rekord. Poängmässigt, vart landar vi någonstans? Desi, du fick 3. Sandra, du fick 5. Det betyder, Sandra, du är champion of the world. Hur känner du? Prata om det.
2: Åh, fy fan vad härligt. Gud vad bra. Alltså jag är så svettig nu i den här bilen. Ja, han blir skitnervös.
3: Men 5 rätt, vad är du nervös för?
2: Åh, fy fan vad bra. Gud vad skönt.
0: Ska du gå på bio med
2: så
0: din syster?
2: Så många gånger jag har tänkt på ringen. Ja, det är klart att vi ska gå på bio ihop.
0: Vilken film?
2: Går Obsession fortfarande?
0: Ja,
2: i så fall vill jag se den och visa den för min syster. Jag har redan sett den, men... den är värd att se igen.
0: Definitivt, jag har sett den typ 3-4 gånger. Den är otrolig.
2: Man blir ju besatt. Såklart. Är inte det sjukt att man blir besatt av en film som heter Obsession?
0: Såklart, och så speciellt när man hoppar in i den. No. Okej, men tack så mycket för att du är med och tävla. Och du får ringa in igen och dominera ännu en gång.
2: Tack så jättemycket, ha det bra.
0: Hej då.
3: Ha det bra.
2: Hej.
4: Vi är P3.

0: tried to take my crown, they whispered lies. They tried to break me, but I would not give in. My sins are my savior.
1: Madonna is the one. På riktigt, hon är the one. Den här låten, det är första gången jag hör den. Madonna Stromae, My Sins Are My Savior. Det här känns som en låt som är nu, men ändå kunde komma 20 år sedan och ändå vara såhär, fan, det är fire.
2: Jag har heller ingen aning vad de sa på franska, men god damn, that's sexy.
1: Väldigt, väldigt sexy. Lördagstemperaturen. Vad är det som händer på den fronten? Jo, vi har slängt ut vad är det som händer. Vi har fått in jättemycket, folk har hört av sig. Vi har ett sms som står så här: jag och frugan ska på Money Brother.
2: What a date.
1: What a date. Alltså. Money Brother, alltså otrolig artist, live på en annan nivå. Ni kommer ha jättekul.
2: Jag har fått ett till sms. Sålde min första hoj igår som jag haft i lite mer än 2 år. Gick nästan 10 000 plus på den, så det blir att ge mig ut i skitvädret med grabbarna och hyra ett släp och införskaffa mig en ny fetare hoj ikväll efter jobbet. That's some hustling.
1: Att åka motorcykel, alltså det är på samma nivå när någon kanske typ på en bar säger så här: ah, men vet du vad, jag är pilot. Man blir så här: ah, du är en cool bastard. Alltså jag tycker det är lite coolt alltså, eller?
2: Jag tycker att man ska vara säker. Jag är alldeles för harig för det. Att jag är så, nej. Så att det ska vara en fetare. Jag hoppas det är liksom så med 2 däck till och med en huv.
1: Exakt. Men förhoppningsvis blir det en jättefin motorcykel. Till sms står så här: jag ska klä ut mig till mitt alter ego Mr. Majonnäs. Och ge mig ut på stadens krogar för att testa diverse olika rätter där majonnäs kan ingå. Kanske blir en räkmacka eller 2.
2: Alltså vet du vad?
1: Det här är fire. Alter
2: hitta
1: egos.
2: Din grej.
1: Yes.
2: Det är majonnäs. Jag önskar att jag också hade en. Vi har fått från en till. På väg till sommarens fetaste privatfest för att driva av ett DJ-set. Med vänlig hälsning, Lasse Myx.
1: En hypad DJ är som en hypad trummis i ett band. Allting kommer flowa så mycket bättre. Kvällen blir så mycket bättre. Viben är bara perfect. Har du någonsin testat DJ?
2: Nej, alltså jag är ju musikaliskt inkompetent. Jag kan spela lite trumpet. En fanfar kan jag.
1: Det är ganska fire.
2: Slänga. Men yes. Liksom hålla.
1: Det var inte jag. Det var producenten. Jag vill bara säga, det har ingenting med det där att göra. Alls.
2: Jag tror det inte. Men musik är liksom inte, jag kan knappt klappa takt. Jag vet inte ens vad det heter.
1: Du bara rappar för ingenstans, alltså. Okej, det funkar också.
2: Trakten.
1: SMSa gärna in mera. Vad är det som händer idag? Och som sagt, man behöver inte vara specifik, man vill bara typ så här berätta lite. Ja, men det här är det som händer. Jag ska kolla på en serie, så gå till köket, hämta en macka, whatever. SMSa in till 72250, skriv P3, gör ett mellanslag och därefter skriver du bara.

0: Thomas Stenström, slå mig hårt i ansiktet. Där är P3 med Desi och Ison. Jag har suttit och gjort lufttrummor under hela den här låten. Man hängt med. Men tillbaka lite snabbt. Lördagstempen, vad är det som händer idag för folk? Vad är det för något som ska göras ikväll?
1: Lina skriver till oss på sms. Hej, på väg till vårt sletna landställe där jag ska spendera 5 dagar med mig själv. Kan inte bestämma om jag ska njuta av första kvällen med kantarellplock, en bastu eller bara krypa ner och kolla en film. Vi får se. Tack för ett fint program. Åh, vad trevligt.
0: Vilken ordning hade du kört?
1: Jag tror i den ordning hon skrev. Kantarellplock, plock, bastu, krypa ner och kolla en film.
0: Jag tror jag hade nog kört komma fram till landstället där, bastu, krypa ner i en film dagen efter kantarellplock.
1: Ja, just det. Och då man liksom hela... Du ska ju kolla film och bastu ikväll ju.
0: Just det, jag och min kompis som jag kommer inte ställa in, jag har skickat ett sms till. Jag har fått ett till sms och säger, hej, jag står på en stege och målar en av mina 2 lådor. Lador. Lador, alltså en av mina 2 bastup. Och ni lyssnar och lyssnar på er. Ni är sköna, tack så mycket. Sedan blir det grillad souvlaki, spett och grillad kokpotatis i en folie. Oh, jag är så hungrig. Hälsningar Uffe från Kalmar. Tack så mycket för det.
1: Och så, vi står på en stege och målar och skriver till oss samtidigt. Det är dedication.
0: Ja visst, bastup.
1: Jävla gott. Ett till sms. Hej, ska fira min lilla syster som fyller 21 idag. Toppen,
0: stanna där, ingenting mer. Ett sista sms står så här. Satt som mål i år att dejta 12 gånger. Så nu kör jag bil 11 mil för att gå på min 8:e. Wish me luck, Kristoffer.
1: Jävlar, också dedication.
0: Nu kör vi. Vad händer då om han känner bara vid den 10:e att han bara, vet du vad, jag pallar inte där. Jag kastar in handduken.
1: 10:e milen?
0: Nej, men 10:e dejten.
1: Jaha, ja. Jag tyckte att han bara vände.
0: Så jag orkar inte bara.
1: Men då, det kanske var en god tid ju. Ja. Man får njuta av det lilla man får. Lilla, det var många.
0: Kristoffer, vi kommer ju sända imorgon också, så du får gärna höra av dig och berätta hur det gick.
1: Ja!
0: Lite efter koll bara, som man vet. Fortsätt skicka in om man har lust att göra det, om man orkar, smsa in till 72250. Skriv P3, gör det ett mellanslag, så skriver du, ja, men det här är lördagstempen för mig i alla fall.

0: Det där är såklart Carly Rae Jepsen, After All. Det är P3 med Desi och Ison. Klockan är alldeles strax 3. Betyder att det är dags för P3-nyheter med Johanna.
1: Tack så mycket. Nu är över en kvarts miljon människor beordrade till evakuering i Frankrike och Spanien på grund av de enorma bränderna i länderna. De flesta i Frankrike, omkring 180 000, och resten 70 000 i Spanien. Därtill har tusentals uppmanats att stanna inomhus. I Frankrike har regeringen på nytt kallat till krismöte. Dödstalet i det Ebola-drabbade Kongo-Kinshasa har nu stigit till 1309 enligt landets myndigheter. Därmed har nästan 300 människor dött i smittan sedan den senaste officiella siffran från i torsdags. Och nästan 3000 personer har nu bekräftats smittade. Enligt Läkare utan gränser är det pågående utbrottet av Ebola det snabbast växande i historien. Vi byter ämne. Blåbären har mognat ovanligt tidigt i år. I stora delar av landet finns förutsättningar för en säsong med mycket bär. Och det är den varma våren och sommarens värmeböljor som fått blåbärssäsongen att starta tidigare än normalt. I södra Sverige har bären redan varit mogna ett tag och nu syns det även längre norrut. Den explosionsartade ökningen av gonorré har bromsat in. Gonorré är en smittsam bakteriesjukdom som kan resultera i sveda, värk och i värsta fall göra det svårt att få barn.
2: Om man använder kondomen rätt så är det det allra, allra bästa skyddet mot alla könssjukdomar.
1: Det säger Maria Lövgren, biträdande smittskyddsläkare på Region Halland till P4 Halland. Enligt henne så ökade fallen från drygt 1700 år 2016 till över 4300 år 2024. Men de senaste åren så har alltså uppåtkurvan av gonorré stannat av.
2: Vi hoppas och tror att det beror på att man har blivit uppmärksammad på att sjukdomen finns och att man då är aktiv med att faktiskt dels skydda sig men också testa sig om man har utsatt sig för risk.
1: Det var Peter Nyhet och klockan 3 tillbaka till er, Ison och Desi.
0: Tackar, tackar.
3: Vi är P3. Här och nu.
0: Yes, vi är P3, det är Desi och Ison. Alldeles strax får vi besök av en av sociala mediers skojigaste. Ska man säga man inte skulle säga inte sketcher, men någon som är väldigt, väldigt duktig på att göra sketcher på sociala medier. Är det bättre att säga så?
4: Ja, eller vad tänkte du, en sketchare?
0: Ja, eller typ en sketchare låter lite såhär,
4: man är
0: såhär,
4: sketchy.
0: Man förminskar att man är typ en sketchare, gör såhär korta sketcher, roliga saker på sociala medier, eller? Hur funkar det?
4: Jag vet inte, men han heter i alla fall Petter Ströbeck.
0: Ja, ja, som sagt.
4: Han kanske bara är sig själv.
0: Kanske, alltså han kommer komma in alldeles strax, vi kommer prata med honom och vi kommer gå till kärnan av allting. Väldigt rolig och han kommer ju höras mer på kanalen i framtiden, så man ser fram emot att göra det. Men innan vi gör det, only love!

0: Sara Larsson, Shakira, Euro Summer Girls Trip, där det är P3 med såklart Desi och Ison. Och nu har vi fått besök in i studion. Många känner igen honom från sociala medier, men snart kommer han också bli en bekant röst här i kanalen. Välkommen hit, våran gäst, men också kollega snart, Petter Ströberg.
1: Tack så mycket. Yay! Tack, ni är äntligen här.
2: Hur läget?
1: Jo, men det är bra. Jag har ju suttit här i några timmar nu och lyssnat på er.
2: Så att
1: jag har lärt mig allt jag kan. Och det tackar jag er för.
2: Hoppas du kan bra nu då.
1: Ja, men det kan jag. Det hoppas jag. Eller får vi se nu den här...
2: Vi visste inte riktigt vad vi skulle kalla. Vi sa sketchare, men det lät som att du var sketchy. Ja. Vad säger du själv?
1: Nej, men jag vet knappt själv vad jag säger. Alltså jag säger väl... Alltså för komiker får man inte säga... Jag vet, du som också är stand-up-komiker. Ni hatar ju när folk som...
2: Nej, alltså komiker får man säga hur mycket man vill. Ja. Och det tog... Innan jag fick betalt för att vara det, ja, så sa jag det inte.
1: Nej, precis.
2: Men man kan ju inte säga så, ja, men jag är stand-up-komiker när man har kört en gång.
1: Nej, men det är ju det. För det är ofta så här, musiker till exempel, de kan ju säga artist även fast de inte har släppt en låt. Mm. Medan komiker, man behöver liksom kämpa. Det är liksom det här parlamentet en hel säsong innan man kan kalla sig för komiker.
2: Nej, för om du tjänar pengar på komeri. Ja. Då jävlar, ja, får du säga det.
1: Ja. Så att, ja.
0: Men ni två, ni kommer ju också sitta och köra tillsammans här på programmet. Hur funkar det när man är båda två? Ni har humor, ni är snabba, kvicka komiker på olika sätt. Hur kommer det funka mellan er två?
1: Det får vi se. Alltså jag tror att det kan vara väldigt kul. Jag tror att det kommer bli att vi försöker
2: uppa varandra
1: och beat the other. Att vara snabbast och rappast. Ja. Det kanske kommer bli ständig humorbattle

0: mina sketcher så tänker man nog det också. Alltså det är ofta att jag bara ställer upp kameran och så filmar jag väldigt länge, försöker få, jag har haft en idé sen innan. Jag skriver upp idéer också om jag inte kan filma dem liksom, på dagen. Men det kan verkligen vara så att jag bara kommer in, så här, ställer upp kameran, kör ett tag.
1: Just det.
0: Och sen klipper jag ihop det till liksom en 30 sekunder. Eller?
2: Ja, du har ju många sketcher där du liksom ligger i sängen nerifrån och är så, jag fick en idé. Och så gör du något som man hör att du har vaknat för 2 sekunder sedan.
0: Ja, precis. Men det är också för att på sociala medier, det har blivit så himla... man måste hela tiden lägga upp. Förut kunde ju någon lägga upp en sketch i veckan typ. Men nu är det ju verkligen så. Man måste lägga upp varje dag, i alla fall när man börjar.
1: Är det nice, är det roligt att man känner okej, jag måste hela tiden vara med på det algoritmen, man måste följa med flödet, eller får man prestationsångest och säger vet du vad, jag har spelat in tillräckligt, nu orkar inte, hur funkar det för dig?
0: Alltså, i början tycker man det är jättekul, för då är det så nytt allting, men jag tror efter ett tag så då får man ju prestationsångest, för då är det ju som att man har satt, det är ingen annan som har satt de här reglerna för en, det är bara en själv som går runt och är såhär, helvete nu la jag inte upp en sketch idag, fan nu kommer allt gå åt helvete, det kommer inte göra, men man känner det. Och sen nu tycker jag att jag är på en perfekt plats där jag känner, nu kan jag lägga upp en sketch kanske.
1: Exakt. Lite
2: vad har vi på tomatketchup? Liksom?
0: Ja, tomatketchup. Får se vad vi gör med det här.
1: Petter, du ska bygga lite listor med dig. Vi ska göra 2 stycken, men det tar vi alldeles strax. Vi sätter först på lite Håkan Hellström, sen tar vi därifrån.
3: P3.

0: Sumi, Audrey Holbert, där är P3 med Desi och Kai som sitter här med våran gäst Petter Ströback. Och vi har dags såklart för det här.
1: Lördagslistan.
0: Yes, på lördagar gör vi listor tillsammans med våra gäster. Och du, din första lista, den är väldigt relevant. Om två veckor så hoppar du in på din första dag här som programledare. Och den här första listan heter de topp tre jobbigaste grejerna med att vara ny på jobbet. Vi börjar med
1: nummer tre.
2: Ja, det är att man inte hittar någonstans. Och det jobbigaste då är ju att det är inte jättejobbigt att fråga var toan ligger. Men det är någonting som är typ att behöva sitta vid en kontorsplats tyst själv och sen så här, gå över och bara säga hej, ursäkta, var ligger toan? För det är som att man ska göra någonting riktigt fel.
3: Ja, men är inte toan alltid placerad så att man ser, alltså man ser ju vilken dörr det är?
2: Ja, men ibland behöver man, och det är inte bara toan kanske, utan det kan också vara vilket annat ställe. Alltså det kan ju vara också, vad hittar jag på den här datorn eller vad hittar jag? Ja, det är mycket där i början som är, man är ju helt ny, så man vet ju ingenting. Och det känns som att man har imposter syndrom överallt. Alltså att man borde inte vara där, för man vet inte var toan ligger.
3: Men vad är det som är så jobbigt med det egentligen? Alla vet ju att du är the newbie.
2: Ja, ja, men det är ju det. Man vill ju ändå komma in på ett jobb och vara så. Alltså det känns som att många, det är väl lite så här networking-grej. Mm. Att det nya ska vara så här, man ska vara så jävla självsäker och bara ska ha ett bra handslag. Och då känns det som att...
3: Ingen får veta att du ska skita liksom.
2: Nej, men precis. Och det är någonting med typ Jens Z som jag är med, eller Jens Z. Att vi väldigt, alla är lite networking och ska liksom vara lite bra... lite bättre.
3: Det är också en Stockholmsgrej, vill jag säga.
2: Jag tror inte det. Nej, men jag tror det känns ändå som jag får upp folk på sociala medier från Luleå som är typ så. Jag startade en verkstad när jag var 15 år och nu har jag haft den i 9 typ.
3: Exakt. Ja. Ja, men så de behöver inte ha den här imposter syndrom.
2: Nej, liksom... det är början, ny på jobbet. Okay.
0: Ja. Inte den klar så här, signal på, alltså inte svaghet, som sagt, nu jag tar det så pass långt, jag tar det jättelångt, så här, djungellagarna. Ja. Men det känns som typ om man är ny på jobbet, precis som du säger, så man bara, så här, ursäkta du, vad ligger toaletten? Ja.
2: Men det är alltid man viskar också.
0: Det blir den här typ så här, man äger kanske inte rummet. Typ, till liksom, som första dagarna när Desi var här, hon sa till mig, hon var Ison, det här är min studio nu. Och man bara så här, man bara så här, jag fattar, det här är...
3: Sitt ner!
0: Sitt ner, Ison, det här är min studio. Ja. Och det är någonting som har bara att man så här, ursäkta du, hur funkar det? Vad är lösenord istället för bara kunna det och äga det? Okej, men eftersom det här studion och själva produktionsbolaget här är ganska lite, du har redan hittat allting här, det som
2: jag eller? Ja, alltså jag hittade, men det är också att jag vågade inte fråga vad toan var. Så jag gjorde ändå en sån liten piruett att jag så här kollade runt. Och, men jag hittade, det stod dock endast personal.
0: Exakt.
2: Och nu vet jag inte riktigt, jag är ju gäst.
0: Du tillhör, nej men du där.
2: Ja, men jag är personal.
0: Okej, så tredje plats, att man inte hittar på vad ny på jobbet. Vi går vidare till
1: nummer två.
2: Tvåan är att ha eller inte ha med sig matlåda. För jag tänker många gånger första dagen på jobbet, då kanske man väljer så här, nej men jag tar inte med matlåda idag, för jag vet inte vad det är för kultur där på jobbet, om det är matlådegrej ställe eller om det är liksom att gå ut varje dag och äta lunch. Men så kommer man dit och inte tagit med sig matlåda, och det är liksom vid pentret 20 mikrovågsugnar, alla har med sig matlåda, och så är man så här, okej, ja men nu har inte jag med mig det, men ja, nästa dag. Då har man med sig matlådan nästa dag, och så är det liksom, nej men då är det tisdagsbuffé-dagen.
0: Helt fel dag man tar.
2: Ja, då har man tagit med sig matlådan, och då, alltså det är, man fattar inte liksom traditionerna gällande lunch.
3: Men exakt. Är du en ängslig person? För än så länge på den här listan så känns det som att om du bara äger så, gör ni, eller vart är toaletten? Att då kommer någon säga, den är där. Eller om du har med en matlåda, ställ den i kylen då om alla ska gå ut. Eller
2: ja, men det här är jobbigare.
0: Det är
2: jobbigt.
3: Men är det också så när du väl, om du har med en matlåda, att du är så här, det måste vara på ett visst sätt. Alltså vad tar du inte
2: precis
3: med dig i lådan?
2: Men det har ju varit en grej där, matlådan. Man är lite trött på det nu. Men att det finns ju det här också, vad man har med sig.
0: Exakt, jag tänkte precis hoppa in. Jag dömer människan på vad de har i den här matlådan.
2: Exakt.
0: Är du en basic person i matlådan, jag är ledsen. Det är våran relation.
2: Ja, exakt. Och det, jag minns när jag var väldigt, alltså när jag började jobba, då var man ju ung, och då var det ju typ så pasta pesto i en liksom plastbunke liksom.
3: Men vad har du nu i matlådan då?
2: Pasta pesto med lite lök på sidan.
0: Han har upgradat karamelliserat lök. Ja, för att göra det fint. Okej, men där är nummer två på listan. Vi kommer alldeles strax att veta number one, men innan det, lite wink wink.

0: lyssnar på P3 med Desi och Aison, vår gäst Petter Ströback. Och vi lyssnar på Moavas Joe Bile. Vi har på att gå igenom den här första listan. När man är ny på jobbet, tredje plats att man inte hittar, den är jobbig. På andra plats att inte ha med sig en matlåda, och sen och man kommer ju granskas på innehållet av själva. Vad tycker du när det kommer till matlåda? Vi sa lite, vad är icke okej att ha med sig en matlåda?
1: Ja, men det klassiska är ju fisk. Mm. Men sen finns, jag tycker också när det är för komplicerat och det är en sås i en behållare och så grönsaker igen. Och så. Alltså det, när folk kommer in med så här kits.
2: Vad ska det vara för kingigt alltså.
1: Ja, men vet fan. Alltså. Det är någonting mer så här. Att de kollar på en och så väntar de på frågan. Ja, men vad har du med dig då? Att de är så, ja, jo. Så här är en mango chutney röra. Och så här, håller de på.
0: Helt rätt.
2: De personerna också, banger snacks också, alltid.
1: Ja. Mm-hmm.
0: Vi har kommit fram till nummer ett på listan, ny på jobbet.
3: Nummer ett.
1: Glömma vad en kollega heter när man pratar med en annan kollega. Alltså inte när man liksom... glömmer bort namnet, utan man pratar med en annan kollega och är så typ, vet du vad Mats gick? Mm. Och kollegan svarar, vem är Mats? Och du svarar, jo du vet han, alltså. Och hon är så, ja Mattias, varför kollar du helt förvirrad när jag sa Mats? Vi pratar om att jag har problem med min inlogg till den här kommunikationshubben ni har på kontoret och du ser förvirrad ut. Du fattar väl att jag menade Mattias då, om man sysslar med IT. Mattias, du kunde väl koppla att vad Mattias jag menade. Det är min första dag och jag har hört hans namn typ två gånger innan och du får det att framstå som att jag är urusel på namn, vilket jag inte är. Jag är bra på namn. Jag kommer till och med ihåg namnet på receptionisten Angelica och vi hälsade inte ens. Du har dock hört namnet Mattias 1000 gånger och har säkert gått och fått hjälp av honom 1000 gånger för du är helt pantad med IT. Därför har du stenkoll vad han heter. Du verkar vara en Mats-expert. Nej, fuck. Mattias-expert. Är du kär i Mattias eller har ni affär? Eller har ni det, Maria? Har ni? Och sen visade det sig att det var Mattias man pratade med.
0: Den är fin.
2: Ja. Du är inte så harig alltså.
1: Nej.
2: Tredje grejen som är fel på jobbet och det är dåligt att bara tappa det.
1: Ja, det kanske en honorable mention är inte man skulle råka skälla ut.
2: Vet du vad vi heter?
1: Ska vi säga
0: awkward.
1: Desi Aison. Jag pekade upp på Aison när jag sa det.
2: Klassiker.
0: Men jag är hemsk när det kommer för namn. Jag är värdelös. Jag kommer aldrig ihåg dem, så jag brukar ofta köra på den där. Ej du.
1: Ja. Chief.
0: Vet, ej, drottning.
1: Ja.
0: King, ej, kingen.
2: Ja, vart gick IT-teknik-kingen?
0: Ja. Exakt. Så okej, men den är fin. Ja. Jag fick en fråga från våra producent här som jag tänker, jag kommer fråga den till dig. Kan man krama sina kollegor?
1: Ja, det tycker jag ändå.
0: Jag kan tycka att man måste ha slagit ner den här muren. Man måste i alla fall gjort ett bra handslag. Man måste i alla fall prata 2-3 gånger. Om det andra gången vi har träffat. Tjena Aison, ge mig en kram. Don't touch me.
1: Nej, men jag tycker också det finns ju någon... Efter första AV:n kanske. Det behövs lite tid för att det ska...
0: En AV kan faktiskt vara den gemensamma
1: nämnaren. Då tror jag att det är snarare på AV man kramas och sen annars på jobbet så gör man inte det.
2: Det är ju helt stört med dem som liksom jobbar normala kontorstider och kramas typ varje morgon.
1: Ja.
2: Det är ju
1: det är sant. Alltså, jag har nog aldrig kramat någon jag jobbat med.
0: Desi, faktiskt första gången hon kom in då vi kramades. Andra gången jag kom fram för en kram och gav mig den här blicken bara bort med dig nu. Så det räcker.
2: Yta
0: lite. Okej, men det var den första listan. Vi nöjer oss med det. Ja. Landa lite. Hoppa in i andra alldeles strax.
1: Yes.
4: P3, Sveriges Radio.

0: Amor, där är Petri. Med Desi och Aison, vi sitter här med våra gäst Petter Ströback. Och vi har fått in sms.
1: Ja, jag bara måste läsa det, var så gulligt. Jag och en kompis är ute på slumpsemester och bluetoothen i bilen har lagt ner. Så vi satte på radion för första gången i våra 19-åriga liv. Det regnar och vi är snart framme på campingen för natten. Det är tempot på denna sommarsemester. Hitta på något nytt helt enkelt.
0: Tack så mycket för den.
1: Fan vad bra.
0: Mycket bra, lyssna imorgon, kanske till och med bättre, vem vet.

0: is Light the Way, P3, Desi och Aiso. Vi sitter här med vår gäst, framtida kollega Petter Ströback. Och det är dags för oss att hoppa in i den här andra listan, där jag känner mig lite lost in the sauce, lite vilsen. Böcker som finns i alla svenska bokhyllor. Rätt så mycket. Och vi börjar med
1: nummer 3.
2: Det är boken Factfulness av Hans Rosling, med bokmärket kvar ungefär på sidan 95. Salig Hans Rosling, rest in peace. Fantastisk man, fantastisk bok.
0: Men vem var Hans Rosling?
2: Han var väl... Det här skulle jag kolla till middag. Han var väl någon slags... Höll han på med statistik? Eller vad gjorde han? Det var någonting sånt. Ja.
0: Okay.
2: Men han var väl väldigt mycket så här om... alltså fake news, alltså var emot det, tror jag. Yeah. Jag vet inte vad han gjorde. Men i alla fall, han var i alla fall på tapeten där ett tag.
3: Nu lämnade vi över till honom att bara känna sig dum. Så att exakt. För vi andra vet inte heller.
0: Nej. Jag är ingen, du kan ha sagt vad som helst, men förhoppningsvis sanningen. Ja. Men vad är typ factfulness? Är det typ en grej som du har lagt märke till när du går till svenska?
2: Ja, men det är det. Alltså jag brukar...
0: Har du kollat här i våra studio?
2: Ja, men den finns inte här. det faller platt redan. Men det är ju ofta, tycker jag, när man är i ett nytt hem. Och särskilt nu på folks landställen och sånt. För där har ju folk jättemycket böcker, eller så här bokhyllor och böcker och så. Men då är det alltid att man liksom lite kollar. Sneglar lite. Och det känns som att det är några som kommer upp flera gånger.
0: Men är det typ en claim to fame att man har den boken? Är man typ lite så här smart? Är man lite cool? Är man typ all din shit?
2: Jag tror att det snarare är oftast att det är en bok som var the shit ett tag där. Och sen har den hamnat på landet.
0: Just det.
2: Med liksom,
0: transporten från mainhemmet ut till landstället.
2: Ja, exakt. Ja. Så det är typ det, tror jag.
3: Varför slutar man läsa den? I mitten?
2: Jag vet inte, jag tror att eller så är det att man läser om den och sen inte, alltså om den är på landet också speciellt.
0: Spela smart inför sina kompisar.
2: Ja, precis. Ja.
0: Okej, så på plats 3, Factfulness av Hans Rosling, och vi går vidare till
1: nummer 2.
2: Jag vet inte vad den här boken heter, men det är en bok av Jonas Gardell. Där det står Jonas Gardell med väldigt stora bokstäver.
0: Jag har sett det här. Ja. Jag har sett det här.
2: För den, som ni ser, bokhyllor, det är liksom, det är oftast... vad heter det där på sidan? Det står titeln. Och då kan man ju se vissa större böcker tar ju mer plats, och då ser man ju de större.
0: Yeah.
2: Och där har ju Jonas Gardell gjort ett genidrag, att när han släppte då den här boken, som jag inte har någon aning
3: om. Det är alla böcker han
2: också. Ja, men då skrev han bara Jonas Gardell störst, inte titeln. För det brukar vara titeln störst.
0: Men han är störst.
3: Men inte Jens Lapidus har också samma över hela. Ja. Det är ett bra knep, för då vet man. That's the guy.
2: Ja, för då kan till och med vara så att man har kanske aldrig... man har hört namnet utan att veta vem det är. För att man har bara så här, gått förbi namnet. Mm. Det blir som en reklampelare i varenda svensk hem. För exempel brand awareness.
0: Det känns liksom som också Jonas Gardell, alltså, inte för som. Han har varit typ känd så länge. Och jag vet om att han är ju känd, men jag vet inte riktigt vad han är känd för.
2: Nej, han är författare väl.
0: Okay, okay.
2: Och det är väl det.
3: Alltså, komiker.
0: Just det. Ja, okay.
2: Alltså, gjort låtar.
3: Skriver manus, filmer, ja. Snälla.
0: Ja, men jag ber om ursäkt. Okay, men
2: jag vill vara lite snäll mot Tyson där också. Det verkar lite dum.
3: Men vad är flexen i att ha en Jonas Gardell-bok hemma?
2: Alltså, om det är en flex?
3: Ja, men är det en flex, och varför skyltar man med den boken?
2: Det vet jag inte. Jag skulle frågat folk när jag såg boken.
0: Men är han fortfarande aktiv? Gör han grejer?
2: Ja, men han skriver för någon tidning.
3: Han sätter upp en teater.
2: Ja, torka. Ja.
0: Alltså, torka.
3: Vad pratar vi om bara, folk? Ja. Vi inte
2: men det här är också, det är också det som är grejen med den här listan. Att det är mer... Det här skulle jag, alltså det är lite, det känns som att jag inte har koll, men det är liksom hela grejen med listan också, att man vet inte riktigt.
3: Så det bara finns böcker,
2: ja, det finns böcker och ingen vet varför.
0: Men, alltså, bara för att hoppa på själva in i din båt, jag kan säga, när man har gått hem till vissa människor som är lite så här finare, lite posh och lite så här good money, när man kommer hem till dem och så här kollar i bokhyllan, jag kollar vissa böcker, man är så här, Jonas Gardell.
2: Ja, exakt.
0: Då man vet, okej, men du är cool.
2: Det är typ alla Platons verk, och sen är det Jonas Gardell.
0: Exakt. Alldeles strax så kommer vi få veta nummer 1 på böcker som finns i svenska bokhyllor.
4: P3.

0: Mind av Heim, B3 med Desi och Aison. Sitter här med våra gäst Petter Ströback och vi håller på att lista böcker som finns i svenska bokhyllor. Nummer 3, Factfulness av Hans Rosling, med bokmärket kvar ungefär på sidan 95. Plats nummer 2, Jonas Gardell-boken, där det står jättestort Jonas Gardell med stora bokstäver. Och nu blir det dags för
1: nummer 1.
2: Det här är inte en bok, men det är Mad Men säsong 3.
0: Varför just säsong 3?
2: Jag vet inte, men Mad Men hade ju sitt moment där. Yes. Och det känns som att det var precis när DVD... Det var precis innan streaming blev en grej. Mm. Så att alla hade ju på DVD såklart, eller yes, i såna här boxar. Och det känns som att säsong 3 är oftast den man ser i bokhyllor, för de kanske inte fick plats längre i liksom DVD-hyllor. Alltså så här, det är just, de behöver sätta den någon annanstans.
0: Exakt.
2: Och det är oftast, jag tänkte på det här på landställen också, att det är så här, det känns som att de har liksom en DVD-spelare men inte använder den riktigt. För att de vet inte, den är sönder eller något. Och då har de kvar den här Mad Men säsong 3, för de har inte kollat på Mad Men sedan dess. Mm. För att då det finns på streaming nu.
0: Men imponerande överhuvudtaget med bokhyllor och människor som har böcker i dem. Alltså i dem, jag har bokhyllor och det är serietidningar i mina bokhyllor. Förstår vad jag menar?
2: Men det är också nice. Det är också nice.
0: Men när man går hem till människor också, plus jag är lite äldre, när man ser människor som har böcker, bokhyllor, jag är såhär, fan jag kanske borde upgrada mig själv. Jag kanske borde levla upp så att läsa Stålmannen och bara Batman hela tiden.
2: Nej.
0: Har du någon bok eller böcker och bokhylla? Let's go.
2: Ja, jag har en bokhylla.
0: Vad är det för böcker?
2: Jag har, ja men det är mycket så stora böcker. Ja men typ så här, Bob Dylan gjorde en bok som handlar om låtar han tyckte var bäst i världen. Så den har jag ju. Och sen, ja men det är mycket sånt. Jag har mycket kurslitteratur från när jag har pluggat.
3: Det låter som att du bara fyllt upp den för att, om det är kurslitteraturen kvar.
2: Ja, det, men det, ja, men sen är det också så att nu tog jag fram en av de böckerna där, när jag såg Odysseen. Nu, för då ville jag läsa Odysseen.
3: Nej, men.
2: Men det är lite, men jag läser inte så mycket. Man kan nästan tro det baserat på min bokhylla, att jag läser mycket. Men det är inte många av böckerna i min bokhylla som jag har läst.
0: Vadå, så du fake it till and make it lite halvt?
2: Ja,
0: eller?
2: Men det är väl också lite häftigt att gå in i något hem och säga såhär, oh, du har ju den här boken. Men det är också, jag har också en grej varje år att jag ger min pappa och min bror en ironisk självbiografi i julklapp.
3: Alltså någon annans, eller din egen?
2: Nej,
3: eller?
2: Det är någon annans. Så jag hade typ gett Tommy Nilssons, så här, Jenny Berggren, alltså mycket sådana så här, som jag vet att de inte är så intresserade av att höra mer om. Det är inte ingen skugga över Tommy Nilsson och Jenny Berggren. De är bäst. Men jag vet att min bror och min pappa, de bryr sig inte jättemycket om deras liv.
3: Vilken bok, om du kommer hem till någon och så ser du en bok, vilken bok är den red flag-boken?
2: Ja, men det är ju Omgiven av idiot, eller vad heter den? Dels den. Och sen, ja men mycket sådana som där det är någon sliskig man på framsidan och så är det så, hur du blir bättre. Och med bättre med stora bokstäver.
3: Varför är Omgiven av idioter en red flag?
2: jag känner det. Det känns också som en sån... jag har typ inte läst den heller, så jag vet inte riktigt varför. Min flickvän pluggar psykologi och hon har sagt att den inte är bra, men jag vet inte riktigt varför.
0: Ja, nu jag kom på, jag har faktiskt två böcker i min bokhylla, Zlatan och Ken. Deras två böcker, självbiografierna.
2: Ja, men jag tror många hade sagt jag är Zlatan, att det är en red flag, men jag tycker tvärtom, för den boken är så underskattad, för den fick liksom pojkar att börja läsa.
3: Ja.
2: Alltså det är ju några som så här, aldrig läst en bok och läst den. Och det kan ju bli en gateway till andra böcker, och det tycker jag, det är bra.
0: Just det. Två episka, jättefina lördagslistor. Du får inte gå någonstans. Du får hänga kvar lite och chilla. Vi ska sätta på lite Thai Boy Digital.

0: 3 med Desi och Aison. Vi sitter här såklart med våran gäst Petter. Och vi måste läsa på sms. Vi har fått in så mycket sms. Det står så här: ska äta mat med mina barn på krogen, blir nice. Det är lördagstemperaturen för nice. Idag.
1: Mm. Ja, och sen står det här också: extra knäcker som vigselförrättare. Så nu är jag på väg för att viga Emily och Marcus. Kram från Annika. Grattis Emily och Marcus.
0: Väldigt, väldigt fint, väldigt fint.
1: Också är på väg upp till Åre där jag och min kille ska springa ett fjällmaraton. Hoppas vi tillsammans efter det.
2: Två motsatser.
1: Ja, fy fan. Ja,
0: det är sjukt när folk som är tillsammans, de verkligen tar sig an sina svåra utmaningar och som säger så här: ej, är vi tillsammans efteråt? Vi får se.
1: Ja, väldigt intressant. Ja, all styrka till er.
0: Okej, okay, Avalanches, Jamie XX, you're up.

0: Det där är The Avalanches Jamie XX every single weekend här i P3. Vi sitter här i studion, jag, Desi och såklart Petter Ströback, så kommer hänga kvar en liten stund. Jag bara tänkte fråga, Stranger Things, favoritkaraktär, go, Petter.
1: Dustin, jag har hört att jag är lik honom.
0: Fire.
2: Lite. Min och Max har också hört att jag är lik henne.
0: Säg snabbt, Desi, vem? Stranger
2: Max.
0: Things. Max, är det Max?
2: Ja.
0: Ingen gillar Eleven överhuvudtaget, bara jag. Okej, klockan är alldeles strax 4. Det betyder att vi ska lyssna in på P3 Nyheter med Johanna.
3: Tack så mycket. Nu är över en kvarts miljon människor beordrade till evakuering i Frankrike och Spanien på grund av de enorma bränderna i länderna. De flesta i Frankrike, omkring 180 000 och resten 70 000 i Spanien. Därtill har tusentals uppmanats att stanna inomhus och i Frankrike har regeringen på nytt kallat till krismöte. I morse lämnade två skopande plan Sverige för att bistå i brandbekämpningen i Frankrike. De väntas landa i Bordeaux-området runt 19 ikväll. Dödstalet i det Ebola-drabbade Kongo-Kinshasa har nu stigit till 1309 enligt landets myndigheter och nästan 3000 personer har nu bekräftats smittade. Enligt Läkare utan gränser är det pågående utbrottet av Ebola det snabbast växande i historien. Vi byter ämne. Allt fler svenska och utländska turister kampar i Sverige. Det är enligt nya siffror från Svensk Camping som visar att bokningsläget i landet ser ut att överträffa förra året, trots att 2025 redan var ett rekordår. Men vad är det egentligen som gör camping så populärt?
4: Det sparar mycket pengar, för det är speciellt man har barnfamilj. Så det är mycket skillnad faktiskt. Så jag rekommenderar tältet om man har så stor familj.
3: Det säger 38-åriga Sochea till P3 Nyheter. Förra året slog campingturismen rekord med 17,3 miljoner gästnätter. Och Janine berättar om varför hon väljer camping istället för hotell.
5: Really like to be in the nature, just traveling around. Especially with kids, it's just nice to be outside. They can go playing, they can find friends.
3: Just naturen och gemenskapen verkar vara viktigt för många av campinggästerna som P3 Nyheter pratat med. Men campinglivet kommer också med några mindre lyxiga sidor, tycker Sonita och Rafael.
6: Det finns inga så här eluttag nära tältet, så då kan jag inte ladda min mobil.
7: Du må köra i bilen timmar på timmar i väldigt lite space då.
3: Det var P3 Nyheter och klockan 4 med mig, Johanna Gryter. Producent idag, Gabriela Larti. Tillbaka till Ison och Desi.
0: Tackar, tackar.
8: Vi är P3. Här och nu. Live.
0: Sitter i studion, Desi och Ison, vår gäst Petter Ströback. Och vi hörde det där med campingen. Vad känner vi? Gillar vi camping? Är det någonting som ni har gjort i barndomen?
1: Nej, men jag tycker att jag romantiserar det lite. Känns ändå nice att, alltså typ det här, alltså, alltså det finns ju, Ullared hade ju en camping som visade på tv.
2: Det finns många andra campingar, ska många... jag säga. För gud vad jag har åkt husvagn, bilat så mycket. Och mitt lilla syskon kollade bara på High School Musical och Förortsungar. Så de filmerna kan jag baklänges och framlänges. Och det finns inte eluttag.
1: Nej.
0: Men du tycker om att campa?
2: Nej, okay. Eller ja, okej, i vuxen ålder när man får bestämma själv vart man ska vara och inte är på bull-SM.
0: Just det.
2: Då kanske jag...
0: Jag fattar. Okej, men vi lämnar campingen, vi hoppar in till spellistan. För idag så är det Nikita från Göteborg som behöver lite hjälp. Hon lyssnar ofta på samma musik. Och jag själv varit där, man känner, vet du vad, jag lyssnar på samma typ av 3-4 låtar. Men hon känner, vet du vad, vissa underskattade låtar blev aldrig riktigt stora hits. Men egentligen borde ha blivit det. Finns det någon låt som du har, Petter, som du var så här, fan, den här låten bubblade lite, men den borde ha blivit större?
1: Ja, det var Erik Amarillo. Han hade ju den stora hiten Vill du ligga med en rå, eller heter det? Om sanningen ska fram.
0: Ja.
1: Och efter det så släppte han Sambo Fet. Och det skulle vara hans big, liksom. Den andra, the sequel. Men det blev aldrig riktigt en stor hit.
0: Ja, jag hör, man har ju ett känsla temat.
9: Ja.
0: Ja, men alltså, det säger varför det...
2: Nu faktiskt passar det.
0: Nu passar det.
2: Det gjorde låten bättre. Ja.
0: Tack så mycket, tack så mycket, tack så mycket. Okej, Petter, fan vad nice att du kunde komma förbi idag. Man ser fram emot att höra din röst i framtiden.
1: Yes.
0: Resten av, vad ska du göra för något idag? Vad händer?
1: Jag ska hänga med, alltså jag har dubbelbokat mig med massa kompisar, så jag får väl lösa det på något sätt.
2: Ha ett stort party med alla, tycker jag.
1: Ja,
2: precis som mig som ska ha med sin.
1: Just det, just det. Jag säger lycka till till dig och kompisen främst.
0: Jag ska sms honom och säga att vi ska träffas
1: nu. Ja, bra.
0: Jag ställer in förut. Tack så mycket för att du kom förbi, brother.
1: Ja, tack så mycket.
2: Ha det
1: vi
2: bra.
1: Ses.

0: CIO som ska hjälpa mig. Jag tycker att då du ska skicka din tanke till p3@sverigesradio.se eller så kan du glida in på våra DMs på P3 Sveriges Radio och så skriver stämning, vibe, humör och vi fixar resten.
1: En lyssnare skriver så här: hej Ison och Desi, jag har märkt att jag lätt fastnar i samma spellistor och samma stora hits, ofta låtar som släppts som singlar om och om igen. Därför hade det varit grymt om ni ville hjälpa mig att sätta ihop en spellista med era mest underskattade pärlor, alltså låtar som ni tycker borde ha blivit större än vad de faktiskt blev. Det är ofta de där guldkornen man hittar av en slump som blir favoriterna man återvänder till gång på gång. Tack för ett toppenbra program från Nikita i Göteborg.
0: Hej Nikita i Göteborg. Det finns många låtar, det finns många låtar som har blivit stora som man är så här, hur blev den här låten stor? Den här låten är ju trash.
1: Nej, eller bara, vissa, såklart.
0: Vissa låtar är bara så här, och jag vet att alla mina kompisar, alla runt omkring mig gillar den här låten, men i grund och botten den är trash, men vissa låtar man bara, den förtjänar lite mer shine.
1: Ja, men vissa låtar fastnar ju bara för att det är enkelt att sjunga med liksom.
0: Absolut. Om man har en låt som man tycker borde fått mycket mer spotlight, varit en större hit, smsa in den här låten till oss på 722-72-250. Skriv P3, gör ett mellanslag. Låt namn, motivering, gärna motiveringen. Det är den vi lever på. För DMs där heter vi P3 Sveriges Radio.
2: P3 Sveriges Radio.

låter som du tycker borde blivit en mycket större hit, en låt som spelades överallt på planeten. Skicka iväg den här låten till oss, för Nikita i Göteborg vill ha låtar. Hon har samma typ av runda, samma typ av låtar hon lyssnar på, så därför måste hype upp henne med en liten ny spellista. Smsa in till 72250, skriv P3, gör ett mellanslag, skicka iväg låten, motivering, game over.

0: Chester's Savage Love här i P3 med Desi och Kai som vill hjälpa våra lyssnare Nikita. Hon vill ha en spellista med underskattade låtar, låtar som borde ha blivit jättestora hits. Och det är också lite chockande när man hör vissa låtar. Man blir så här, vet du vad, den här låten kom för typ 6-7 år sedan. Varför har inte jag hört om den här låten? Varför inte få mer människor som pratar om det? Och det är irriterande, det är för jag håller på med musik. Och jag har alltid varit så här, jag ska ha mitt öra mot gatan.
1: Har du det?
0: Nej, absolut inte.
1: Eller alltså, vilken genre har du det i?
0: Ingen genre. Men på riktigt, förut, kanske för typ 20 år sedan skulle jag säga hiphop i min bag. Men nu, om du sätter på en artist, jag är så här, aha, men vart kommer det? Vilken stad? Vilken låt? Vilket år? Och när det kommer till sina underskattade låtar, det finns många av dem. Jag såg en serie som heter Human Vapor som går lite överallt eller vissa streamingtjänster. Och det går en låt under den här serien som jag var så här, fan, den här låten är helt otrolig. Jag tog nog googla upp den, så jag bara, fan, den här låten kom för typ ganska länge sedan, men den blev bara stor i sitt land. Mm-hmm. Och jag bara såhär, men den här låten borde vara stor överallt. Och det är av Southern All Stars, Ellie My Love. Desi, titta inte sådär.
1: Fan vad trevligt.
0: Alltså det här är min bag. Jag kan köra gubbdansen helt ensam i mitt kök med den här.
1: Den här kan man ha till allting. Alltså den är lite romantisk men också lite så här nästan coming of age. Typ. Alltså.
0: Ja. Tack så mycket. Southern All Stars, Ellie My Love. Det är den första låten där. Vad har du för?
1: Ja, jag gick ju annan väg då. Jag är också den mest basic i hela världen. Så att jag lyssnade typ bara på hits tydligen. För att jag var så, ja, ganska många. Det visade sig att det var artistens mest spelade låt.
0: Okay.
1: Men en låt då, T.I. King Back. Den är, den är så fet bara. Den är inte den mest spelade av T.I. Men den är fet som fan.
0: Oh, Just Blues! Ja, absolut. Det här är min bag. Ta sån här också. Lika bra. Och T.I., han har ju typ minst 6 eller 7 såna här monster stora hits. Så det här Kingback, det kanske inte är sån här, direkt. Gemene mannen skulle veta vilken det är.
1: Nej, men den är där. Jag brukar spela Yatzy till den här låten för att känna att jag kommer fucking vinna.
0: Hur kastar du dina tärningar som är gangster eller vad håller du på med?
1: Jag vrider snett.
0: Du kastar dem snett. Det var ganska bra. Okej, och när det kommer till andra låtar som borde ha fått mycket mer spotlight. AFC, Allied Forces, Vänner till mig, bröderna, legendariska inom svenska hiphop-kulturen. De har släppt många låtar. De har släppt en låt med Petter som också heter Repa skivan som är väldigt, väldigt stor. Men de släppte en låt som heter I natt som borde ha blivit typ så här hit. Och varje gång den här låten kommer på, ja, jag blir lite så här, inte sliskig gubbe, men jag står för mig själv och bara så här, hej. Ta sån här, Aison. Tack så mycket. I natt, det är lugnt i baren. Alltså snälla du.
1: Svänger.
0: I natt. Det här är min bag. Det här borde blivit typ så här A-rotation i typ 15-16 veckor i sträck.
1: Ja, det var toppen. Svänger som tusan. Jag hade en låt som jag ungefär 2015 som min pojkvän då satte på eller stod på från när han var på jobbet när jag skulle vakna. Och det, den låten, den är ganska stor. Den har väldigt många lyssnare, men det är inte en av artistens mest spelade. Kishibashi Honey Buddy. Den är toppen bara. Tänk att vakna till det här.
0: Lite Hawaii-känsla. Vill du ha en eller? Vill du ha en? Ta en. Take one. Jättefin känsla.
1: Jag, liksom, det var något som att jag själv återupptäckte den alltså nyligen och var så, men den här låten.
0: Clean, jätteclean, mycket fin. Ni förstår stämningen, viben, vad vi håller på med. SMS in era låtar gärna till oss direkt. 72250, skriv P3, gör ett mellanslag. Låt namn, motivering. På DM heter vi P3 Sveriges Radio.
2: Sommaren 1985. Ännu en magisk sommar ute på ön. Sol, nattbad och äventyr. Alla började närma sig 15 nu. Det skulle bli den bästa sommaren någonsin. Tills de åkte till Svärtan. Och hittade den där varelsen.
3: Sluta!
2: Jag heter Amy Desismont och det här är berättelsen om den sommaren.
4: Svärtan. Nu på SVT Play.

0: Coola Kent, den döda vinkeln där P3 med Desi och Kai som vi håller på att hjälpa våra lyssnare Nikita med en spellista med underskattade låtar. Låtar som borde blivit jättestora hits men de blev inte det. Vi har fått in sms från Kim som skriver alltså Britney Spears, Get Naked, I Got a Plan. Den är så galet bra tycker jag. Tycker den fortfarande låter modern. Hur blev den inte en jättesingel? Okej.
1: Okay. Det är så himla Britney.
0: Ja, verkligen. Man glömmer bort Britney, alltså hon hade force, alltså hon har fortfarande force, men hon hade force.
1: Ja, men det var ju på en level som vi aldrig kommer förstå. Alltså.
0: Ja.
1: Men oj, oj, oj.
0: Jättefin.
1: Den här var det. Hörru du, Ison, vi har fått ett sms. En låt som borde blivit större är Vi löser med Ison och Fille och Blen. Mm. En dunderbanger som jag och mina vänner ofta lyssnar på för att tagga igång innan klubb.
0: Ja, ja. Vet du vad jag kommer göra för något? Yes! Ja, och jag kommer göra en gång till. Ja, ja, ja, jag kommer fortsätta att tycka hela tiden. Jag, kom igen!
1: Det är fet!
0: Kanske lite rotation på P3. Ett sms står så här. Carla Song på Harry Styles senaste album är för underskattad. Okej.
1: Okay. Jag tycker inte.
0: Desi, säg till dem.
1: Jag äter ändå bilder på Harry Styles till frukost varje morgon.
0: Exakt.
1: Men det här, jag, alltså den kan stanna på den plats den är.
0: Tack så mycket för sms-et. Jag förstår vad ni menar, men han har ju så många massiva bangers. En låt kanske blir lite chill.
1: Här har vi ett till sms. Little Girl Gone med Chinchilla. Riktigt fet låt som förtjänar all kärlek.
0: Absolut, jag kommer göra det. Jag tror att vänta lite.
1: Är inte den här en hit?
0: Jag har aldrig hört den här, men...
1: Okej, okay, jag är inne på sociala medier för mycket.
0: Jag märker du har koll. Det här var extremt bra
1: en
0: power.
1: En trendande låt. Är om det? Du ska visa en outfit.
0: Ah.
1: Så det är därför jag sa, men det här är en hit.
0: Okej, men märker jag har ingen koll. Men
1: bra låtar alltså.
0: När jag är min första reel kommer jag använda den här låten. Smsa in era låtar som ni tycker borde blivit större hits än vad de blev. Smsa in dem till 722-722-250 och skriv P3. Gör ett mellanslag. Låtna motivering. På DMs kan man skicka också. Funkar. Där heter vi P3 Sveriges Radio.
2: P3

Stupid Song, Olivia Rodrigo, P3, Desi och Ison. Har du en låt som du tycker blev lite för underskattad, fick inte alls den uppmärksamhet som den förtjänade, skicka iväg den låten till oss. Skicka till 72250, skriv P3, gör ett mellanslag. Skicka iväg gärna kanske litet minne, vad du tänker, om du kommer ihåg någonting från minnet. Och låt

0: Gunda, P3, Desi och Eisenhoff. Fick lust att dansa lite till
1: den här, verkligen, och göra den här. Okej, förlåt. Förlåt, det var inte meningen. Jag försökte mitt bästa.
0: Jag tyckte det lät ganska bra, jag har hört värre. Vi har på hjälp av båda lyssnare Nikita, och hon vill ha en spellista, underskattade låtar som fick mer uppmärksamhet i grund och botten. SMS har vi fått stå så här: Broken av Isaac Danielsson, för att den är fantastisk och hans röst är fantastisk. Låt oss kolla om den är fantastisk. If you leave, will you keep the
1: memory? Gud, vilken röst. Nästan som jag.
0: Inte långt ifrån. Absolut, applåd kan jag här få.
1: Det här är en sån, alltså, stirra ut genom fönstret en regnig dag.
0: Det är lite som såna här människor som har såna här röster. De är som aliens. Man blir så här, hur kan du sjunga så här bra? Hur, vart, när? Var fick du tärningen ifrån? Irritation.
1: Oh. Jag har fått ett till sms. Lil Wayne, Money Fresh, This Is The Carter. Otroligt pigg låt som man nötte sönder en sommar. Långt ifrån hans mest spelade låt och otroligt underskattad. Bli så sjukt taggad av den. Med goda hälsningar, David.

0: Lollipop, som var också mixtape, och Lil Wayne, där han hade flera låtar som kom ut. Så typ, han är typ som Tupac. För er som inte har koll, Tupac, han har så mycket material. Man är såhär, aha, 50 skivor som bara ligger i valvet. Absolut.
1: Jag älskar när de sjunger sån Daura.
0: Vad sa han?
1: Den dialekten sa jag. Des es Madaura.
0: Just det.
1: Vad tror du om min karriär som?
0: Jag var ganska bra faktiskt. Jag ska inte hata på det. Camilla skriver, jag måste försöka leverera nu. Camilla skriver så här: Hemisphere med Isolation Years, kanske Sveriges bästa låtskrivare och melodimakare, en norrländsk indie-pärla som får hela livet att smaka som nykokt hjortronsylt. Spela nu, Camilla. Visst.
1: Amen.
0: Jag gillar rösten, Tack så mycket, Camilla, in på låtlistan direkt.
1: Alltså det känns som en vibe jag alltid vill ha. Alltså att det regnar bara. Jag älskar alla låter det kan regna till. Vi har fått ett till sms där så. Hallå, måste bara nämna Lady Gaga Heavy Metal Lover. Den hade allt för att bli en stor hit, men försvann bland alla andra låtar på albumet. Synd, för den håller fortfarande.
0: Ja, absolut.
1: Också väldigt Lady Gaga.
0: Tror du Lady Gaga tröttnar på att köra pokerface-låten?
1: Jag tröttnar ju om jag säger samma skämt flera gånger.
0: Ja.
1: Till slut kanske hon inte liksom är där i huvudet. Att hon kan göra det här liksom muskelminnet bara.
0: Just det.
1: Så att hon kanske vet, hon får ju pengar.
0: Exakt, och det gör så att det gör att allting
1: tröttnar
0: är
1: okej. Tröttnar du på
0: någon låt? Alltså jag tröttnar inte på låtar, men typ om jag hade haft en Lady Gaga turnéschema där man kanske giggar en dag, just varje det. Dag, hela tiden. Medan våra spelningar, det är typ såhär, det går kanske typ 2-3 månader, om ens det. Så man är såhär, ej, får jag köra den här vi glider? Fan vad glad det blir. Tack så mycket. Smsa gärna in era låtar till oss. Vi kommer stänga den här spellistan snart. Smsa in till 72250, skriv P3, gör ett mellanslag. Låtna, motivering, exakt den ordningen. Skicka iväg det nu.
2: Vi är P3.

0: Det är helt omöjligt att gilla den här musiken, därför när man gör musik för alla så gillar alla musiken. Ison, tack så mycket.
1: Ja, det var bra.
0: Nej, jag har fått det till det hela tiden. Det där var Terra, det här är P3 med Desi och Ison. Vi håller fortfarande på med spellistan, det går väldigt bra. Våra lyssnare Nikita, hon vill ha de här underskattade låtar som tjänar mycket, mycket mer energi. Vi har sms som har bara haglat in. Ett sms står så här: tja, baby be mine me, MJ, hur blev den inte större? Den svänger hur mycket som helst, hoppas den får kärlek idag. Ja.
1: Det här kan man gunga till.
0: Det här kan man verkligen gunga till. Jättefin. Jag
1: har aldrig låtit så tantig i hela mitt liv, tror jag.
0: Jättefin låt.
1: Vi har fått till sms. God kväll. Om temat är underskattade låtar måste jag säga Oasis, The Master Plan. En av de där låtarna som bevisar att ett albumspår ibland kan vara bättre än alla singlarna tillsammans. Allt gott.
0: Fin känsla.
1: Vet du vad jag vill ha?
0: Vad?
1: Regn.
0: Exakt, regn. Så skaffa en regnknapp.
1: Ja, oh, älskar det.
0: Oasis, det är ju musikkungligheter där också. Ett till sms från Anki som står så här: hej, Abba, if it wasn't for the nights. Kom igen, den är ju big. Är min absolut favorit med dem. Jag har aldrig förstått varför det inte blev större hit. Hoppas ni vill damma av den. Vi dammar. Sluta nu. Fucking banger den här.

0: rocken. ABBA har ju med bara hits.
1: Ja, det finns ju ingen sån. En gömd liten pärla.
0: Till och med deras demo som de skickar till skivbolaget. De skivbolaget var såhär, men det är en hit. Snackar ni om? Vi spelar in den här direkt och fortsätter. Vi har ett till sms då så här. Feeling lonely boy Pablo tar mig till sommaren oavsett årstid. Har dansat på festival till denna och det är en låt som alltid går hem. Ja visst. Kan fuldansa till den här.
1: Alltså verkligen så, flytta ena foten höger, vänster, höger.
0: Yes, yes. Ja, ja, den tar vi, den tar vi, den tar vi.
1: Vi har fått ett semester så Kajos Super Scoopa and Mighty Scoop 14 miljoner lyssningar, men borde ha 214 miljoner lyssningar. Jösses så bra.
0: Ja, visst, bra riv.
1: Bra. Man vill köra en gammal bil till den här.
0: Exakt, vet du vad jag vill köra för något? Alla som har hört av sig, tack så mycket, uppskattas väldigt mycket. Nikita, förhoppningsvis så har du en bra spellista. Man kan hitta den på Sveriges Radio hemsida om man vill bara hoppa in i den viben. Och till nästa helg, smsa in till 72250, skriv P3, gör ett mellanslag så säger, ja men vet du vad, jag behöver en viss känsla, en viss vibe, hjälp mig. Vi löser det. På sociala medier heter vi P3 Sveriges Radio.
2: Vi är P3.

0: Nej, jag kommer inte vänta på någonting. Det är för det är min tid nu. Jonas Lundqvist, vi lyssnar på Glaciär. Det här är såklart P3 och det vart jag och Desi. Det här programmet den producerades av Munk Studios. Efter oss kommer det bli Häng med Haider och Etiopia. Men vi är tillbaka som vanligt imorgon. Och glöm inte, vi hade en lyssnare som gick på den här dejten. Vi förhoppningsvis kommer få en liten fortsättning på det. Men det kommer vi ta imorgon. P3.
1: Här är Ekot som börjar med de enorma bränder som fortsätter att sprida sig i Frankrike och Spanien. Nu har över en kvarts miljon människor tvingats evakuera. Vår utsände Karin Arbsjö befinner sig i Bordeaux som ligger i ett av de värst drabbade områdena. Och så här rapporterade hon tidigare i eftermiddags.
2: Branden står vid portarna till staden, sa borgmästaren i ett uttalande här på förmiddagen. Jag befinner mig nu i Bordeaux vid Parc d'Exposition som är stadens stora mässhall. En gigantiska byggnader här där man har upprättat de största evakueringscentren. Så bakom mig är det en jättestor sal full med tältsängar och evakuerade människor. Elden är 15 kilometer från ringvägen runt Bordeaux, sa de precis på radion här på France Inter. Och Bordeaux är ju en stad som har 250 000 invånare i själva staden och 900 000 i stora regionen. Det har varit ett antal brandmän som har kommit till skada. Jag har inte hört om några civila så att säga som har skadats hittills. Det är lite bättre förhållanden för att klara av att få bukt med de här bränderna nu. Det är lite kallare idag och det är lite fukt i luften, det är lite regn i luften. Men däremot ändrar vinden riktning i högre grad och det gör det i sig svårare. Så att det finns faktorer som talar för och det finns faktorer som talar emot.
1: Så Ekots utsände Karin Arbsjö. Och det franska försvarsdepartementet meddelade idag att man skickar ytterligare 500 militärer utöver de 1500 som redan bekämpar bränderna. Och organisatörerna för Tour de France kommer att korta den sista etappen för att underlätta räddningsarbetet. Så inrikes. Sverigedemokraterna och Liberalerna presenterar idag gemensamma förslag för att stärka den personliga assistansen. Det skriver partiledarna i en gemensam artikel på Expressens debattsida. Och så här säger Liberalernas ledare Simona Moamsson om förslagen.
3: Vi vill satsa på assistansen. Det är en otroligt viktig reform som vi har med LSS som behöver stärkas och som behöver skyddas, och därför vill vi både se till att den förstatligas, se till att höja ersättningen och göra det omöjligt för någon regering att prioritera bort assistansen.
1: Sa Liberalernas ledare Simona Moamsson. Så vädret i kväll och i natt mest mulet med regn och skurar. Imorgon passerar ett regnområde åt nordost över landet. I Götaland, Svealand och sydligaste Norrland väntas sedan växlande molnighet och enstaka skurar. Över mellersta och norra Norrland mest regn och skurar under dagen. Runt 20 grader i landets södra halva, kring 15 i den norra. I fjällen något svalare. I studion Leif Näslund.
4: Ny musik. Och poddar. Vi är P3.
5: Jag heter Haider Eltimimi.
6: Och jag heter Kevin Chess, mer känd som Kimbo i de här radiosammanhangen.
5: Och idag Kimbo, vi har väldigt mycket framför oss.
6: Det stämmer.
5: Fråga mig vad.
6: Vad har vi, vännen?
5: Vi har Kanye West, Ricky Martin, Katy Perry, Magic System, Jennifer Lopez, Pitbull.

0: ngicimezile yey kwavele kwaba mnando kwesithu kwashaya ivroom vroom kwathenga notshwala yeyi
1: yahubia of Uncle Waffles Tony Eduardo Justin Itimiye PC Ikui och Schleye. Hey, Heide.
2: Yes.
1: En överrolig grej med de här amapianolåtarna.
2: Ja.
1: Bro, de hämtar alla på sina låtar, vet du. Det är alltid startelvor, vet du.
2: En högre back, en högre ytter, anfallare. Bro, du med tränaren är där.
1: Fans är med min bror.
2: Låt oss gå till en annan startelva. Phoenix Flexen, Shoreline Mafia.

0: låten Be My Lover, Kimbo. Jag önskar att det var så enkelt att någon kunde bara säga bli min älskare.
1: Det räcker där, va?
0: Jag önskar någon kunde komma fram till mig och säga så, men livet är inte enkelt.
1: Är det här ett rop på hjälp eller vad händer, bror?
0: Ja, det är någon typ av marknadsföring för mig själv. Som ni vet, så jag har sagt det 100 gånger, jag är 1,85 med skor. Har storlek 44, när jag flippar, storlek 42. Vad är mer bra med mig?
1: I ärlighetens namn, jag vet inte nu om du talar sanning eller ljuger. Men är det någon som är bra på good lies, så är det Over Mono. För låten heter Good Lies, fattar du?
0: Bror, jag sa snack om mig, inte om låten.
1: Aha.
0: Nej, jag ska med dig.

0: Lupe Fiasco med låten Touch the Sky. Du lyssnar på P3. Jag heter Haider, framför mig sitter Kimbo. Vet du vad, låt oss stå upp för den här låten är så bra.
1: Den är Mazindo,
0: samplat av Curtis Mayfields låt Move On Up.
1: Vill du höra en hyrig grej, bror?
0: Chocka mig.
1: Jag har som tradition, varje gång jag reser, ja, jag måste lyssna på den innan planet.
0: Asvärt.
1: Because I have to touch that sky.
0: Ah, så i flygplatsen du lyssnar på den?
1: Fattar du, bror?
0: Okej, okay, men vet du vad?
1: Ha?
0: I flygplanet, jag lyssnar på den här låten.
1: Är det så pass?
0: Dame, dame, fire burning through the rain. Woo!

0: Hugel, Imael, Angel och Ultranate med låten Moving to the Sun. Det här låten, jag bara tänker på min resa till Spanien jag tog för året.
1: Okej, bror, berätta.
0: Jag var i Marbella, Malaga, Fuengirola, Mijal. Jag la den läspningen som en katalan.
1: Vilka ställen du touchar, vänner min.
0: Och det var den viben, bror. Okay. Du har på dig linnebyxor, linnekorta, loafers.
1: Jag hör dig.
0: Och på tal om den viben, vi är fortfarande där, bror. Vi är fortfarande i Spanien, känns det som. Var är vi?
1: Bror, vi befinner oss i Puerto Rico.
0: Hey!
1: Och vi befinner oss med Ricky Martin, med låten La Bomba. Och den här viben, jag är fortfarande i den. Eller jag är i den just nu, så att säga. Och det känns, Heide, som att jag reser med dig i talande stund.

0: med låten The One That Got Away. Kimbo, har du haft någon i ditt liv som har bara försvunnit ur den och du snear, du blir rasande?
1: Vet du, i stunden man är lite rasande, men sen man inser, if it's meant to be, it is meant to be, eller?
0: Jag tänker också så faktiskt. Och det är meant to be för alla lyssnare just nu 100%. Att höra den här underbara dängan. Vart är vi, Kimbo?
1: Vi befinner oss på hemmaplan.

0: Yes sir.
1: Jag är Micke, jag är en Skånepå.
0: Det är du.
1: Jag är en Malmöit.
0: Det är du.
1: Men jag är också en afrikan.
0: Det är så va.
1: Magic System som ni hör just nu, bro, de rappar. De har en låt som är Africans Original Anthem.
0: Mm.
1: Jag pratar om deras låt Premier Agao. Just den låten ni hörde nyss, det var något annat. Det var Keep Di Me. Men oavsett vad de gör,
0: yeah,
1: så får du mig att ta mig hem till kontinenten.
0: Jag visste inte att du var från Afrika. Bro, jag ser inga affärer.
1: Du gör
0: för, för mig är du bara en jättebra vän till mig.
1: Och för mig är du irakier. Men vad är det för något vi har nu?
0: Nu har vi ingen afrikan, ingen irakier. Du har Jennifer Lopez, Pitbull,

0: Channel Trace med låten Black Techno Guy. Crazy låt titel, eh?
1: Faktiskt min bror, du lyssnar på Petre. Jag heter Heider, det heter Kimbo. Och det här är Woodboy. Gear up med DJ Tamir.

0: P3, Sveriges Radio.
1: Här är Ekot. Det franska försvarsdepartementet meddelade idag att man skickar ytterligare 500 militärer utöver de 1500 som redan bekämpar bränderna i landets sydvästra delar. Och organisatörerna för Tour de France kommer att korta den sista etappen för att underlätta räddningsarbetet. Hittills har över en kvarts miljon människor i södra Europa tvingats fly från bränderna. Och de två vattenskopande plan som lyfte från Sverige i morse för att bistå i brandbekämpningen väntas landa i Bordeaux-området inom de närmsta timmarna. Nästa vecka kommer Sverige att skicka ytterligare två plan till Sydeuropa. En domare som var inblandad i rättsprocessen som ledde till att en svensk medborgare dömdes till döden och avrättades i Iran tidigare år finns nu med på EUs sanktionslista. Det här innebär att personen i fråga kommer att beläggas med inreseförbud till EU och att eventuella tillgångar här kommer att frysas. Det säger utrikesminister Maria Malmö Stenegard i en skriftlig kommentar till TT. I södra Libanon, i det område som kontrolleras av israeliska styrkor, är endast 3 av ett 60-tal byar fortfarande bebodda. Här lever omkring 7000 människor under belägring och är beroende av hjälpsändningar. Vår medarbetare Lina Malers har besökt området.
2: Jordvallar blockerar vägen i södra Libanon mot kuststaden Naoura. En stor israelisk flagga är nedstucken i marken intill en vägspärr som bemannas av israeliska soldater. Deltagare i en humanitär konvoj upprepar vad vi hör israeliska soldater ropa i en högtalare från balkongen på en byggnad intill. Vänd om, ni har inte tillstånd att passera. En hjälpkonvoj som organiseras av den franska kristna organisationen L'Œuvre d'Orient med journalister ombord stoppas av ett 60-tal byar i 3 kristna, de enda som inte jämnats med marken. Där bor fortfarande omkring 7000 människor.
3: Sans ces villageois en fait, il y a plus de libanais dans cette partie-là du Liban, donc en fait leur présence, c'est une présence pour tout Liban.
2: Utan de här byborna finns det i praktiken inte längre några libaneser i den här delen av Libanon, säger Vincent Gelot, som leder L'Œuvre d'Orients arbete i Libanon. Israel kräver tillstånd för att passera de militära posteringarna. Byarna är beroende av humanitära konvojer för mat, mediciner och andra förnödenheter. Lina Malers, Naoura.
1: Och så kan vi berätta att blåbären har mognat ovanligt tidigt i år. I stora delar av landet finns förutsättningar för en säsong med mycket bär. Och det är den varma våren och sommarens värmeböljor som fått blåbärssäsongen att starta tidigare än normalt. I södra Sverige har bären redan varit mogna ett tag, men nu kan de synas även längre norrut. Och det var Ekot klockan 6 med Leif Näslund i studion.
0: Ny musik, live och poddar. Vi är P3.
4: Ni lyssnar på P3. Mitt namn är Kevin Chesswa. Jag har med mig
5: Haider Eltimimi.
4: Jag tänker att vi fortsätter vara ett sällskap när vi går mot den här kvällen.
5: Aha.
4: Den här lördagskvällen.
5: Yes sir.
4: Och just nu lyssnar vi på Funky Loffe, Sofie Norling med låten Ching Ching. Hej hej.
5: Jag dansar Kimbo. Se mig dansa.

0: dröm av min att resa världen runt och uppleva vartenda kultur, vartenda stad, vartenda känsla av den staden. Walla, det hade varit för fett, Kimbo.
1: Send me there, I wanna go there.
0: Vet du vad, låt oss ta ett flyg till UK. Då har vi Charlie XCX med låten

0: Carpenter med låten Tatiana. En intressant grej med DJ Carpenter är att han kommer från Hultsfred. Och du kanske känner dig koll Hultsfredsfestivalen, eller?
1: Nej, det är det inte.
0: Det var en väldigt populär festival back in the dizzy. Mm-hmm. Men i alla fall, i den här festivalen, det var då han blev förälskad i musiken.
1: Det så,
0: och han bestämde sig för att, vet du vad? Jag hör det här dunket, jag ska bli en discojockey.
1: En discojockey.
0: Och idag är han det helt enkelt.
1: Det stämmer faktiskt. Han är ingen Carpenter i alla fall.
0: Det stämmer också, min vän. Men vi ska ta det till paradiset, eller?
1: Yes, that.
0: Berätta mer.
1: Paradisio heter artisten. Låt heter
0: Thailandos.

0: musiken låt dig. Calvin Harris med låten Summer. Men i Göteborg, Heide,
1: ja,
0: du har hört det här uttrycket. När man säger, hemsk är du.
1: Hemsk är du,
0: man är. Och det innebär något positivt.

0: Det finns folk som dansar nu till den här låten. Ja. Det finns folk som... Vad gör de just nu? Vad tror du?
1: Jag tror det är en salig blandning. Vi måste få en sak i beaktning.
0: Okej. Okay.
1: Det är payday för många.
0: Det är det.
1: Det är lite pengar på kontot.
0: Ja.
1: Vilket innebär att varor ska göras.
0: Det ska de.
1: Dansgolvet ska touchas.
0: Ja.
1: Och du och jag ska vibas.
0: Samt jobbas.
1: Jobbas såklart.
0: Nelly Furtado med låten Man Eater.
1: Woo!

0: 2001 däremot. Woo! The Chemical Brothers. Låt det heter Go. Du lyssnar på Petra, jag heter Heider.
1: Mitt namn är Kimbo och jag mår riktigt bra just nu.
0: Varför det?
1: Ska jag veta varför?
0: Snälla berätta.
1: För när jag hör Peggy Goo krypa sig in i mina trumhinnor.
0: Ja.
1: När jag hör honom från trumhinnorna rakt ner till höfterna och rakt ut till dansgolvet.
0: Ja.
1: Så vet man att han är här för att skaka loss. Är du med mig?
0: Peggy Goo.

0: Spice Girls som låten Who Do You Think You Are. Kimbo, har du någonsin fått den på dig? Vem tror du egentligen är?
1: Det är klart att det sker, brorsan, men vet du vad jag svarar då?
0: Vad berätta, vad säger du?
1: Jag är en medmänniska, precis som du, Heide.
0: Devi, vår skatt betalas varje månad.
1: Ibland i alla fall.
0: Nej, säg på riktigt nu.
1: Skämt på sidan, Skatteverket, jag gör min grej, jag betalar i tid och så vidare.
0: Det gör vi faktiskt, till med skattedeklarationen, vi skickar in det i tid.
1: Förstår du?
0: Vi är inte sådana som drar ut på det direkt.
1: Oh, möjligt.
0: Och CSN-lånet, Kimbo, du payar den direkt, den kommer i din kivra. Direkt den kommer, du payar den.
1: Förstår du?
0: Sådana grabbar är vi.
1: Såklart.
0: Anot 54 Ultra med låten Talk to You.

0: Barry Can't Swim med låten Return to Bebo här i P3 och Kimbo.
1: Yes, yes, yes.
0: Jag vill säga att jag heter Haider El-Tamimi, vad heter du?
1: Jag heter Kevin Kimbo Cheswa.
0: Och med det sagt så tackar vi för vår tid. Känns som att vi ska gå bort, men vi kommer tillbaks.
1: Klart vi är.
0: Nästa vecka är vi tillbaks med nya dängor, med nya låtar. Men tills dess, ha det så bra, ha det så fint. Det här är
1: livet, det här är kärlek, det här är musik. Men innan Haider snäjar på mig, det här är Coldplay med låten Viva La Vida.
0: Go!

0: P3, Sveriges Radio.
1: Det här är Ekot. I Spanien nära Valencia har en man dött i en av de stora bränderna som rasar i landet, skriver Reuters. I Spanien och Frankrike tillsammans är antalet som ombetts att evakuera nu uppe i över en kvarts miljon människor. Ekots utsända i Sydeuropa, Karin Arbsjö, gav den här rapporten om läget i Spanien tidigare idag.
2: Det rasar stora bränder runt Madrid och i Avila-regionen. Man utlyste nödläge i veckan och där får man nu hjälp från andra EU-länder. Där ska över 70 000 personer ha evakuerats och premiärministern Pedro Sanchez som besökte brandområdet idag sa att det nu finns ett tidsfönster för att kunna få bukt med elden de närmaste dagarna. Sen väntas det ännu mindre gynnsamt väder igen.
1: Och i Frankrike som också är drabbat av stora bränder har försvarsdepartementet meddelat att de skickar ut ytterligare 500 militärer utöver de 1500 som redan bekämpar bränderna i landets sydvästra delar. Och organisatören för cykeltävlingen Tour de France kommer att korta den sista etappen för att underlätta räddningsarbetet. Bland de hundratusentals som fått evakuera finns Cecilia Zetterström med familj. De tvingades lämna en camping på den franska halvön Cap Ferré söder om Bordeaux.
3: Cap Ferré är speciellt eftersom det bara finns en enda väg in och ut. Och branden låg ju precis ovanför den vägen. När vi skulle åka av ön så var vi tvungna att styra mot elden. De hade ju stängt av trafiken in mot Cap Ferré längs varje sån infart. Så stod det poliser och blockerade vägen. Det var en del folk som stannade för att titta på elden. Så det är en ganska stark overklighetskänsla. Just det här att det går väldigt fort från att läget är under kontroll till att det inte är alls under kontroll. Och den är ju ganska obehaglig faktiskt.
1: En domare som var inblandad i rättsprocessen som ledde till att en svensk medborgare dömdes till döden och avrättades i Iran tidigare i år finns nu med på EU:s sanktionslista. Det innebär att personen i fråga kommer att beläggas med inreseförbud till EU och att eventuella tillgångar här kommer att frysas, säger utrikesminister Maria Malmer Stenegard i en skriftlig kommentar till TT. Blåbären har mognat ovanligt tidigt i år enligt SLU. I stora delar av landet finns förutsättningar för en säsong med mycket bär och det är den varma våren och sommarens värmeböljor som fått blåbärssäsongen att starta tidigare än normalt. I och med det torra vädret är blåbären ännu ganska små, men om det blir regn kan de svälla och bli större. Det var Ekots sändning klockan 7 i studion Henrik Sell.
0: P3 Klubbmix.
4: Välkomna till ännu en sändning med P3 Klubbmix Tomorrowland från Belgien. Där vi ska höra den underhållande DJ:n och producenten Fisher från Australien den närmsta timmen.
5: Det blir många nysläppta spår från 2026 men också en del klassiker i nya versioner. Och såklart Fishers egna produktioner.
4: Först ut hans remix av Malin Hofstadt, It's That Time.

Just nu i P3 Klubbmix hör du Fishers DJ-set från Tomorrowlands stora scen. Och mer info och låtlista hittar du i appen Sveriges Radio.

Adidas.

0: Vi är P3.
1: Och nu Ekot. I östra Kina har 340 000 människor evakuerats i kustprovinsen Guangdong då en tyfon väntas nå fastlandet. Tyfonen beräknas ha en maximal vindhastighet på uppemot 48 meter per sekund i natt lokal kinesisk tid. Kinas vädertjänst utfärdade en röd tyfonvarning under kvällen och mycket kraftiga regn och hårda vindar förväntas i området. Kazakstans president Kasim Jomart Tokajev har idag uppmanat Rysslands president Vladimir Putin att avsluta kriget i Ukraina. De två ländernas ledare satt bredvid varandra i ett bilateralt möte. Det är en skam att unga människor dör och allt det här måste stoppas, sa den kazakstanske ledaren till Putin. Kazakstan är allierad med Ryssland men har aldrig uttryckt stöd för den ryska fullskaliga invasionen av Ukraina. Här i Sverige säger regeringen nej till förlängda serveringstider för alkohol framöver. Det är den kristdemokratiska sjukvårdsministern Elisabeth Lantz besked efter det som setts som en VM-succé för krogbranschen. Den moderata oppositionspolitikern Kristoffer Fjellner i Stockholm beklagar beskedet.
2: I alla andra sådana här storstäder så finns det ju nattklubbar, kanske något industriområde där festen aldrig tar slut. Och det tycker jag också Stockholm skulle vara bekänt utav.
3: I dagsläget får alla krogar med alkoholtillstånd servera alkohol från klockan 11 på förmiddagen till 01 på natten. Om man inte söker särskilt tillstånd från kommunen. Det kallas normaltider och många kommuner beviljade särskilda undantag från dem under VM-sommaren. Något som gått bättre än väntat enligt både polisen och kommunernas tillståndsenheter i Stockholm, Malmö och Göteborg. Efter det som från flera håll har sett som en succé har det väckts en debatt om att möjliggöra fler nattöppna krogar med fler lättnader för serveringstiderna framöver. Men ansvarig minister Elisabeth Lann är inte beredd att lätta på normaltiderna för alkoholservering permanent och säger att det nu är upp till varje kommun att göra undantag från reglerna.
4: Den här friheten finns ju idag och sen kan jag tänka då att utifrån den här sommarens erfarenheter så kanske det är fler kommuner som ser att man skulle vilja pröva andra tider i samband med någon specifik festival eller andra händelser.
1: Säger ansvarig minister Elisabeth Lann, reporter Annie Sev. Roxette ställer in höstens turné i Nordamerika. 14 spelningar i USA och Kanada blir därmed inte av. På Instagram bekräftar gruppen att konsertarrangören Live Nation ställer in av logistiska orsaker och kraftigt höjda turnékostnader. Turnén skulle ha haft premiär den 10 september. Ekot, Peter Petrelius.
0: P3 Klubbmix.
5: Det här är P3 Klubbmix med liveinspelade DJ-set från Tomorrowland juli 2026. Det har blivit dags att lyssna in en av världens största DJs, nämligen svenska Alesso.
6: Och det här DJ-setet är lite som en Alesso-konsert och bygger mycket på hans egna produktioner och det han har gjort under åren. Han har ju flera låtar som betraktas som klassiker av just Tomorrowland-publiken.
5: Nu är det dags. P3 Klubbmix, Tomorrowland med Alesso.

0: Det här är Peter Klubbix Tomorrowland från Belgien. Du har precis hört Alesso från den stora scenen.
1: Vill du lyssna in fler sändningar härifrån så söker du på Peter Klubbix i appen eller på webben. Där kan du också hitta låtlistan för den här timmen.
0: Och vi som sitter bakom micken heter Kalle Dernulf och
1: Linda Nordeman.
2: Vi är P3.
3: Ekot nu. Två svenska skopade plan har landat i det brandhärjade Bordeaux-området i Frankrike tidigare ikväll. Planen är framme, men det kommer troligen inte att sättas i arbete förrän imorgon bitti. Det ser man på Myndigheten för civilt försvar, MCF. Anders Edstam, enhetschef på MCF.
4: De blir ju en delmängd av en jättestor insats. Vi ska komma ihåg att Frankrike har väldigt stora räddningsresurser själva, både på marken och med flygande resurser. Det har inte räckt i det här fallet, utan precis som Spanien också fått jag måste begära hjälp då genom EUs system då. Och där man responderar. Så det här är ju inte bara Sverige som responderat, utan det är flera internationella team som redan är där eller på väg fram för att hjälpa till de här flygande resurser. Så att bara våra två flygplan, det hade nog inte kunnat räcka till. Men tillsammans med de andra är ju förhoppningen då att det här ska kunna gå lösa sig.
3: Anders Edstam på MCF. Nästa vecka skickas ytterligare två svenska plan för att bekämpa de franska bränderna. En man har omkommit i en skogsbrand i Spanien nära Valencia, uppger de lokala myndigheterna. Mannen ska ha hittat sin bil i en ravin. I Spanien härjar flera skogsbränder och väster om Madrid har tiotusentals människor evakuerats. I Tyskland har två personer omkommit när ett mindre flygplan kraschade in i ett hus i Ganderkesee i Niedersachsen i landets nordvästra del. Ett mindre flygplan uppges ha tappat höjd och kraschat in i taket på ett bostadshus under lördagsförmiddagen. Inledningsvis hittades en man död och senare konstaterades ytterligare en man död, rapporterar public servicebolaget NDR. Familjen som bodde i huset var inte i byggnaden vid tidpunkten för olyckan. Kazakstans president Kasim Jomart Tokajev har idag uppmanat Rysslands president Vladimir Putin att avsluta kriget i Ukraina. De två ländernas ledare satt bredvid varandra i ett bilateralt möte. Det är en skam att unga människor dör och allt det här måste stoppas, sa den kazakstanske ledaren till Putin. Kazakstan är allierad med Ryssland men har aldrig uttryckt stöd för den ryska fullskaliga invasionen av Ukraina. Här i Sverige har blåbären mognat ovanligt tidigt i år enligt SLU. I stora delar av landet finns förutsättningar för en säsong med mycket bär. Och det är den varma våren och sommarens värmeböljor som fått blåbärssäsongen att starta tidigare än normalt. Och i och med det torra vädret är blåbären tills vidare ännu ganska små. Men om det blir regn kan det svälla och bli större enligt SLU. Det här var Ekot med Peter Bredelius. Mera nyheter i appen Sveriges Radio.

0: Hej, det här är Hector Apelgren. Här kommer en del av morgonpasset i P3. Och hela podden hittar du i appen Sveriges Radio. Alltså, igår så kom jag ju ner hit. Och då ringer jag in här på kontoret. Och så frågar jag lite så här, vad ska vi prata om, tycker ni, när de här helgen? Och då har ni liksom ofta skrivit lite på det innan.
1: Ja, så, det är någon som har tänkt lite.
0: Då var det så här, ja, imorgon, då tänkte vi, och så var det lite grejer och så här. Sen tänkte vi prata om vatten.
1: Ja.
0: Alltså, så, förlåt, men min första reaktion var, fan vilket osexigt ämne. Det är som att någon säger så här, ska vi prata om luft? Ska vi prata om ris? Det är svårt att tagga igång
1: ja,
0: någon
1: men
0: på
1: sen
0: det.
1: Började du tänka. Och då kom du på att du har lite frågor om vatten.
0: Ja,
1: nej, men,
0: och sen när jag började så här så bara, eller fan, det fanns skitmycket där som var jättespännande ju.
1: Ja, exakt.
0: Saker som man bara, varför är det så här? Varför får man inte, ja, men vi ska inte bränna alla frågorna nu, men jag har dem. Jag
1: det
0: har
1: var någon mycket. Som hade tänkt, vi får snart med oss hydrogeologen Joel Häggqvist. Kan han göra vatten sexigt?
0: Det tror jag, är helt övertygad om att han kan det nu.
1: Vi ska göra allt vi kan också.
2: P3.

0: Just nu råder det vattenbrist i stora delar av landet, men varför är det så och vad kan vi göra åt det? Ja, trots att vi dricker, duschar och badar mest hela tiden vet vi liksom väldigt lite om vatten. Vad är ens grundvatten? Jag har mycket frågor. Som tur är så har vi med oss en livslevande hydrogeolog. Välkommen hit till morgonbasset, Joel Häggqvist!
1: Oj, oj, tack så mycket.
2: Alltså, jag känner mig så trygg i händer. Om det är någon som kan göra vatten sexigt så är det Joel. Helt övertygad om.
1: Vi får se. Ja, lite press.
2: Jag känner ingen press, det är helt okej.
0: Men vet du vem som kan göra vatten sexigt? Britney Spears, förlåt. Jag var bara tvungen att säga det. Alltså när det regnar över henne, hon är så sexig.
2: Ja, jo, det är sant också i och för sig.
0: Men så här, hydrogeolog. Beskriv jobbet i en mening.
1: Bra fråga. Ja, för min del handlar det om att jag jobbar med att övervaka och skydda Sveriges grundvatten, kan man väl säga. Som då är det
0: här vattnet som finns. Övervaka och skydda?
1: Ja, precis.
0: Är du vattnets Batman?
1: Inte riktigt.
0: Nej, nästan.
2: Aquaman är
1: jag det. Försöker.
0: Ja.
2: Men alltså, jag tänker så här, bara för att jag ska förstå det här. Jag känner mig kanske lite dum nu när jag ställer den här frågan. Men vattnet som vi spolar ut till exempel, det har man ju fått lära sig redan från dagis. Att så här, vatten som rinner ner som regn och snö, att ett kretslopp, det kommer väl tillbaks?
1: Ja, det är det ju. Det mesta av det vi spolar ut i hushållen i alla fall. Det hamnar ju i något reningsverk och så rinner det ut i sjöar och vattendrag igen. Så.
0: Men hur blir det då vattenbrist? Alltså, det känns så dumt att fråga, men jag fattar inte.
1: Just det. Nej, men vattenbrist har ju ofta samman med att det har regnat alldeles för lite under lång tid. Alltså flera månader, kanske år till och med. Och, ja, har man då ett dåligt utgångsläge inför en sommar så kan det bli problem då på platser där man inte har så bra tillgångar och högt tryck på vattenresurserna, kan man väl säga.
0: Okej, förlåt för ännu dum fråga, men var är vattnet då? Alltså om det inte regnat, var är vattnet?
2: Som moln som regn och snö. Ja, men det stannar där, så att säga, eller?
0: Är det fast i molnen? Eller var är vattnet?
1: Ja, precis. Nej, men vattnet går ju i ett kretslopp och det vattnet som avdunstrar kommer ju regna ner igen. Men det är ju inte säkert att det gör det just i Sverige, eller just där man har vattenbrist, utan det kan ju försvinna någon annanstans i atmosfären och regna ner någon annanstans, så att säga.
0: Okej. Okay. Mm. Okay, makes sense.
2: Ja, men för jag då fått höra sådär att man ska inte spola för mycket eller ta onödiga duschar. Varje år så känns det som att någon går ut och säger att duscha en minut får du på dig. Eller, det finns olika regler. Sådär. Men spelar det någon större roll då? För det låter på dig som att det vattnet vi spolar ut ändå kommer tillbaks. Så det stora problemet är snarare regnet.
1: Det beror lite på. Mycket av det vattnet vi använder försvinner också genom till exempel det vi använder för bevattning i trädgårdar och jordbruksmark och så. Mm. Det försvinner ju på ett annat sätt. Det avdunstar och tas upp på växterna och transpirerar iväg. Sådär. Men,
2: för det stannar inte i systemet, så att säga?
1: Nej, inte riktigt. Men det som man använder för dusch gör ju det. Men det beror lite på också. Om man har kommunalt vatten så och avlopp då hamnar det i något reningsverk och kommer ut i något vattendrag. Men det kan ju vara nedström som det som är vattentäkten. Liksom, så att inte, då rinner det kanske ut i havet då istället för att fylla på samma vattenresurs.
2: Men förlåt, men finns det något annat sätt vi kan addera in vatten? Skulle man liksom kunna ta in saltvatten från havet eller något? Och lägga till i vårt system?
1: Just det. Man gör ju det lite på vissa platser. I Sverige till exempel på Öland och Gotland har man väl sådana avsaltningsverk då, som att ha vatten från Östersjön till och med. Aha. Det är ju annars för salt för att dricka, men man kan ju rena det med vissa tekniker och lägga till lite vatten till systemet på det sättet.
2: Smart! Alltså, jag tänker, hur snabbt kan man gå från att det är liksom, nu, allt är lugnt, vi har vatten, det är lugnt, till nu måste vi spara det i vattenbrist? För det känns allt som att vi...
0: Det känns som att det är från en dag till en annan. Jag tycker det är så, en dag till en annan. Så är det så, nu, vattenbrist.
2: Är det så? Eller är det bara att vi...
0: Vet ni lång tid i förväg att det kommer bli vattenbrist? Eller?
1: Just det, ja, vi har ju sådana modeller. Så naturens processer i sig är kanske ganska långsamma. Så, liksom, att vattennivåerna sjunker och stiger ute i naturen. Men om man lägger in människors beteende i den här... ekvationen så blir det lite annorlunda då. Om alla, det är juli liksom och varmt och torrt och alla ska på semester liksom, samma fritidshusområde och börja bevattna och fylla på sina pooler och sådär, då kan det ju bli jättehögt tryck på en och samma plats väldigt snabbt och då kanske det såg okej ut när man kom dit och bara några dagar senare eller ett par veckor sådär, så kan det helt plötsligt vara ont om vatten i brunnarna.
2: Så är det bara slurp, så har det försvunnit.

0: vi ska ju liksom komma in på det här lite med grundvatten. Det är mycket snack om att grundvattnet är lågt. Men ja, liksom, vad innebär ens grundvatten, Joel?
1: Grundvattnet är ju det vatten som finns nere i jorden och i berggrunden i, där vattnet är liksom, eller där de här jord- och berglagren är vattenmättade. Och grundvatten står faktiskt för nästan allt vårt flytande sötvatten. Det som finns i sjöar och vattendrag är liksom försvinnande lite. Grundvatten är liksom 99%. Så,
2: skulle man kunna säga liksom att Sverige har, om man gräver ner, så finns det ett lager av vatten under jorden?
1: Just det, om du ställer dig någonstans i Sverige och gräver en grop i jorden, så ser det väl ofta ut så att första par metrarna kanske är ganska, de är inte vattenmättare liksom, de är torra eller kanske lite fuktiga, och sen stöter du på en vattenyta så småningom. Ja, ofta efter ett par meter.
2: Så det är så.
0: Liksom. Så det är vatten och sen kommer man till lavan längst in.
2: Ja, och sen kommer man till lavan. Det är så vi. Ja,
0: för det är verkligen grundskola. Det är, man minns den bilden i skolboken på liksom de olika lagrarna. Och då är grundvattnet ett. Liksom.
1: Ja, precis. Och då finns det ju liksom en vattenyta i jorden oftast. Då gräver man ner lite mer då. Då är det ju vattenmättat och så kommer man kanske till urberget. Och där nere finns det ju också massa grundvatten i sprickor då. Så det är det vi hämtar vatten ifrån i borrade brunnar. Och dessutom så ansluter ju grundvattenytan till vattendrag och så då. Alltså bäckar och åar och sjöar. Så när det inte regnar så är det ju grundvattnet som sipprar ut och står för flödet i bäckar och så.
2: Men jag tänker, vi pratade innan låten här om det här med att folk bevattnar och sånt, och då försvinner vattnet ut ur det här, så att säga, kretsloppet. Eller det här som vi har kranen, och som när vi spolar så går det genom ett reningsverk och så kommer det tillbaka till kranen. Men när folk häller ut det på gräsmattan så försvinner det ut i naturen. Men grundvattnet gör ju att vi pumpar upp nytt vatten igen. Så det borde väl också vara en del av, så att säga, kretsloppet där?
1: Precis, det är en del av kretsloppet. Så mycket av det vatten som regnar, egentligen är det ganska lite som hamnar direkt i sjöar och i bäckar och åar och sådär. Det mesta hamnar i grundvattnet, sipprar ner långsamt, och så är det grundvattnet som fyller på ytvattnet så småningom.
0: Men är det då att det tar liksom tid? För att det är så här, man läser så här vattenbrist och sen så kommer det ett stort regn och nu är jag så här, "Wah! Nu har det löst sig!" Men så är det ju inte. Alltså, hur viktigt är regn i hela den här parametern liksom? Eller?
1: Ja, regn är ju väldigt viktigt. Så för att fylla på grundvattnet så måste man ofta ha lite långvarigare regn. Liksom.
0: Precis, om du bara kommer ett jag är så. Det hellregnade i en kvart i söndags och då är jag så löst. Men det är inte så.
1: Nej, då blir det ju lite... om det kommer ett skyfall så har det ju svårt att infiltrera. Det är som att försöka hälla massa vatten på en torr krukväxt. Mm. Liksom. Det sugs inte upp så snabbt, utan då vill man ha långsam nederbörd med. Så. Och kommer ett skyfall så blir det ju snarare översvämning och det kanske hamnar i ytvatten snabbt och sen rinner ut i havet. Då. Men fyller inte på grundvattnet ordentligt.
0: Älskar du när det regnar?
2: Jo, lite både och. Ser lite ut. Han fick ju något i ögonen.
0: Eller det är liksom arbetsskadat. Nu är det helg och då skiter jag i grundvattnet.
1: Mm. Ja, lite så faktiskt. Jag tycker det är trevligt med sol och gött väder.
0: Men du, PFAS, det är ju liksom ett ord man hör liksom i samband med grundvatten. Hur mycket PFAS finns det i grundvatten?
1: Ja, PFAS, det är ju en jättestor grupp av ämnen, alltså tusentals olika.
0: Är det kemikalier? Eller?
1: Ja, det är liksom fluorerade kolväten egentligen. Det är, och de har varit väldigt användbara till massa olika områden. Men det här med att de har fluorkolbindningar gör också att de är jätteproblematiska, för de bryts aldrig ner i miljön. Utan fastnar i princip där för alltid då, eller under jättelång tid. Och det är framförallt... Till exempel har det använts mycket i släckskum, alltså, som man använder för att släcka bränder. Så det finns några jätteförorenade platser i Sverige där liksom vattentäkter har förstörts av släckskum. Då. Men PFAS används ju i allt möjligt, alltså förpackningar och textilier och allt nästan.
0: Allt som är typ plast och så. Liksom.
1: Och till och med det sprids ju liksom lite överallt nu i väldigt låga halter. Då, men det regnar ju till och med PFAS. Man mäter ju det i nederbördsvatten. Liksom. Så det finns lite överallt i låga halter nu efter den.
2: Det här kanske också är en dum fråga. Men jag tänker, i det här liksom kranvattnet vi har och så är det ju filter som tar bort olika sediment och smuts. Och jag vet inte, tänker jag. Ett reningsverk. Går det inte att lägga till ett filter där för att ta bort PFAS också?
1: Jo, och det har man ju behövt göra på många platser i Sverige nu. Då behöver man, eller man använder ofta aktivt kolfilter då, som man har behövt installera många, eller extra steg då på många reningsverk för att få bort PFAS.
0: Ska vi vara rädda för PFAS? Ska jag gå runt och oroa mig för PFAS?
1: Ja,
0: Lite alltså, grann.
1: Det är ju tråkigt att det har blivit så stor spridning och så, men i kranvattnet nu så har ju alla vattenproducenter liksom krav på sig att uppnå vissa nivåer då, dricksvattengränsvärden. Så då måste de ju rena och se till att ja, men det funkar.
0: Så vi ska vara lite bekymrade, men det görs också saker för att få ordning på det.
1: Så kan man nog säga, ja.

0: Jag har en viktig fråga. Nu på sommaren, alltså man ska gå och bada. Jag knallar ner, jag är liksom taggad. Ner till ribban ska jag. Mm. Och sen så möts jag av en skylt. Nej, badförbud, det är bajs. Eller liksom bakterier. Men det känns som att det alltid rapporteras om det här med bajsbakterier i hav och sjöar. Hur liksom rent är vårt badvatten, Joel?
1: Just det. Vi har ju ganska bra badvattenkvalitet i Sverige. Överlag så där. Det är bättre än i många andra länder. Och
0: nice.
1: Det är ju mest ibland så där. Om det kommer liksom ordentliga regn så kan det bli liksom att avloppsreningsverken blir liksom överbelastade och så måste de släppa ut en del orenat och då brukar det bli sådana varningar.
0: Ja, Malmö hade ju bajskaos här för någon månad sedan.
1: Precis, precis. Jajamän, så det var ju en sån incident. Det var ju till och med ett par veckor då eller så som det blev.
0: Fan, var det så skarpt avrådan. Läge för dig då?
1: Nej, jag jobbar inte riktigt med sånt. Alltså.
2: Vilka är det? Min bild är att typ Danmark eller något land är så här, känns som att de ständigt vill släppa ut massa bajs i Östersjön eller vart nu är. Och det kan de inte göra. Men ni förstår vad jag menar. De vill släppa ut bajs och vara så här, whoops, nu råkade det hända.
1: Ja, det är väl ingen som vill det, men ibland blir det så. Och det kan ju också vara liksom, så här betesmarker och så där det ligger lite.
0: Ja, just det.
1: Och så kommer det ett skyfall, då kan det skjutsas ner lite bakterier. Så kan det bli avrådan några dagar sådär, men sen brukar det lyftas bort då, när jag har hunnit byta ut lite vatten. Så.
0: Men ändå hyfsat rent badvatten kan vi liksom fastslå här.
1: För det allra mesta är det
0: för det allra mesta, men ja. Men liksom, vad, du som liksom jobbar med vatten hela tiden, vad oroar dig mest?
1: Jag går väl inte runt och oroar mig sådär dagligen, men om man ska peka ut någonting så är det kanske det här med ja, de här svår nedbrytbara föroreningar som vi släpper ut liksom, som ackumuleras i miljön och ja, PFAS till exempel då. Det känns ju lite tråkigt att vi släpper ut
0: PFAS.
2: Ja. Det gör kanske att man känner att det, man borde ta det mer på allvar. Eller, ja, det känns.
0: Men finns det något vi kan göra? Alltså som vanliga människor för att liksom skydda vårt vatten bättre?
1: Så på individnivå kanske det ändå är lite det här med att inte ta vattnet helt för givet liksom, utan att ändå se det som en lite värdefull resurs där, som inte är helt oändlig. Och, ja, tänka lite på hur man använder det och inte spola ner vad som helst i avloppet och sådär. Liksom.
2: Ja, nej, men jag tänker också lite här. Kan grundvattnet ta slut? Nu är jag inne på de här dumma frågorna igen, förlåt. Men kan det hända?
1: Just det. Det händer ju ibland för folk som har enskilda brunnar i alla fall. Alltså grundvattnet i sig tar ju inte slut helt. Men det kan ju sina i brunnar om man har låga nivåer, använder för mycket och kanske har en lite dåliga förutsättningar sådär på där man bor. Eller en dålig brunn helt enkelt.
2: Men så du står nu bakom de här olika rekommendationerna att folk ska duscha kort och över sommaren? Och så här. Eller tycker du lite så här, det där kan man ta lite som man vill?
1: Det beror ju på liksom, vissa, om man har sitt eget vatten liksom, i en enskild brunn så kan det vara jättestor skillnad i hur stora marginaler man har. Vissa får ju aldrig problem. Mm. Men folk som har fått problem tidigare och som bor nu i södra Sverige, de kan ju få problem igen. Så då borde man ju vara försiktig. Liksom. Om kommunen säger att man ska spara på vatten så brukar det också vara en
2: bra idé.
1: Då tycker
2: att
1: jag man kan följa det. Liksom, för att, lite så.
0: Ja, ändå bra, då kan vi försöka. Jag läste någon artikel om hur mycket vatten vi hade sparat nu sen det liksom var vatten, alltså sen det signaleras att vattenbrist nu i Malmö. Mm. Och det var det ju jättemånga liter, miljoner. Men sen när jag liksom, vi började räkna ut hur många duschar det var, så var det så himla få. Då blev jag så besviken. Alltså, att det kändes bara som att det var så. Ja, det var kanske 300 personer som ansträngde sig jättemycket. Och sen alla andra bara sket i det.
2: Så känns det som att det är med mycket sådana här saker. Det är några som verkligen brinner för de här grejerna.
0: Men jag tycker det är bra att vi åtminstone har fastställt att vi ska
2: skärpa oss.
0: Vi ska skärpa oss.
2: Tack. Framförallt med PFAS.
0: Men vi ska vara lagom rädda. Ja. Fan. Ja, det är mycket frågor. Vi har fått jättebra svar. Tack så jättemycket för att du kom till morgonpasset.
2: Jag tycker du gjorde vatten väldigt sexigt.
1: Okej. Okay. Tack.
2: Hej, Hector Apelgren här. Du har lyssnat på en del av morgonpasset i P3. Hela podden kan du lyssna på i appen Sveriges Radio. Vi hörs igen imorgon bitti.

0: alltså det får som pallare.
1: P3, Sveriges Radio.
2: Nu Ekot, och först om det enorma bränder som fortsätter att sprida sig i Frankrike och även i Spanien. En kvarts miljon människor har tvingats evakuera. Vår utsända Karin Arbsjö befinner sig i närheten av Bordeaux, som är ett av de värst drabbade områdena. Vad är det senaste om branden?
3: Ja, elden ska ju vara bara några mil utanför centrum i Bordeaux. Jag har tillbringat eftermiddagen och kvällen där, och vinden låg på åt det hållet igen, så det låg en tjock lukt av brandrök över staden och många gick omkring med munskydd. Premiärministern sa tidigare ikväll att det kommer bli en svår kväll. Väderförhållandena som tidigare idag såg mer gynnsamma ut har förändrats till det sämre igen. Och inrikesministern sa att den här elden kommer ta lång tid att bekämpa. Och så länge som den inte är under kontroll så kommer ingen få återvända. Och det är ju minst 167 000 personer som har evakuerats i den här regionen.
2: Ja, det finns evakueringscenter dit människor kan ta sig. Vad har myndigheterna gjort utöver de egentliga släckningsinsatserna?
3: Ja, men de har genomfört de här evakueringarna och upprättat de här stora evakueringscentren, bland annat i en stor mässhall i Bordeaux där det finns tusentals personer. De har upprättat ett speciellt nödnummer som man kan ringa till och om man är utsatt, behöver hjälp med någonting, och alla förmedlar ju att alla krafter måste läggas nu på att bekämpa den här otroligt stora branden.
2: Ja, hur tänker man där i Frankrike? Hur tänker fransmännen om de myndighetsinsatser som gjorts hittills?
3: De jag har pratat med har varit tacksamma över att ha fått hjälp på ett så effektivt sätt. Framförallt, och pratat mycket om solidaritet och att människor också hjälper varandra sinsemellan, upplåter sina hem till folk som behöver någonstans att bo och så vidare.
2: Mm. Tack Karin Arbsjö på plats i Frankrike. Och två svenska skopande flygplan har landat i det brandhärjade Bordeaux-området i Frankrike nu ikväll. Planen är framme, men det kommer troligen inte att sättas i arbete förrän imorgon bitti. Det säger Kristina Janlid, som är presstalesperson på Myndigheten för civilt försvar, till TT. Och nästa vecka skickas ytterligare två svenska plan. I Tyskland har två personer omkommit när ett mindre flygplan kraschade in i ett hus i Ganderkese i Niedersachsen i landets nordvästra del. Ett mindre flygplan uppges ha tappat höjd och kraschat in i taket på ett bostadshus tidigare idag. Inledningsvis hittades en man död och senare konstaterades ytterligare en man död. Om det rapporterar public servicebolaget NDR. Den familj som bodde i huset var inte i byggnaden vid tidpunkten för olyckan. I östra Kina har 340 000 människor evakuerats i kustprovinsen Guangdong då en tyfon väntas nå fastlandet. Tyfonen beräknas ha en maximal vindhastighet på uppemot 48 meter per sekund i natt lokal kinesisk tid. Kinas vädertjänst utfärdade en röd tyfonvarning under kvällen och mycket kraftiga regn och hårda vindar förväntas i området. Så konstaterar vi att Roxette ställer in höstens turné i Nordamerika. 14 spelningar i USA och Kanada kommer inte att bli av. På Instagram bekräftar gruppen att konsertarrangören Live Nation ställer in av logistiska orsaker och kraftigt höjda turnékostnader. Turnén skulle ha premiär den 10 september. Och svensk politik nu. Sverigedemokraterna och Liberalerna presenterade idag gemensamma förslag för att stärka den personliga assistansen. På Expressens debattsida skriver Jimmy Åkesson och Simona Momsson att man bland annat vill höja assistansersättningen.
4: Vi vill satsa på assistansen. Det är en otroligt viktig reform som vi har med LSS som behöver stärkas och som behöver skyddas, och därför vill vi både se till att den förstatligas, se till att höja ersättningen och göra det omöjligt för någon regering att prioritera bort assistansen.
2: Liberalernas Simona Moomsson. Vädret på dagen, växlande molnighet och enstaka skurar mellersta norra Norrland får först mulet med regn. Temperatur i landets södra halva 15-20 grader, i den norra 10-15. Ekot, Peter Petrenius.
1: P3.

Det här är P3 Historia, en poddradioserie från P3. Vill du höra hela avsnittet i ett sjok, gå in på Sveriges Radio Play eller din podcast-app och sök på P3 Historia.

0: poddar P3.
1: Du lyssnar på radioversionen av P3 Historia. En poddradioserie från P3. Kapitel 1.
2: Du lyssnar på andra delen av 3 i P3 Historias serie om Nyköpings gästabud. Del 3 finns också, och endast, i appen Sveriges Radio.
1: Utanför Håtuna, september 1306. Så fort benen bär springer mannen fram genom den mörka skogen. Men det är inte lätt, för han bär på en otymplig last. En skräckslagen sexåring som just fått sin värld slagen i bitar. Kung Birgers son Magnus. Han rycktes upp ur sängen mitt i sin fridfulla sömn, och innan han ens hunnit vakna ordentligt var han ute i skogen och den kalla höstluften. Han gråter, ropar efter mamma och försöker krångla sig ur mannens fasta grepp. Det går inte att ta sig loss. Men mannen som bär honom tar det försiktigt. Han viskar i pojkens öra. Det är ingen fara. Allt kommer att bli bra. Allt kommer att bli bra. Barnet slappnar av lite och mannen snubblar vidare. Han vet inte om det han nyss sa är sant, men han ska göra sitt bästa för att föra den här gossen i säkerhet. För i natt har en statskupp skett. Kung Birger överfölls och tillfångatogs av sina bröder. Och Magnus, hans son och tronföljare, har därför förvandlats till ett jagat villebråd.
2: Det här är berättelsen om Nyköpings gästabud. Del 2 av 3. Kungen kidnappas.
1: Det här är P3 Historia med Cecilia Dyringer.
2: För några timmar sedan var allt väl i den svenska kungafamiljen. Skördefesten som planerats så länge skulle bli ett gott tecken inför de många månaderna av mörker och kyla som väntar. Men så kom hertigarna och deras män. Och världen vändes upp och ner. Kung Birger och hans drottning Märta hade knappt hunnit somna efter kvällens stojande och dansande innan de bryskt väcktes. Kanske tog det en sekund för Birger att ta in vad det var som stod på. Med höjda vapen och triumferande blickar stod hans bröder där. De han välkomnat in och trakterat. Allt hade bara varit en charad. Den goda stämningen var inget annat än en lögn. De hade inte kommit för att njuta av hans sällskap, utan för att genomföra en lumpen kupp. Kanske förbannar Birger sin godtrogenhet. Och säkerligen är han både rasande och förtvivlad på sina bröder. För nu är han i deras våld. Det som ska kallas för Håtunaleken har nått sin kulmen.

Det här är P3 Historia, en poddradioserie från P3. Vill du höra hela avsnittet i ett sjok, gå in på Sveriges Radio Play eller din podcast-app och sök på P3 Historia.

0: P3, Sveriges Radio.
1: Du lyssnar på radioversionen av P3 Historia, en poddradioserie från P3. Kapitel 2.
2: Men även om han inte själv vet om det nu, har Birger ett ljus i mörkret. Hans lilla son Magnus har räddats undan sina farbröder. Han hade förmodligen sedan länge somnat i sin bädd när kuppen inleddes. Och en kvicktänkt tjänare förstod vad som var ofärde. Han sprang ilsnabbt iväg, hämtar pojken och bär honom nu alltså iväg från kungsgården för att Magnus ska kunna ta söderut mot säkrare trakter.
3: När då Erik och Valdemar har smitt sin plan och ser till att tillfångata Birger, då så verkar det som, det är väldigt troligt i alla fall, att Magnus Birgersson förs till Danmark och följaktligen sätts i säkerhet. För han är ju då den egentliga tronföljaren om kung Birger inte överlever det här.
2: Att Danmark är säkraste platsen beror på att Magnus har släkt där. Den danska kungen är hans morbror, drottning Märtas bror. Och den danska drottningen, ja, det är hans faster, alltså kung Birgers syster. Hos dem bör Magnus vara säker. För genom de här täta släktbanden står den danska kungamakten på Birgers sida. Kanske morrar Erik och Valdemar över att tronarvingen han slipper undan. Men attackens främsta mål är trots allt Birger. Och där lyckades hertigarna. De har med minimal ansträngning slagit undan fötterna på sin bror och kan föra honom först till Stockholm och sen vidare till en annan borg. En fästning ungefär 10 mil därifrån, vid en å i Sörmland. Nyköpingshus. Där sätts nu Birger i husarrest tillsammans med sin fru Märta. Och sen då? Vad gör två hertigar när de har knuffat bort kungen?
3: Deras tanke är ju att de har kungen i husarrest och de ska ta över riksstyret. Och då får de ju starka allierade i form av de stora stormannakretsarna, så att säga. Så tunga spelare inom den svenska rådsaristokratin börjar nu backa Erik och Valdemar.
2: Man brukar säga att historien kanske inte direkt upprepar sig, men att den rimmar. Här känns det väl ändå som en ren repris av något vi hört talas om förut. När de här brödernas far, Magnus Ladulås, en gång i tiden gav sig på sin brorsa som var kung för att själv kunna ta över regeringsmakten. Och lät fängsla honom just här på Nyköpingshus. Och det här är bara repris nummer 1. För innan den här berättelsen har nått sitt slut ska scenariot ha spelats upp igen. Men då kommer det vara Birger som vrider om nyckeln i låset. Och hans bröder kommer inte ha långt kvar att leva. De här tre kungasönerna har helt klart en djupt infekterad relation. Och man undrar vad resten av deras ursprungsfamilj tänker om allt som händer. Pappa Magnus Ladulås är död sedan flera år tillbaka. Men mamma, Helvig av Holstein, lever fortfarande. De som har tecknat ner vad som händer under den här tiden har inte gett henne något större utrymme i källorna. Så vi kan inte ens gissa oss till vad hon tänker. Men det kan inte vara roligt att se sina barn ligga i luven på och till och med vända vapnen mot varann. Och hon tycks inte ha någon verklig chans att mäkla fred mellan sönerna.
3: Hon har ju då varit gift med Magnus Ladulås och varit drottning. Och hon är också den första svenska drottningen som man med säkerhet vet blev krönt. Så hon har ju haft en stark maktbas från 1280-talet och framåt. Men nu så hamnar hon i den situationen att hennes söner strider om makten. Hon har fått Dovö som en gård i Västmanland som sin morgongåva. Och det är i praktiken då hennes änkegods. Så hon sitter på Dovö i Västmanland och administrerar sitt gods och följer de här hänsna på distans. Så under hela den här proceduren så är hon ju änka och sitter på sitt gods. Och hon kan ju inte göra så värst mycket.
2: Erik, Valdemar och Birger heter Magnusson. Men det finns också Magnus döttrar. De har två systrar. Den ena är som vi redan vet gift med kungen av Danmark. Ingeborg heter hon. Hur hon förhåller sig till sina bröders konflikt framgår inte mer än att hon är indragen vare sig hon vill eller inte. och nu får sin brorson Magnus att ta hand om. Ingeborg får flera egna barn tillsammans med sin make, men inget av dem överlever spädbarnsåren. Kanske är de därför glada över att få den 6-åriga pojken att rå om. Magnus kommer att tillbringa större delen av sin uppväxt hos dem. Och förmodligen kommer ett nära band att skapas mellan honom och det danska kungaparet.

Det här är P3 Historia, en poddradioserie från P3. Vill du höra hela avsnittet i ett sjok, gå in på Sveriges Radio Play eller din podcast-app och sök på P3 Historia.

0: Du lyssnar på radioversionen av P3 Historia. En poddradioserie från P3. Kapitel 3.
1: Men det finns en syster till. Rikissa Magnusdotter. En flicka som befinner sig på tryggt avstånd från allt stök. Inte för att hon har gifts bort till någon kung i främmande land. Nej, Rikissas öde är ett annat. Redan i 6-årsåldern sändes hon iväg till ett kloster. För det här med att flickor skickas till kloster är inte bara en eftervärldens klischébild av medeltiden. Utan många förmögna män låter minst en av sina döttrar tjäna Gud och kyrkan.
2: Det är en ganska normal praktik. Det gör även stormannafamiljerna, sätter sina döttrar i kloster. Och det är ett sätt att se till att man för det första inte får för många arvingar. Det är den världsliga och krassa förklaringen. Men det är också en gåva till kyrkan. Det knyter kyrkan väldigt nära de mäktiga familjerna. Det innebär också att man i de här klostren och kyrkorna vet att man kommer få mycket förböner lästa för sig och för sin släkt och för avlidna familjemedlemmars själar och så vidare. Så att på det viset är det inte alls förvånande att vissa av de här kungadöttrarna blir nunnor och så småningom abbedissor.
1: Rikissas hem i världen är Sankta Klara kloster, som ligger mitt i det som idag är Stockholm. Bara ett stenkast från dagens centralstation. Ett kloster som grundades av hennes far och som befolkas av nunnor. Klarissorna, som de kallas, har god försörjning från flera gårdar i närheten, som levererar mat och annat. Kanske är det Rikissa som har dragit den verkliga vinstlotten i den här historien. Hon är visserligen en del av en orden som förbjuder henne att lämna klostret. Och hon får förstås inte leva ett traditionellt liv med make och barn. Men ett liv bakom murarna innebär att hon slipper de stora faror som vanliga kvinnor utsätts för. Att föda barn gång på gång som de flesta gör är förknippat med enorma risker. Många är de som dör i barnsäng. Som Guds tjänarinna får Rikissa istället leva jämtetidens förmodligen högst utbildade kvinnor och till slut bli abbedissa, alltså klostrets ledare. Det är en maktposition som är få kvinnor förunnad i medeltidens Sverige. Så syskonens pappa Magnus Ladulås gjorde egentligen allt rätt. Han skänkte en dotter till kyrkan, gifte bort en annan till en kung och såg till att hans 3 söner alla fick en del av rikets styre. Ändå har det gått åt fanders för pojkarna. Och man kan väl verkligen undra varför. Vad är grejen med den här brödrafejden? Vad är det egentligen de bråkar om? Hade inte Erik och Valdemar bara kunnat nöja sig med sina ganska stora hertigdömen? Varför ska de riskera allt de har genom att tjafsa med Birger?
2: Vi kan ha svårt att förstå varför de hela tiden drar i fejd. De skulle ha kunnat vara nöjda med det de har. Men för det första så litar inte människorna på varandra inom de här familjerna, därför att generation efter generation så ser vi att när en bror har mycket makt, som kung Birger har till exempel, så kan bröderna när som helst råka ut för hans våld. Så att en del av det här våldet är också ett slags preventivt våld, att liksom vara den som slår till först. Och det är inte så att om man sätter sig som yngre syskon och bara tar det lugnt på sin egendom så kommer man ha det lugnt. Utan risken finns ju hela tiden att längre fram kommer något syskon att vilja komma åt det man har.
1: Ja, att vara född in i eliten innebär att aldrig kunna koppla av. För då kan någon knycka åt sig det man har. Och medeltidens samhälle är överlag genomsyrat av en sorts hederskultur där familjens ära är viktig att försvara. Det finns lagar och ett rättsväsende som kan reglera allt från jordägande till våldsbrott, men ingen heltäckande landslag. Den som har ett starkt våldskapital, som stormän eller kungligheter, kan skriva sina egna regler. Och nu har alltså makt trumfat rätt när bröderna Erik och Valdemar sätter Birger och Märta bakom lås och bom på borgen i Nyköping. Det är garanterat ingen rolig tid för kungaparet, men de har åtminstone en helt okej tillvaro. De behöver inte sitta inlåsta i någon rutten fängelsehåla, utan får röra sig fritt på Nyköpings hus, blir utspisade med mat och dryck och har till och med tjänare som passar upp på dem. Birger är också fortfarande kung i Sverige, på pappret. Men det är Erik och Valdemar som har tagit över rodret och styr riket. Vad deras plan för framtiden är vet vi inte. Från deras horisont kanske det ser helt görbart ut att de kör vidare med Birger i någon form av bekväm husarrest. Och att de ska komma undan med den här kuppen ostraffat. Men i sådana fall kommer de snart att inse att de har misstagit sig. För brödernas tilltag får andra, betydligt mäktigare män, att se rött.

Det här är P3 Historia, en poddradioserie från P3. Vill du höra hela avsnittet i ett sjok, gå in på Sveriges Radio Play eller din podcast-app och sök på P3 Historia.

0: Vi är P3.
1: Du lyssnar på radioversionen av P3 Historia. En poddradioserie från P3. Kapitel 4.
2: Birger får ju stöd från den danska kungen, sin svåger. Det verkar ju som om de inte riktigt har förutsett den här problematiken. Och de tror inte att de kommer att få det här motståndet. Men de får ju också i praktiken motstånd från den norska kungen. Så de har ju så att säga rubbat på ett allianssystem som finns. Och det hade de nog inte förväntat sig, helt enkelt.
3: Nej, grannregenterna gillar inte att de har attackerat en legitim, vald och krönt kung och låst in honom. Det är ändå att passera en gräns. Erik och Valdemar borde ha insett att den danska kungen skulle protestera. Däremot räknar de kanske inte med att få Norges kung mot sig. Erik är ju förlovad med hans dotter och de har varit såta vänner. Stått på samma sida mot Birger i de tidigare striderna. Men nu blir den forna bundsförvanten en farlig fiende. Med det öppnas en Pandoras ask och ofärd väller ut över Sverige. Ett våldsamt raseri släpps lös när beväpnade styrkor rider in från väster och söder. Bröderna samlar sina trupper för att gå till motattack. Men de som drabbas hårdast av herremännens strider är förstås inte hertigar och kungar, utan de helt vanliga svenskarna. De skyddslösa bönderna.
1: Först såg de bara ett rödaktigt sken som lyste upp den mörka vinterhimlen på långt håll. Folket på gården förstod inte vad det var, men sen insåg de. När de vettskrämda människorna kom springande och skrek att grannbyn har satts i brand. Beväpnade trupper har stormat in i bygden och de är på väg hitåt. Marken vibrerar och det mullrar som av åskan, men det är ljudet av hundratals hästhovar. Sen kommer de. Män i hjälmar som döljer ögonen, harnesk och svärd. Det är som att djävulens armé rider in. Panikslagen rycker en mamma åt sig sitt lilla barn och springer för allt vad tygen håller mot skogen. I skydd av träden vid skogsbrynet sjunker hon ner på knä, ber en bön till jungfru Maria. Vilka männen är vet hon inte, inte heller vad de slåss för. Men hon vet hur det här ska sluta. De kommer att bryta sig in i ladorna och länsa förråden, roffa åt sig maten som skulle räcka till nästa skörd, och den som gör minsta motstånd kommer att möta döden.
3: Många är de som upplever den här sortens terror och övergrepp. Och de allra flesta svenskar har förmodligen ingen aning om vad kriget som drabbar dem handlar om. Överhetens konflikter är inte deras bekymmer. De har fullt upp med att få vardagen att gå ihop. Men när striderna ryter igång dras de ändå in. Har man oturen att få besöka fiendearméer kan det sluta med brända byar och familjer i skräck. Men oavsett om det är motståndare eller det egna rikets knäktar måste bönderna bära bördan. När ett gäng soldater drar in på en gård vet alla vad som förväntas. Både män och hästar ska utfodras och erbjudas stall och sovplatser. Och det är från böndernas lager som maten ska hämtas. Trupperna har inte med sig proviant ut i fält. Kriget ska finansieras av folket.
2: Alltså, krig är ju ett väldigt speciellt tillstånd. För det första så är skatter och pålagor egentligen inte någonting som ska finnas i normala fall. Utan kungamakten och så vidare och andra hertigar ska klara sig på sina egna inkomster. Men när det är krig så har de så att säga rätt att ta ut olika pålagor. Och det kan komma i form av hastigt påkomna skatter. Det kan också komma genom att man helt enkelt kommer att ta för sig av bönders grödor och egendom.
3: Även om man överlever plundringsräderna är framtiden alltså oviss. 1300-talet är inte en tid när man kan kvista iväg till affären och köpa sig ny mat om skafferiet ekar tomt. Här lever man av det som landet ger. Handlar med det man själv odlar och framställer. Och även om det under många år har varit varmare än vad det är i vår tid är vintrarna långa här i norr. Utan förråd av rovor och morötter, lök och saltad fisk och spannmål som kan bli bröd och gröt klarar man sig inte under de månader som jordarna inte ger något. Nu i början av århundradet har dessutom en nedkylning av klimatet inletts som ska göra odlandet svårare och svårare. Hotet om svält är bara en förstörd skörd eller plundrande knäckt här bort.
2: Det här kriget som kommer nu går ju väldigt hårt åt bondebefolkningen. Det finns då en del skildringar av att det här blir väldigt förödande för landet. Så det är en väldigt osäker tid som kommer.

Det här är P3 Historia, en poddradioserie från P3. Vill du höra hela avsnittet i ett sjok, gå in på Sveriges Radio Play eller din podcast-app och sök på P3 Historia.

Det här är P3 Historia, en poddradioserie från P3. Vill du höra hela avsnittet i ett sjok, gå in på Sveriges Radio Play eller din podcast-app och sök på P3 Historia.

0: P3, Sveriges Radio.
1: Ekot nu. Flera personer rapporterar skadade efter att en bil kört in i en folkmassa under ett evenemang i centrala delen av Berlin. Det skriver tyska medier. Enligt tidningen Bild ska bilen ha kört in i folkmassan vid 22-tiden och efter det uppmanades människor att lämna platsen. I Frankrike har evakueringarna undan de svåra bränderna fortsatt och tusentals människor har tvingats lämna sina hem. Situationen har förvärrats under dagen och släckningsarbetet kommer att pågå länge. Vår utsända Karin Arbsjö var idag i Bordeaux som ett av de svårast drabbade områdena.
2: Elden ska ju vara bara några mil utanför centrum i Bordeaux. Jag har tillbringat eftermiddagen och kvällen där och vinden låg på åt det hållet igen. Så det låg en tjock lukt av brandrök över staden och många gick omkring med munskydd. Premiärministern sa tidigare ikväll att det kommer bli en svår kväll. Väderförhållandena som tidigare idag såg mer gynnsamma ut har förändrats till det sämre igen. Och inrikesministern sa att den här elden kommer ta lång tid att bekämpa. Och så länge som den inte är under kontroll så kommer ingen få återvända. Och det är ju minst 167 000 personer som har evakuerats i den här regionen.
1: Det finns evakueringscenter dit människor kan ta sig. Vad har myndigheterna gjort utöver de egentliga släckningsinsatserna?
2: Ja, men de har genomfört de här evakueringarna och upprättat de här stora evakueringscentren, bland annat i en stor mässhall i Bordeaux där det finns tusentals personer. De har upprättat ett speciellt nödnummer som man kan ringa till och om man är utsatt behöver hjälp med någonting, och alla förmedlar ju att alla krafter måste läggas nu på att bekämpa den här otroligt stora branden.
1: Karin Arbsjö, Sveriges Radios utsända i Frankrike. Ukrainas president Volodymyr Zelensky uppger att 225 000 ryska soldater har stupat eller sårats i år. Nordkorea står dessutom redo att skicka 30 000 soldater till Ryssland enligt den ukrainska presidenten. Zelensky skriver på X att underrättelseuppgifter gör gällande att Ryssland genomför massiva mobiliseringar i höst. Och Ryssland förlänger stoppet för dieselexport fram till årsskiftet för att komma till rätta med bränslebristen i landet. Nu förlängs stoppet till årets slut enligt landets biträdande premiärminister Alexander Novak. Här i Sverige säger regeringen nej till förlängda serveringstider för alkohol framöver. Det är den kristdemokratiska sjukvårdsministern Elisabeth Lantz besked efter det som setts som en VM-succé för krogbranschen.
3: Jag tror att de flesta instämmer med att det är ganska rimliga tider för alkoholkonsumtion.
4: I dagsläget får alla krogar med alkoholtillstånd servera alkohol från klockan 11 på förmiddagen till 01 på natten, om man inte söker särskilt tillstånd från kommunen. Det kallas normaltider och många kommuner beviljade särskilda undantag från dem under VM-sommaren. Något som gått bättre än väntat enligt både polisen och kommunernas tillståndsenheter i Stockholm, Malmö och Göteborg. Efter det som från flera håll har sett som en succé har det både från krogbranschen och politiskt håll väckts en debatt om att möjliggöra fler nattöppna krogar med fler lättnader för serveringstiderna framöver. Den moderata oppositionspolitikern Kristoffer Fjellner i Stockholm säger bland annat att han vill att Stockholm ska få en egen dygnet runt öppen nattklubb.
5: I alla andra sådana här storstäder så finns det ju nattklubbar, kanske något industriområde där festen aldrig tar slut. Och det tycker jag också Stockholm skulle vara bekänt utav.
4: Men ansvarig minister Elisabeth Lann är inte beredd att lätta på normaltiderna för alkoholservering permanent. Hon pekar på att regeringen redan har gjort lättnader för krogarna i och med det slopade matkravet och säger att det nu är upp till varje kommun att göra undantag från reglerna.
3: Den här friheten finns ju idag och är ju stor. Och sen kan jag tänka då att utifrån den här sommarens erfarenheter så kanske det är fler kommuner som ser att man skulle vilja pröva andra tider i samband med någon specifik festival eller andra händelser och inspireras lite av det här som vi har varit med om den här sommaren.
1: Reporter Annie Sev. Imorgon drar regn bort österut från Götaland, Svealand och sydligaste Norrland. På dagen växlande molnighet och enstaka skurar. Mellersta och norra Norrland får först mulet med regn. Temperatur i landets södra halva 15-20 grader imorgon. I den norra 10-15. Ekot, Peter Prelius.
0: P3.

Det här är P3 Historia, en poddradioserie från P3. Vill du höra hela avsnittet i ett sjok, gå in på Sveriges Radio Play eller din podcast-app och sök på P3 Historia.

0: Vi är P3.
1: Du lyssnar på radioversionen av P3 Historia. En poddradioserie från P3. Kapitel 5.
2: Men mitt i allt det här kaoset som kungabröderna har dragit igång verkar det som att en av dem har annat i tankarna än bara makten över Sverige. För medan böndernas lador töms och Birger håglöst vankar runt i husarresten i Nyköping sägs det att Valdemar har passat på att sticka iväg utomlands. På pilgrimsresa mot södra Europa och tidens allra största maktfaktor, påven. En herre som har mycket att säga till om i alla länder som tillhör den katolska kyrkan, vilket ju Sverige gör vid den här tiden. Att ge sig ut på pilgrimsfärd tillhör den katolska traditionen och är ett plus i relationen med påven. Men Valdemars resa är inte bara av det fromma slaget. Han slår också till på att förstärka sin militära kapacitet. På hemvägen rekryterar han 800 tyska legoknäktar som rider med honom till Sverige. Det är ett dyrt och viktigt tillskott i kampen mot Birgers bundsförvanter som pågår länge, i flera år. Men trots hjälpen från tyskarna är Valdemar och Erik i längden svagare än grannkungarna. De hamnar i underläge och till slut sitter de där igen vid förhandlingsbordet. Bröderna går med på ett vapenstillestånd och när de enats om ett förslag presenteras det för Birger. Som inte har så mycket annat val än att gå med på det för att få sin frihet åter. När allt är klart och överenskommet släpps han från husarresten. Men vid det här laget har kanske Birger insett ett och annat om sina bröder. Att lägga ner vapnen känns förmodligen inte som ett särskilt lockande alternativ. För vad är det som säger att de inte bara hugger honom i ryggen direkt? Så istället för att rusta ner, trappar han upp. Reser raka vägen till Danmark, skrapar ihop en armé och återvänder till Sverige. Härjandet och krigandet fortsätter. Till folkets förtvivlan. Men till slut, efter 3 år av blodiga strider, mattas syskonfejden ändå av.
3: Erik och Valdemar har insett att de har inte fått övertag i det här kriget. Så man kommer överens om att sluta fred. Och att egentligen så kommer Birger åter vara kung. Så slutet på den konflikten i det skedet, det är att de kommer överens om att de ska lägga ner vapnen och striderna ska upphöra.
2: Alla parter drar tillbaka sina trupper. Och år 1310 slutar de fred i Helsingborg. Hela krigseländet slutar med att Birger kan sätta sig på den svenska tronen igen och fortsätta styra över riket. Åtminstone över den tredjedel som han har fått tilldelad i fredsförhandlingarna. Han är formellt sett också kung i brödernas hertigdömen. Men Sverige har i praktiken splittrats i 3 delar. Och hertigarna har plussat på sitt inflytande. Nu är det de som är herrar i sina utökade områden. En av de landsdelar som Birger härskar över ligger i Sörmland. Och där finns ju den borg som hans bröder fängslar honom i. Nu har kung Birger kontroll över den. Kanske finns tankarna på en framtida hämnd hos honom redan nu. En dröm om att låta bröderna få smaka på sin egen medicin. På just den plats där han själv blev förnedrad. Nyköpings hus. Men efter förhandlingarna råder ändå freden återigen i riket. Och den verkar hålla i sig. Det betyder att den plågade svenska befolkningen kan pusta ut en stund. Byar som ödelagt

Det här är P3 Historia, en poddradioserie från P3. Vill du höra hela avsnittet i ett sjok, gå in på Sveriges Radio Play eller din podcast-app och sök på P3 Historia.

0: och vi är P3.
1: Du lyssnar på radioversionen av P3 Historia, en poddradioserie från P3. Kapitel 6.
2: Idealen för vad som är ett gott och lyckligt äktenskap har förändrats genom tiderna. Men en sak som nog aldrig har varit en rekommendation när man är förlovad är att man ska föra krig mot sin blivande svärfar. Vilket Erik Magnusson har gjort. När allt tjorvade ihop sig med deras kupp mot Birger drogs ju han in i krig mot Norges kung. Vars dotter, Ingeborg, han var förlovad med. I och med kriget slogs den trolovningen upp. Hennes hand lovades istället till en ny framtida make. Birgers son, Magnus. Han som räddades undan Håtunaleken och framförallt har bott i Danmark sedan dess. Allt det här innan Ingeborg ens hade hunnit fylla 10 år. Vilket man ju kan tycka är dramatik så det räcker för ett litet barn. Men det hinns med en vändning till för Ingeborg. För trots att Erik och den norska kungen har härjat, bränt och dödat i varandras territorier lyckas de lägga allt gammalt groll till handlingarna och lappar ihop sin relation. Vips får därmed Magnus på båten och Ingeborg blir ännu en gång Eriks fästmö. Och 1312 är det dags att göra slag i saken. Trots att den 30-åriga Eriks blivande fru bara är 11 år gammal.
3: Att anledningen till att man gifter bort barn, för det hände vid flera tidpunkter och de kan rent av vara väldigt mycket mindre än 11 år gamla, det är ju för att bekräfta den här relationen, bekräfta den här överenskommelsen mellan Sverige och Norge. Så nu har man skaffat sig en stark fast allierad i den norska kungen, kung Håkon.
2: Så i september 1312 rustas det till kungligt bröllop i Oslo. Dubbelt upp till och med, för det är inte bara Erik som ska få sin barnbrud. Valdemar ska också knyta hymens band för andra gången. Han lyckades ju få sitt första äktenskap upplöst, och nu ska han återigen bli äkta make. Gifta sig med den norska kungens brorsdotter. Oslo, som nyligen har utropats till Norges huvudstad, har med största sannolikhet fejats och pyntats inför den här stora begivenheten. Kungen har slagit på stort och planerat turnerspel och överdådiga middagar. Inget krut ska sparas när hans dotter ska giftas bort. Och när de svenska herrarna rider in i stan är de nog en imponerande syn i sin tid. Erik och Valdemar har låtit sy upp nya kläder i dyrbaraste material till både sig själva och sitt följe av riddare. Bara siden och sammet. Ingen trasa och lump i sikte här inte. När bröllopsceremonierna och festmåltiderna och dansen är över är det så småningom hemfärd som gäller för svenskarna. Men Erik reser mot Sverige utan sin nya brud. Hon är trots allt bara ett barn. En så ung flicka ska inte skickas iväg till främmande land och den äktenskapliga sängen tillsammans med en vuxen man. Ingeborg får stanna hos sin familj i Norge. Men fristen blir inte särskilt lång. Redan året efter bröllopet följer hennes mamma och pappa henne till Oslo strand, där ett präktigt skepp ligger och väntar. Det ska ta henne till Sverige och det nya livet vid Eriks sida. Som ska bli kortare än vad någon nog tänker sig. För Ingeborg kommer att bli änka i rekordung ålder.

Det här är P3 Historia, en poddradioserie från P3. Vill du höra hela avsnittet i ett sjok, gå in på Sveriges Radio Play eller din podcast-app och sök på P3 Historia.

0: poddar P3.
1: Du lyssnar på radioversionen av P3 Historia. En poddradioserie från P3. Kapitel 7.
2: Hur Erik och Ingeborg sen har det tillsammans förtäljer inte källorna. Hon är runt 12 år när hon kommer. Och kanske, förhoppningsvis, får hon vara fredad ett tag till. För det är inte förrän 3 år senare, när hon är ungefär 15, som hon föder deras första barn. Man kan tänka sig att Erik är nöjd, för det är en pojke. Och vad han ska heta, det kan nog alla räkna ut vid det här laget. För självklart får den förstfödda sonen sin farfars namn. Alltså döps pojken till Magnus. Precis som kung Birgers son heter. Den pojken, som alltså är den nyfödda Magnus kusin, har vid det här laget hunnit bli tonåring. Och han är utropad som tronarvinge. Helt långsökt är det nog inte att misstänka att Birger kanske blir lite orolig över sin bror Eriks lilla son. Även om han just nu är ett spädbarn, är han ett potentiellt framtida hot. Erik har visat sig vara härsklysten mer än en gång. Och nu när han har börjat bygga en egen ätt kommer hans sug efter makten säkerligen bara öka. Och Birger, han har nog inte heller kommit över brödernas svek i Håtuna och kriget som följde.
3: Det framstår som ganska troligt att Birger på tidig stadium ruvar efter hem. Först så behöver man ju stabilisera riket efter de här krigiska handlingarna som har varit. Men Birger är ju medveten om att han inte kan lita på sina bröder.
2: Nej, så länge bröderna finns i närheten och i livet kan inte Birger sitta säkert på tronen. Men för tillfället bidar kungen sin tid och lugnet består i landet. Alla strider med de nordiska grannarna är slut. De nu över 30-åriga bröderna Magnusson håller sig snällt till sina egna landsändar. Och stridsyxorna verkar vara begravda. För om Birger ska få sin vedergällning kan han inte agera nu, utan måste vänta tills hela den gamla konflikten har kallnat helt. Återuppbygga förtroendet hos bröderna. Få dem att tro att han har glömt och gått vidare. Tills det en dag blir uppenbart att ingenting är förlåtet. När Birger väl slår till. På hösten 1317, 7 år efter freden i Helsingborg, gör Valdemar en visit hos sin äldsta bror. Vid det laget har Birger och Märta gjort sig hemmastadda på Nyköpingshus. Minnen av den tidigare fångenskapen har kanske bleknat bort. Och Valdemars besök blir himla trevligt. Han tas emot som en efterlängtad bror, en vän och hedersgäst, bjuds på finmiddagar och goda samtal. Alla gamla spöken från det förflutna verkar ha lösts upp i intet. När han väl lämnar Nyköping är det med lätt sinne. Och en önskan från Birger och Märta att de snart vill se honom där igen. De har också låtit meddela att de gärna vill träffa Erik också. Få till en familjeåterträff så snart det går. Kanske till och med över jul. Det är väl en utmärkt tid för 3 bröder som förut trätit att ses och sluta fred en gång för alla. Valdemar blir mer än peppad. Erik däremot är lite mer tveksam till om de verkligen ska tacka ja. Gå in i Birgers näste. De kan ju inte vara säkra på att han har släppt allt det gamla. Kanske försöker han lura in dem i ett bakhåll. Men Valdemar framhärdar. Deras storebror hyser bara varma känslor för dem. Det är syskonkärleken som styr. Det är han säker på efter sitt besök på Nyköpingshus. Och till sist låter sig Erik övertygas.

Det här är P3 Historia, en poddradioserie från P3. Vill du höra hela avsnittet i ett sjok, gå in på Sveriges Radio Play eller din podcast-app och sök på P3 Historia.

0: P3, Sveriges Radio.
1: Du lyssnar på radioversionen av P3 Historia, en poddradioserie från P3.
2: Sista kapitlet. En lång dag har det varit. Redan i gryningen gav sig det stora sällskapet iväg för färden söderut genom det grå vinterlandskapet. Nu har solen börjat sjunka och både män och hästar behöver vila. De gör halt utanför en gård och stiger in. Men beskedet är dystert. De kan få husrum, men någon mat står inte att finna. Allt har samlats in till kungen och förs till Nyköpings hus. Vid nästa gård får de samma besked, och nästa efter det. Hertigarna tvekar. De måste få mat i magen. Men innan de hinner hitta en lösning kommer hästar travande längs vägen. Ryttarna är klädda i mantlar och bär kung Birgers baner som fladdrar i vinden. De har besked till Erik och Valdemar att fortsätta hela vägen till Nyköping. Kungen längtar efter deras ankomst, säger de. Nu när bröderna är så nära vill han att de kommer så snart de bara kan. Hertigarna ser på varann. Nå, varför inte? De svingar sig upp i sadlarna igen och så fortsätter följet på vägen mot julfirandet på Nyköpings hus.
3: Världen är mörk under 1300-talets vinterkvällar. Det enda ljus man har är stjärnornas och månans bleka sken och facklorna som tänds när det verkligen behövs. Erik och Valdemar känner den här vägen väl, men de drar nog ändå en suck av lättnad när de ser de små blossande punkterna längre fram. Facklorna som lyser vägen fram till borgen. Där ska de äntligen få borsta resdammet från mantlarna och sätta sig vid dukat bord. Hästarnas hovar klapprar dovt när följet tar sig över en Nyköpingsåns träbro. Om de vrider på nacken, vänder huvudet uppåt, ser de tornet ovan dem som sträcker sig mot den nattsvarta midvinterskyn. Tornet där fängelsehålan finns. Men förmodligen sitter ingen av dem och glor upp mot himlavalvet, utan kommer in på borggården med festligheter i tankarna. Och när de gör halt och sitter av sina hästar, går ridån upp för den sista akten i de två hertigarnas tid på jorden. Gästabudet kan börja. Du har hört andra delen av 3 i P3 Historias serie om Nyköpings gästabud. Sista delen finns redan nu och endast i appen Sveriges Radio. Följ oss där så missar du aldrig ett nytt avsnitt.
4: Du har hört P3 Historia av och med Cecilia Dyringer, Emilia Mellberg, Pablo Leiva Wenger och Viktor Bergdahl.
5: En produktion av Munk för P3 Sveriges Radio.

0: P3, Sveriges Radio.
1: Här är kort. I Tyskland har minst en person dödats och runt 15 skadats, flera av dem allvarligt, efter att en bil kört in i en folkmassa under ett Pride-evenemang i centrala Berlin. Där uppger polisen enligt flera nyhetsbyråer. Enligt tyska Bild ska vittnen ha sett en vit skåpbil komma i hög hastighet och många rapporteras ha flytt platsen i panik. Händelsen inträffade vid 10-tiden ikväll, ingen är ännu gripen och en stor polisinsats pågår. En av alla de som var på plats vid festivalen i Berlin var svenska Viktor.
2: Under en konsert mitt i en låt kommer in konferensieren och avbryter alltihopa och det kommer upp stora skyltar med evacuate på stora LED-skärmarna, videoskärmarna. Och hela folkmassan lämnar området väldigt lugnt, men ingen visste ju vad det var som hade hänt riktigt. Jag förstod nog rätt direkt att det var någonting allvarligt som hade hänt, det kan jag säga. Men, och det var lite kalla kårar så där, bara gå lugnt därifrån.
1: Sa Viktor som var på plats vid festivalen i Berlin. Bränderna i Frankrike och Spanien fortsätter att sprida sig och nya evakueringsorder har skickats ut under kvällen. För några timmar sedan landade de två svenska brandflygen som skickats i det brandhärjade Bordeaux-området i Frankrike. Anders Edstam på Myndigheten för civilt försvar säger så här om vilken skillnad de här brandflygen kan göra.
3: De blir ju en delmängd av en jättestor insats. Det här är ju inte bara Sverige som responderat, utan det är flera internationella team som redan är där eller på väg fram. Så att bara våra två flygplan, det hade nog inte kunnat räcka till. Men tillsammans med de andra är ju förhoppningen då att det här ska kunna gå lösa sig.
1: Det sa Anders Edstam på Myndigheten för civilt försvar. Ekot vid midnatt med Marcus Landén.
0: Direkt från Radiohuset i Stockholm.
4: Det här är Vaken med P3
0: och P4.

So Easy to Fall in Love med Olivia Dean får inleda söndagen den 26 juli. Hej och välkomna in till Studio 27. Isabelle Berglund och Julian Evans kommer hålla sällskap hela vägen fram till klockan 7. Jätteroligt att du som lyssnar på det här ville komma och vara en del av önskenatten. Det är helt frivilligt att önska, helt frivilligt att lyssna också, men jag tycker alltid att så här i början så brukar vi man liksom nosa lite grann. Vad är vi sugna på för något? Och sen under nattens gång så brukar det liksom utkristallisera sig lite vad det är för typ av natt. Tidigare under kvällen så ställde vi frågan på vår Facebook-sida med vilken låt skulle du vilja sammanfatta veckan? Så det är väl så vi börjar natten och så får vi väl se vartåt det landar sen. Men vill du vara med och bidra till mixen så är du varmt välkommen. Skriv in till vaken@sverigesradio.se eller smsa till 72250. Börja med att skriva vaken, gör sen ett mellanslag och berätta. Vi börjar faktiskt med franskt. Det är Charles Trenet med Douce France, mjuka Frankrike.

Douce France med Charles Trenet för alla frankofiler och fransmän där ute. Vi har därmed inlett önskenatten, och alla som vill vara med får såklart höra av sig och berätta. Vad vill du lyssna på och berätta, hur har veckan varit? De önskningarna kanske hänger ihop med det, men ja, det står det fritt. vaken@sverigesradio.se kan ni mejla till, och sms det skickas till 72250. Börja med att skriva vaken. Jennifer skriver: hej, är i bilen på väg för ett par dagar i Polen. Som soundtrack till resan så vill vi gärna höra någon låt med Maya Francis. Överraska oss gärna.

Ja, det fick bli Last Days Dancing med Maya Francis, Jennifer. Hoppas att den passade. Önskenatten är det som du lyssnar på. Fredrik skriver så här. Hej Önskenatten. Nu har proffsen haft sin tennisvecka i Båstad och i torsdags började veteran-SM med över 700 deltagare. Eftersom vi som spelar inte är 20 längre och har skavanker både här och där, har det varit så roligt om ni ville spela She's a Healer med Vought så vi kan få lite nya krafter efter våra tuffa tennismatcher. Åh Fredrik, det spelar jag gärna. Lycka till!

She's a Healer med What, och jag hoppas att alla som spelar veteran-SM önskar er stort lycka till och hoppas att det inte blir några skador. Värm upp ordentligt och se till att ni har ordentliga skor på er också. Ja, jag känner att jag blev lite orolig här i förkott, men ja, allt går säkert jättebra. Önskenatten är det som du lyssnar på, och vi frågar dig dels hur veckan har varit, men också vilken låt som du skulle vilja, ja, avsluta veckan med. Så skriv in och berätta om du känner för det. Annars så kan man bara luta sig tillbaka och njuta av mixen. Det går också jättebra. Men om man vill vara med och bidra, då skriver man till vakan@sverigesradio.se eller smsar 72250. Så börjar man med att skriva vakan, gör ett mellanslag och berättar. Mikael skriver, en vecka utan fotbolls-VM, så en normal vecka helt enkelt. Alla bränder som rasar, usch, det är så hemskt. Spela gärna Springsteen Fire Live, är ni snälla. Ja, jag vet du Mikael, jag letade, jag blev lite osäker på vad, vilken live-version. Så nu tog jag det säkra för det osäkra, nu blir det bara den helt vanliga versionen istället.

Bruce Springsteen. Patrik skriver: jag har haft en jobbig vecka så jag provar att få höra blott en dag. Ja, det ska du få, Patrik.

0: jag nått det goda land.
1: Blott en dag, Freddy Wadling. Ja, tack snälla Patrik för att du önskade just blott en dag. Jag blev nästan lite berörd när jag satt här i Studio 27. Ni är så duktiga på att välja låtar. Det är det jag älskar med Önskenatten, att det blir en sån härlig mix. Oavsett vilket tema man lägger upp så blir det ju verkligen en blandning av det som ni lyssnare vill höra. Och i och med att vi är en sån blandad publik så blir det ju en riktigt fin mix. Så det är jag som ska tacka er som önskar så himla bra. Vi fortsätter önskenatten. Om du vill vara med och önska så skriv in till vaken@sverigesradio.se. Man kan också smsa, det gör man, det till 72250, börjar med att skriva vaken. En vecka med orientering i Göteborgstrakten och O-ringen avslutades nu i eftermiddag. Så fullt ös i skogen har det varit, och tack till alla som genomfört samtliga etapper och kanske bara någon, så vill jag önska We Are The Champions med Queen. Grymt jobbat av löpare, funktionärer och alla inblandade.

We Are The Champions med Queen. Leif Andersson, han har skrivit in och han önskar James Brown, I Feel Good. Wow!

0: Sommartid i P4.
1: Vad gör man på en burnout?
2: du spränger däck, det ryker och sådär och så blir det en jävla show.
1: Vi hade husvagnsfolk som slog ett slag för husvagnen. Men sen hade vi då, nej.
0: Sommartid i P4. Varje vardag 10-13.
1: Jag måste bo på hotell.

Tears med Sabrina Carpenter här i Vakan önskenatten tillsammans med Isabel Berglund och Julian Evans. Julian är iväg och förbereder morgontimmarna, men tro mig, han är på plats här i radiohuset, så han kommer att göra sällskap när det är dags för morgon. Men än är det söndagnatt, så ni får dras med mig så länge. Anders i Hultsfred skriver: hejsan, den här veckan har varit lugn och skön. Gud vad bra, Anders, jag blir jätteglad att höra. Det känns som vissa av er inte haft så himla bra vecka. Det blir lite så, nej, vad tråkigt. Men här verkar det som att det har gått bra. Och så fortsätter han: då tycker jag att Honey Honey med ABBA passar bra, och det håller jag med om. Vill du göra som Anders och önska, då är det bara att höra av sig. Vakan@sverigesradio.se.

0: Honey med ABBA här i Vaken. Klockan är 20 minuter i ett, eller hur, Jonas Karlsson från Trafiken?
1: Ja, precis. Ja, 00, även 00.40 för er som läser klockan så.
0: Ja, det var så jag läste klockan och sen blev jag helt förvirrad. Skönt att du är här och kan styra upp både vad tiden är men också berätta för oss hur trafikläget är.
1: Ja, nej, men det är ganska lugnt. Det är inga pågående olyckor på någon av våra större Europavägar eller riksvägar. Så det kan vara lite, det är lite, ja, lite djur som springer och sådär, men det är, så är det ju alltid. Så att, men övrigt så är det ganska lugnt.
0: Skönt och bra att veta. Ja, då är det väl bara att höra av sig om man ser något.
1: Ja, precis. Och då ringer man 020 999 444.
0: Bravo.

0: P4 Dokumentär.
1: Jag blir blixtkär i honom.
2: Vill du höra oväntade och härliga historier från hela Sverige? Lyssna på P4 Dokumentär.
3: Var det väl någon låt då, där han gick ner på knä? Jo då, en sprack.
2: Berättelser som berör och lockar till både skratt och tårar. Du hittar dem i appen Sveriges Radio. Sök på P4 Dokumentär.

Tjing tjing, hej hej med Funky Loffe och Sofie Norling. Underbar låt. Tjing tjing, hej hej. Så där ska jag börja avsluta. Börja och avsluta mejl med. Ja, varsågoda för info. Vi går vidare här i programmet. Annette har skrivit jobbvecka alla 54 timmar. Men gud, man är mör som en bankad filé. Spela Working Class Hero. Tack och bock.

Working class hero John Lennon hör vi i Vaken med Petro P4. Det är önskenatten som försiggår här. Välkommen du som lyssnar. Och vill man höra av sig och önska så är man självklart välkommen att göra det. Vi har ställt ut, vi har slängt ut frågan. Hur har din vecka varit och hur skulle du vilja tonsätta den? Så ja, skriv in och berätta. vaken@sverigesradio.se eller så kan man smsa 72250. Börja med att skriva vaken, gör sen ett mellanslag och ja, bidra till den här mixen. En lyssnare skriver så här: jag är fylld av saknad, så spela gärna Lilla Fågelblå med Staffan Hellström. Och det ska vi, Hellström, självklart ska vi göra det. Ja, vi gör det.

0: lilla fågelblå Staffan Hellstrand. Här i önskenatten, en timme har passerat och fler ska det bli. Snyggt jobbat allesammans. Ni får fortsätta önska. vaken@sverigesradio.se eller sms 72250. Börja med att skriva vaken och sen gör ni ett mellanslag och så berättar ni vad ni vill lyssna på. Lite hur veckan har varit. Jag sitter här och läser om apungen Punch. Han fyller ett år och han har fått massa grattis. 2500 födelsedagskort, närmare bestämt. Ja, fantastiskt. Gud vad gullig han är. Ett år. Jag får utveckla lite mer. Nu ser jag på klockan här att det är dags för Ekonyheter.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: I Berlin är en person död och fler än 10 är skadade efter att en bil kört in i en folkmassa. Tysk polis skriver på X att det pågår en intensiv jakt efter gärningspersoner. Vår utsända Ulla Engberg är på plats i den tyska huvudstaden.
4: Det är alltså en bil som har kört in i en folkmassa nära Tiergarten i centrala Berlin. Det är där det har pågått en gatufestival, en Pride. De kallar det Christopher Street Day festival här i Berlin. En person död och flera, ett 15-tal uppges ha livshotande skador. Och polisen har nu stängt ner den här festivalen och bett folk att ta sig hem för att partiet är över för ikväll.
3: Ryssland har även i natt attackerat Ukrainas huvudstad Kiev. Enligt det ukrainska flygvapnet har Ryssland skjutit ballistiska missiler mot staden. Enligt borgmästaren Vitali Klitschko har fallande bråte utlöst bränder i minst tre områden och vittnen till Reuters säger att det hört flera explosioner. Och Ryssland förlänger stoppet för dieselexport fram till årsskiftet för att komma till rätta med bränslebristen i landet. Nu förlängs stoppet till årets slut enligt landets biträdande premiärminister Alexander Novak. För att stoppa sexualisering av kvinnliga idrottare så har det europeiska friidrottsförbundet nu tagit fram nya riktlinjer för hur tv-bolagen ska filma. Det handlar till exempel om att undvika låga kameravinklar bakifrån eller underifrån. Riktlinjerna presenterades i förra månaden och hyllades under dagen av flera svenska stjärnor under SM-tävlingarna i Uppsala. Längd- och trestegshopparen Maja Åskag säger till SVT att man ska kunna känna sig säker när man tävlar och inte blir objektifierad. Det här var Ekot med Peter Petrelius, mera nyheter i appen Sveriges Radio.
1: Det är Vaken med P3 och P4.
0: Tack så mycket för nyhetsuppdateringen och välkommen in till Studio 27, du som lyssnar. 1:02 i klockan. Det är önskenatt som försiggår här. Jag sitter och läser på om både apungen Punch som fyllt ett år och så har jag glädjen besked också om skeppet Odyssey. Nej, skeppet i filmen Odyssey, alltså Glad av Gilberga som nu var med i filmen. De hade ju lite svårt att få sin faktura betald på alla reparationer som de gjort efter att den varit med i filminspelningen. Det här pratade jag och Ponti om lite tidigare i veckan. Men så härligt att vi nu ska avsluta veckan med att det ser ut som att de kommer få betalt. Känns ju glatt. Det är faktiskt temat för vår sändning. Hur vill du avsluta veckan och med vilken låt? Så skriv in och berätta vaken@sverigesradio.se eller skicka ett sms till 72250. Börja med att skriva vaken, gör sedan ett mellanslag och ja, önska.

Aldrig ensam igen med Molly Hammar. Ja, Gabbe verkar ha haft en riktigt körig vecka. Lyssna på det här. Det har varit en galen vecka. Kvinnor har överröst mig med kärleksförklaringar. Men nej, jag är inte med i någon dejtinggrupp. Jag vet inte vilka de är. Hootenanny Singers, saknar du någon min kära? Ja, Gabbe, alltså styrkans kram till dig.

Saknar du något, min kära Björn Ulvaeus? Ja, Gabbe. Hoppas det löser sig med alla de här damerna som är av sig till dig stup i kvarten. Usch. Ja, då ska vi se här. Lillen skriver: hej vaken, en enkel önskan. Jag behöver hjälp att sova. Så vad är då bäst? Givetvis Help med Beatles. Krångligare än så behöver det inte vara, eller hur?

Help med Beatles. Idag, söndag den 26 juli, firar vi vår första bröllopsdag. Ett år som man och hustru. Det skulle vara fantastiskt om ni ville spela låten som sjöngs när min blivande fru med sin son gick fram till mig med min dotter väntade på henne där vi vigdes. Hon var den vackraste jag någonsin sett. Låten Make You Feel My Love med Adele. Jag älskar dig, Eva, skriver Conny.

Oj, oj, oj. Nu önskar ni riktigt bra musik. Adele, Nille Kauli, To Make You Feel My Love. Ja, jag kände er kärlek, Conny. Vilken fin låt att välja till att gå ner för altaret. Det måste ju varit riktigt mäktig stämning. Om det lyckas bli så här fin stämning i Studio 27, då kan jag inte ens ana hur det kändes för er. Tack för er önskan. Fortsätt att höra av er, ni som lyssnar. Frågan är helt enkelt, hur ska du, hur avslutar du veckan och med vilken låt? Hur har veckan varit och vilken låt vill du lyssna på? vaken@sverigesradio.se kan du mejla till, och sms det skickar du till 72250. Börja med att skriva vaken och sen gör du ett mellanslag. Monica skriver så här: hejsan, eftersom den här veckan avslutas med min födelsedag idag, så önskar jag den fina låten Stolta stad.

0: Fråga Agnes Wold. En podd med Christer Lundberg och Agnes Wold.
1: Det var ingen människa som gick och oroade sig för vad de åt för 40 år sedan. Liksom. Att man skulle få cancer av det.
2: Det här har ju inte riktigt tid, men jag blev lite nyfiken. Kan du stå på ett ben?
1: Jag är jättebra på att stå på ett ben. Däremot är det ju väldigt mycket svårare om man blundar. Då går det inte så lätt.
0: Du hittar Fråga Agnes Wold i appen Sveriges Radio.

0: Bangaranga med Dara, vinnaren av årets Eurovision Song Contest. Ja, det ska bli så kul att se vad Bulgarien hittar på. Det är första gången de vinner Eurovisionsslagen någonsin. Och ja, det ska bli kul att se vad de hittar på helt enkelt. Det bidraget som de skickade var ju enormt kreativt och roligt att se på. Faktiskt en svensk koreograf som satte ihop hela numret. Det var roligt att Sverige var med på ett litet hörn. Ja, vi tittar vidare i spellistan och ja, önskenatten bjuder ju på allt möjligt. Det är det jag tycker om att med just önskenatten, att det är sån mix. Så här skriver Titti: hejsan, jag är ingen speciell och jag har inte heller gjort något speciellt, men jag skulle så gärna vilja höra Anita Lindblom med låten Gigi, bara för att jag tycker den är fin. Tack snälla. Ja, Gigi ska du få, Titti, för jag tyckte att det var så fint, så ödmjukt. Jag är ingen speciell och har inte gjort något speciellt heller. Skönt. Så då lutar vi oss tillbaka då och njuter av 8 minuter, Anita och Sven-Olof Waldorf.
1: I Italien finns fullt av små gråa byar. I en av dem föds någon enstaka gång en kung. En som är fantastisk. En som får de andra att lysa och leva. Lyssna nu till min sång, vad som hände en gång. Jag bodde i en by nära Napoli, och där fanns ett café där vi alla var med. Vi spelade och sjöng och dansade, Giorgio med sin gitarr och Sandro mandolin. Och jag var med och slog på min tamburin,

0: Gigi Giuseppe. Han inte bara sjöng om kärlek, han visste allt om den också, och han delade med sig. Han sådde och han skördade.
1: Alla kvinnorna i byn var tokiga i honom, alla. Den präktiga Giovanna, bagarns fru, en torsdag morgon bara stängde hon bagerit i 3 timmar.
0: Inget bröd i Italien, det är kärlek det.
1: Och lärarens fru, det där snipnästa helgonet, hon slängde glorian och blev byns egen lilla sexsymbol. Och överstens änka, hon lade plötsligt ha sorgkläderna, för Gigi tyckte inte om svart. Alla älskade vi honom, och som jag älskade honom. Han var vårt enda äventyr.
2: Men så en dag kom den rika amerikanska till vårt lilla café.
1: Rik, från Amerika.
0: Du är kvinnornas dröm, du blir rik och berömd. Come along, jag ger dig chansen i Hollywood. Du kan uppnå ditt mål, hela världens idol. I love you son, you're wonderful. Hon betalade bra, det är klart han sa ja.
1: Vi gick i procession till vår tågstation. Alla ville vi se när han gav sig iväg, för att besegra hela USA. Vi hörrade och grät, vi vinkade och skrek.

Och när tåget försvann i kröken gick vi alla hem tysta, var och en till sitt. Och nästa dag var ingenting så likt. Inte en brödbit för Giovanna, hon vägrade att tända ugnen. Och sexsymbolen, hon gick med i syföreningen igen och höll föredrag om lättsinnets fördärv. Och överstens änka, hon drog ner persiennerna och anlade sorg direkt för andra gången. Och jag såg plötsligt hur ful våran by var. Så förlamande fantasilös och trång och trist. Och jag tänkte, den som är född kung måste ju naturligtvis härifrån. Den som är född kung har ju hela världen som sin, inte bara ett sjaskigt litet café. Och så gick det en tid, vi fick vänja oss vid att utan honom var det ett annat liv. Där man sällan blev kysst, på kaféet var det tyst. Ja, utan honom blev man stum och tyst. Men en kväll kom vi på, vi försöker ändå. Vi gör så gott vi kan för vi längtar så. Och vi sjöng och drack vin och ett dragspel kom in.

Chichi. Chichi. Är det du där borta i mörkret? Vänta, får jag se på dig? Men du gråter ju, Chichi. Du gråter ju. Det gick inte så bra, va? Det gick inte alls, va? Men vad begriper med de där jävla amerikanerna? Inte dugg! Hade du trott det? De fattar väl ingenting utom tuggummi och Coca-Cola och cowboys och pang-pang och annat skit? Skulle de få förstöra dig, Gigi? Nej, de lyckades inte. Nej, vänta. Gå inte. Hör du? Giorgio med gitarren. Sandro är här också. Gigi, vi lever.

Ja, verkligen bravo. Gigi, vilken artist hon är, var Anita Lindblom. Så himla fin önskan, Titti. Tack snälla för att du önskar det. Och ja, det är ju det här önskan att ni är till för. Där vi gräver fram kanske de låtar som vi har som favoriter, men som kanske inte spelas så där jätteofta i radio. Ni behöver inte motivera med det. Så det har jag förstått, att det är en favoritmotivering att den inte spelas ofta på radio. Jag fattar. Men ja, behöver inte skriva det en gång till. Tack så mycket. Ja. Men fortsätt höra av er. vaken@sverigesradio.se eller smsa 72250. Börja med att skriva vaken. Gör sen ett mellanslag och berätta vilken låt vill du lyssna på och hur vill du sammanfatta veckan.

0: kommer kungaparet dit, hela publiken reser sig upp. Och när jag säger det så menar jag precis alla utom tre personer. Och det är prinsessa Madeleines barn. Någon halv ligger nästan kvar i stolen och det är ingen av dem som reser sig i alla fall. Så jag tänker att det verkar inte vara någonting de funderar särskilt på alls faktiskt.
1: Sant.
0: Monarkerna, en podd med mig Titti Schultz och de kungliga experterna
2: Sara Eriksson
1: och Ebba Kleberg von Sydow.
0: Du hittar oss i appen Sveriges Radio.

Boston med Stella Lefty här i önskenatten vaken. Och ja, vi har en önskan här från Gunilla. Hej! Jag har funderat lite över vad man känner för att bidra med den här önskenatten. Vi går mot morgonsöndag 26 juli redan. Och min önskan blir New Day Coming med Sara Klang. Jag önskar alla en fin natt och en bra söndag. Hälsa Gunilla. Och sen PS, hysch hysch, om du gillar låtförslaget så vore det toppen om du kunde spela den här låten ganska snart. För jag ligger lite dåligt till vad det gäller sömntimmar. Okej. Okay.

New Day Coming med Sara Klang. Ja, hoppas du hörde den nu, Gunilla. Nu ska vi se här. Ulrika skriver, spela gärna We'll Meet Again med Vera Lynn för mig som kämpar med hettan i Palma och längtar till fredag när jag åker till Gävle för en månad. Kram från värmen, skriver Ulrika. Ja, du Ulrika, det är du inte ensam om. Jag står här och läser i nyheterna om de nya massevakueringarna i Europa. Nu läser jag om att det är franska myndigheter som har beordrat ytterligare 55 000 personer att evakuera från sina hem på grund av bränderna utanför Bordeaux då, och minst 300 000 personer har tvingats lämna sina hem till följd av bränderna som rasar i både Frankrike och Spanien. Det kommer bli en tuff natt, säger brandchefen Nicolas Brass. Och ja, de här bränderna, de fick förnyad kraft under sena lördagskvällen, bara timmar efter att myndigheterna uttryckt att läget förbättrats på flera håll. Och i spanska Toledo så har många invånare återvänt hem när en ny evakueringsorder utfärdades närmare midnatt. Ja, jag ser här en bild också. Det är närmast dystopiska bilder när man ser ett par som sitter på en strand och sen brandröken som stiger. Det är bränder som syns i fjärran i sydvästra Frankrike. Mm. Ja, vi kommer självklart att fortsätta rapportera i synnerhet Ekot. Och vi skänker Spanien, Frankrike och värmen en tanke.

0: We'll meet again, Vera Lynn. Ja, jag fick in ett mejl här från Mattias som skriver: hej, jag har tillbringat hela veckan i Göteborg, kört etappbussar för O-ringen, ett fantastiskt evenemang med sådär 99% glada människor. Jag tror att jag har sett idrottsområdet Jenny Lund sådär 30 gånger, Slottsskogen 20, Länsmansgården 40 och Stora Holm närmare 100 gånger. Nu är bussen städad, tankad och parkerad och jag är på väg hem. Kämparanda, teamwork, tävlingsinriktade människor och glädje beskriver veckan ganska bra, även bland oss bussförare. Och känslan är på topp, men jag känner inte till några orienteringslåtar, så snälla, spela innebandy av gruppen 250 kilo kärlek. En helt annan sport, men ändå. Ha det bäst. Vänliga hälsningar, Mattias.
1: In och köta och gå på, svett i pannan ska vi få. Vi

0: Var är du, min vän? Lisa Nilsson här i önskenatten med Vaken. Ja, fint jobbat allesammans. Vi kör snart igång igen. Nu, Ekot.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: I Tyskland har minst en person dödats och uppåt 20 skadats, flera av dem allvarligt efter att en bil kört in i en folkmassa under ett Pride-evenemang i centrala Berlin. Enligt tyska Bild ska vittnen ha sett en vit skåpbil komma i hög hastighet och många rapporteras ha flytt platsen i panik. En av dem som var på plats vid festivalen var svenske Viktor.
4: Under en konsert mitt i en låt kommer in konferensieren och avbryter alltihopa och det kommer upp stora skyltar med evacuate på stora LED-skärmarna, videoskärmarna. Och hela folkmassan lämnar området väldigt lugnt, men ingen visste ju vad det var som hade hänt riktigt. Jag förstod nog rätt direkt att det var någonting allvarligt som hade hänt, det kan jag säga. Och det var lite kalla kårar så där, bara gå lugnt därifrån.
3: Sa Viktor som var på plats vid festivalen i Berlin. Reaktionen har varit starka. Berlins borgmästare skriver på X att stadens frihet attackerats på ett fruktansvärt sätt. Tysklands förbundskansler Friedrich Merz lovar i ett uttalande att händelsen ska utredas och att de skyldiga ska straffas. I Belgien har en kvinna gripits misstänkt för spionage under tiden som hon jobbade som praktikant på ett NATO-högkvarter i Mons nära den franska gränsen. Kvinnan har kinesiskt ursprung men är kanadensisk medborgare. Hon greps i veckan efter en red mot hennes bostad och arbetsplats. Det finns just nu inget som tyder på att NATO-högkvarterets pågående arbete påverkats, säger en talesperson enligt AP. I Kongo-Kinshasa har antalet bekräftade fall av Ebola överstigit 3000, uppger landets regering. I siffran ingår 1354 dödsfall, rapporterar Reuters. Det var Ekot med Peter Petrelius. Mera nyheter i appen Sveriges Radio.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: Tack så mycket för nyhetsuppdateringen och välkommen in du som lyssnar till Studio 27. Här pågår önskenatten och ja, det har varit en riktigt bra mix. Vi har ställt ut frågan. Det så säger man inte, vi har slängt ut frågan. Både i våra sociala medier men också